0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerk til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og misklart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
0: P4. Du lytter

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Caroline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly for deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på dr.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyet temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Natradio på P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu engang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer deres korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
1: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
2: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
3: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
4: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer. Temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader så varme.
0: Du lytter til P4.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen med musik fra irske The Script. Så har klokken ringet ind til endnu en omgang Morgenklubben, og det har den altså gjort på en fredag morgen den 8. maj. Og den der klokke, den er lige nu 5:07. Og frem til at den bliver 6, jamen så er det min fornemmeste opgave at få startet din fredag morgen på sådan bedst mulig vis. Og til det formål, ja, der mener jeg jo altså, at man skal bruge en helt masse god musik og så lidt faste morgenritualer. Og så selvfølgelig også nogle klubmedlemmer, og jeg mener at kunne sætte et flueben ud for alle tre punkter. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra det danske band Søn, og nummeret Skabt til at være to.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Klokken er 5:15, og dermed tager vi hul på dagens første faste morgenrutine, vores godmorgen-natsang. Og den godmorgen-natsang, jeg har taget med til dig i dag, den har jeg virkelig, virkelig glædet mig til at præsentere dig for. Den er nemlig taget fra soundtracket til tv-serien Den Danske Kvinde, som du i øjeblikket kan se på DR1 om søndagen og hele tiden på DR-tv. En tv-komedieserie med Trine Dyrholm i hovedrollen, og sidste afsnit kommer på søndag. Og hvis du ikke har set den her serie endnu, jamen så kan jeg nærmest ikke anbefale den nok. Og det kan jeg mest af alt ikke, fordi musikken spiller en kæmpe stor rolle i den her tv-serie. For til alle afsnittene, der har Trine Dyrholm lavet nogle helt vidunderlige coverversioner af virkelig gode danske sange. Som for eksempel det nummer, jeg har valgt til dagens Godmorgen-natsang i dag. Her der får du Trine Dyrholm og altså hendes udgave af Buster.

Hvis der findes et nummer, som lyder sådan, som en solopgang ser ud, så har jeg altid syntes, at det var Nana og hendes nummer Booster. Men i denne her version, hvor Trine Dyrholm altså giver os hendes udgave af Booster, taget fra tv-serien Den Danske Kvinde, der er det ligesom om, at det bare bliver endnu mere tydeligt, og man kan nærmest mærke sådan de første spæde solstråler på kinden. Fantastisk nummer, og en kæmpe anbefaling herfra til, hvis du ikke har fået set Den Danske Kvinde endnu, så ind og se den enten på DRTV eller på DR1, hvor sidste afsnit løber over skærmen på søndag. I dag, der var det i hvert fald vores godmorgennatsang, som Trine Dyrholm gav os med hendes udgave af Booster. Derfra videre til en kæmpe kærlighedsballade fra Adele. Hende får du her på Someone Like You.

Taz Minaj og Sleeping Satellite. 6:03 er klokken. Vi skal have bevæget kroppen. Vi skal lige have sendt sådan lidt varme ud igennem den, og det gør vi med en omgang fællesdans. Med andre ord, så er det blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Som i dag sker på forslag fra Dorte fra Esbjerg. Dorte har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabelag.dr.dk, og gør du bare det samme, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du synes kan vække din krop. Dorte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til mig. Godmorgen, Julie og resten af morgenklubben. Et forslag til en kickstarter-sang er Pet Shop Boys og Suburbia. Jeg glæder mig nemlig til at opleve dem på Suset Festival i august. God dag til alle fra Dorte fra Esbjerg. Og Dorte, jamen så lad os tage lidt forskud på glæderne der, når du skal se dem til Suset Festival i august. For her, der får du nemlig Pet Shop Boys og Suburbia.

Dorte fra Esbjerg havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pet Shop Boys og Suburbia. Og hvis du kunne tænke dig at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Danske Fool. Dem får du her.

Al Smith og Niall Horan og deres lille shout-out til alle bilpendlerne. Drive safe fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er næsten 20 minutter i 6, og vi dermed skal kaste os ud i dagens udgave af Musikquiz-quizzen. Kategorien, som vi quizzer i dag, det er dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har i 2014 et hit med sangen Fugle? Ja, hvad er det for et dansk band, der i 2014 får et hit med sangen Fugle? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter St. Clara og Break Up Glow.

St. Clara og Break Up Glow lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag var hentet i kategorien dansk musik. For jeg spurgte nemlig, hvilket band, der tilbage i 2014 fik et hit med sangen Fugle. Og svaret er, at det gjorde James Brown. James Brown har altid haft noget med sådan kløgtige ordspil. Bare kig på bandnavnet, der jo ligesom i sig selv er et ordspil over navnet på den uforlignelige soulsanger James Brown. Og så sådan en tysk barbermaskinefabrikant. Ja, nogenlunde, ikke? Men lige siden James Brown, stadig med D og med et efternavn, der altså er lidt mere tysk klingende end Soulkongen, ja, lige siden de udgav deres debutsingle Duft af Bacone, som en del af P3's karrierekanon, jamen der har de altså haft det der med de der sjove ordspil. Det har simpelthen været en ting for dem. Og Fugle er absolut ingen undtagelse, for selvom nogen, altså for eksempel Peter A.G., tror, at denne her sang, den vitterlig handler om fugle, sådan set fra et ornitologisk synspunkt, ja, så er der jo faktisk i virkeligheden tale om rent slang for damer. Simpelthen. Her, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med selv samme nummer fra James Brown. Dem får du her på.

Og fugle, James Brown var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Og om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang. Og i særdeleshed, hvem der skal have dagens hjertestartersang, det finder vi ud af lige efter Olivia Dean og Man I Need.

Om lige lidt under en uges tid, så giver hun koncert i Royal Arena lige nu, og her der fik du hende i din radio, Olivia Dean, Oh Man I Need. Og med den, ja, så er klokken gået hen og blevet 9 minutter i 6, og derfor er det blevet tid til dagens hjertestartersang, vores sidste faste morgenrutine denne her fredag morgen. Og det er i dag en hjertestartersang, som tager os en tur til Assens. Her bor Claus nemlig, og Claus har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og verdens bedste morgenklub. Fredag den 8. maj sidder vi, min elskede kone Birgitte og jeg, på en transitcampingplads syd C 70 km fra Hamborg. Vi er på vej til Gardasøen i 14 dage på camping med 4 gode venner, og det har vi glædet os til i mere end et halvt år. Det bliver så godt. Dejlig mad, god vin, cykling og løb og bare hygge og afslapning. Hvad mere kan man ønske sig? Vil du ikke nok spille Benjamin Hav, og du ligner din mor? For så vil vi starte med at glæde os til Ovenlunft Koncert i Nordenskov i juni, hvor vi skal høre ham og familien. De bedste hilsner og med ønsket om en god weekend til alle fra Birgitte og Claus fra Assens. Og Birgitte og Claus, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da bare ønske jer rigtig god ferie, og så synes jeg, at I skal skrue rigtig godt op for radioen der på jeres transitcampingplads syd, sådan 70 km syd for Hamborg. For her, der skal I nemlig få dagens hjertestartersang, Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

Birgitte og Claus fra Assens befinder sig lige nu på en campingplads, sådan cirka 70 km syd for Hamborg. De er på vej til Gardasøen. Fire gode venner i alt. 14 dage, der bare står på dejlig mad og god vin, cykling og løb, hygge og afslapning. Og for lige sådan at blive sendt ordentligt afsted, så havde Claus og Birgitte altså bestilt en hjertestartersang, som var Benjamin Hau og Lucas Graham, Du ligner din mor. Jeg har bestilt en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til U2 og Beautiful Day. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en beautiful Friday og en god morgen.

0: Det er ikke så tit, vi får hele outroen med på det her nummer YouTube og Beautiful Day. Nu der skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelige undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælger at pege den vej.
3: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Men selvom mange vælger lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
4: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
1: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
5: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Det kommer i kølvandet på en række andre sammenstødte angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
1: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
6: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
7: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
8: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
9: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byger. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
10: 605 P4 Trafik. Du står op til en flot og rolig morgen i trafikken. Når jeg kigger på min kort, så er der nærmest udelukkende grønne streger, og det betyder altså, at du burde kunne komme frem uden de store problemer.
11: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er Sara Skovhave og Lars von Magius, der er din værter den her morgen.
2: Og nu har vi altså slået rekorden. Eller ikke os, men rekorden for længst tid at bruge på regeringsforhandlinger i Danmark er altså slået. 45 dage runder vi nu. Den tidligere rekord er fra 2022, der tog det 44 dage, før regeringen den blev præsenteret.
1: Jamen, jeg synes også efterhånden, det er ret lang tid siden, vi har været til valg.
2: Præcis, men forhandlingerne de er i fuld gang. Jeg har lige kunne se en video på DR.dk af Enhedslisten. De var til forhandlinger i går. Mm-hmm. Da de så kommer ud, så bliver den politiske ordfører Pelle Dragsted spurgt, hvorfor tog det så lang tid i dag? Så siger han, jamen det tager jo tid, og vi skulle også lige have frikadeller.
1: Ja, ja.
2: Frikadeller, det var menuen i går til forhandlingerne.
1: Jamen, der skal jo også mad på bordet, når man sidder og forhandler i rigtig lang tid. Og altså, det der, når man sidder over et måltid, så snakker man jo nogle gange også lidt bedre.
2: Ja, jeg ved bare ikke, om jeg havde forventet, det var frikadeller, der de forhandlede over. Mm. Det er sådan meget dansk, klassisk aftensmad.
1: Ja, men det er også... Altså, Mette Frederiksen er jo også kendt for makralmadder og spaghetti bolognese.
2: Hun er glad for klassikerne.
1: Ja, så det er måske ikke... det er måske meget oplagt i virkeligheden.
2: Jeg havde jo tænkt, at hvis man sidder og forhandler, ikke, så er det der, man lige disker op med den helt fancy træretters for lige at forkæle lidt.
1: Ja, det kunne
2: lige
1: også...
2: Lige måske for at prøve at overtale nogen.
1: Ja, men må det ikke også politikere er så garvede, så det kan de godt gennemskue. Så de, altså, som god gammeldags mad på bordet, så kører bussen. Og så er der heller ikke nogen, der kan sige, nå, vi har råd til roast beef, og vi har råd til det og det. Men vi har ikke råd til sådan og sådan.
2: Det er i hvert fald godt at se, at de får noget brændstof, ikke? Til at kunne forhandle videre.
1: Jo, altså, hvis de bare sidder og forhandlet i timevis på tom mave, så ville jeg være mere bekymret, end det her med en god gang fra frikadeller.
2: Så er de nok blevet lidt hissige.
1: Så går de i vrede til sidst. Så er det nok bedre at servere en gang fra frikadeller, og så holde den gode stemning.
2: Præcis.

0: Summer her med Homebreaker. Klokken er 14 minutter over 6. Det er fredag morgen. Det bliver en god morgen. Kort sagt, god morgen.
1: God morgen. Jeg er så klar til weekend, Lars. Og jeg er bestemt også klar på, at vi lige prøver at tage forskud på weekendglæden her i P4 morgen. Og det kan du, der lytter med, hjælpe os med. Fordi vi ved jo, at det smitter det der weekendbegejstring.
0: Det gør det. Og hvis du allerede nu ved, at du får en fed weekend, så fortæl os endelig om det. Du gør som så vanligt, skriv, min weekend bliver fed, fordi... Og så fortsætter du ellers den sms på 1212'eren. Skriv 3K mellemrum, og ja, min weekend bliver fed, fordi... Og så videre.
1: Hvis jeg skulle skrive en besked, så ville jeg skrive, min weekend bliver fed, fordi jeg bare skal have en rigtig hyggeweekend med min kæreste. Vi har ikke set hinanden særlig meget de seneste uger, og nu ved jeg, at vi har begge to fri lørdag og søndag. Så lørdag, jeg har købt Hitster, det der musikspil.
0: Yes, det er fedt.
1: Det har vi ikke spillet sammen før. Det skal vi teste af, så skal vi ud og spise, og så skal vi nok også se en masse detaljer.
0: Ja, jamen altså, en weekend uden planer, det er faktisk også for mig en dejlig weekend. Den her weekend har jeg faktisk planer.
1: Ja.
0: Jeg skal til sådan to gange rundt fødselsdag, der bliver slået sammen. Det er en af mine bandmates, og det betyder, at jeg selv skal spille musik.
1: Nå, hvor fedt.
0: Ja, og det, jeg er ikke en kæmpe festperson.
1: Nej.
0: Og jeg har det bare faktisk bedst, når det er mig, der står deroppe. Altså, hvis jeg står til en fest, og der er nogle andre, der spiller, så kan jeg godt blive sådan lidt, hvorfor er det ikke mig?
1: Ja, så er det godt, det er dig, der skal.
0: Ja, så det har jeg det rigtig, rigtig fint med. Det bliver en dejlig fest, og vi skal spille en masse god musik.
1: Nej, hvor fedt. Jamen, vi ved begge to, vi får en fed weekend, men ved du det også, dig, der lytter med, så skriv, min weekend bliver fed, fordi send den afsted til 12.12. Start med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Lige her, der er det Savage Garden, I Want You. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Savage Garden, I want you 19 minutter over 6.
1: Og vi er i gang med at spørge dig, hvorfor din weekend bliver fed, hvis du altså allerede nu ved det, for at smitte hinanden med weekendbegejstring. Og Lars, jeg tror måske også, at mit weekendhumør er ekstra højt i dag, fordi vi ikke er alene i studiet.
0: Nej, vi har besøg af vores skolepraktikant Tobias Akker Hansen fra Kolding. Og godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Tobias, det er noget med, at du også har nogle ret fede weekendplaner. Hvad er det, du skal?
2: Jeg skal ud og spille som DJ her senere i dag, og så i morgen så skal jeg i Dyrsommerland.
1: Okay, ret vild weekend. Altså spille som DJ, hvad er det for noget?
2: Det er bare, der åbner en frisør nede i Kolding. Vi skal ned og åbne her klokken. Den, der åbner original klokken 12, men jeg skal ned for 4 og så fremad.
1: Okay, og så Dyrsommerland. Det synes jeg lyder mega fedt. Har du været der mange gange?
2: Ja.
1: Hvad glæder du dig mest til dig?
2: Nok alt.
1: Nok alt, det synes jeg er et godt svar.
0: Er du sådan en, der skal op i de vildeste rutsjebaner og sådan noget? Så vidt jeg husker, Dyrsommerland, de har nogle ret heftige nogen.
2: Ja, jeg elsker sådan noget.
0: Okay, hvad er der det fede ved det? Altså, nu er jeg simpelthen blevet for gammel til dem. Jeg bliver bange.
1: Ej, yes.
0: Jeg har været sådan en, hvis der var sådan en, der kørte lodret op, og så skulle jeg op i den. Men nu har jeg fået højdeskræk og sådan noget. Men hvad synes du, der er fedt med det?
2: Adrenalin, farten og oplevelsen. Jeg kan godt lide det.
0: Okay, jamen, det var også sådan, jeg havde det, og jeg ved ikke, hvad der er sket.
1: Nej, det er mere at nyde det, inden du bliver lige så gammel som Lars, og synes, at det er helt, helt forfærdeligt. Nå, men godt, Tobias, det hjælper også lige lidt på weekendenergien og høre om dine fede weekendplaner. Mie har også budt ind i indbakken og skriver, min weekend bliver fed, fordi jeg har grillhygge med familien i aften, og på søndag, der skal jeg ud og spise med min søster og min mor på morsdag. Nå, er det morsdag på søndag?
0: Ja, så kom der lige nogle planer ind over alligevel.
1: Måske.
0: På din weekend.

0: Eller Augusta, prøveperiode. Klokken er 24 minutter over 6. Godmorgen, Melanie Cecilie Villersen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til med trafikken den her fredag morgen?
1: Trafikken den kører altså helt fint her til morgen. Der er hverken problemer eller forsinkelser at finde, så det eneste, jeg har at sige lige nu, det er, at du eventuelt lige skal huske solbrillerne på din vej, for solen den kan altså være lidt skarp her i morgentimerne.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negativ indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Emma Sehested, høg og aldrig helt nok. Du er på P4 Trekanten, og klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vejle Kommune vil have flere unge til at engagere sig i klimaet og den grønne omstilling i kommunen. Derfor har politikerne i kommunens udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati sat 150.000 kroner af til at oprette et ungenetværk. Her kan unge mødes og sætte gang i klima- og biodiversitetsprojekter. Morten Skovlund fra Socialdemokratiet er formand for udvalget, og han håber, at de unge kommer med input til politikerne i byrådet.
3: Vi vil gerne have endnu flere unge engageret i de dagsordner, vi har i kommunen, og det kan vi jo sige, det er rigtig, rigtig svært. Og ofte så er det svært, fordi det, når vi kommer med noget til unge, så er det de voksne, der har lavet projekterne, designet, der ligesom styrer det. Her er de unge, altså nu er det nedfra, det her det vokser.
2: Initiativet er en del af Vejle Kommunes projekt Ung Klimahandling, og det er en gruppe lokale unge, som er kommet med ideen til det nye unge netværk. I samarbejde med organisationen We Do Democracy har de givet politikerne tre forslag til, hvordan man kan samle unge i grønne fællesskaber. En af dem, der har været med, er 18-årige Nora Bandholm.
4: Jeg håber, at når det forhåbentlig kommer i gang, at så kan vi på en eller anden måde engagere nogle unge, gøre det interessant for unge, mere overskueligt, at man kan samle sit fællesskab og kæmpe og gøre en forskel for klimaet, frem for at man synes, at man sidder mutters alene på sit værelse og ikke rigtig ved, hvordan man går i gang.
2: Der bor 17.636 unge mellem 18 og 30 år i Vejle Kommune. Naturen er rigtig god, hvis du arbejder som sosu. Derfor er der et stort projekt på sosu-skolen i Vejle, hvor de med en masse penge fra AP Møllerfonden skal bringe naturen ind i undervisning, sådan så eleverne i sidste ende kan tage den med ud, når de skal arbejde på eksempelvis et plejehjem. Det er blandt andre Christine Trane Rasmussen, der er elev på sosu-skolen, der arbejder med naturen.
5: Man kan plukke nogle blomster, man kan plukke noget roe, man kan plukke noget hvide, og så kan man tage det med ind, og så kan man ligesom starte alle de her reminiscens og erindringer hos beboerne.
2: Hun har eksempelvis prøvet at arbejde med demente, og her er det bare godt at bruge naturen.
5: Det giver rigtig meget livskvalitet for mange beboere, at de ligesom kan tænke tilbage på deres liv på den her måde. Og så giver det generelt bare en masse godt for beboerne at komme ud og få noget frisk luft og få en masse dopamin.
2: En anden socioelev, der arbejder med naturen, er Maja Andersen. Hun er sikker på, at hun kommer til at kunne bruge naturen, når hun engang er færdig med uddannelsen.
6: Vi prøver rigtig mange forskellige aktiviteter, som man også kan lave ude på for eksempel plejehjemmene, hvor man blandt andet kan tage de ældre med ud i naturen, eller vi kan have naturen indenfor til borgerne, så de også både kan mærke og se og også dufte, hvor de får nogle gode minder.
0: Og det bliver ikke helt dårligt vejr til at tage ud i naturen i dag. Tørt med nogen eller en del sol, og så en 13-17 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Så får vi svag til jævn sydøstlig vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Falula, out of it. Klokken er 6:36.
1: Vi er i fuld gang med at tage forskud på weekendglæden, og allerede nu lige begynder at glæde os til det, der venter derude om et par timer. Vi prøver at smitte hinanden, så alle os, der allerede nu ved, vi får en fed weekend. Vi deler det med hinanden i indbakken, og så håber vi, at det smitter andre.
0: Ja, og den her lyd, den har noget at gøre med en sms, som Dennis har sendt til os. Han skriver, at jeg får en fed weekend. Jeg har ferie i 2 uger. Vi rejser til USA, nærmere bestemt Florida, i 11 dage med 32 grader af skyggen, og så V8'er. Og det er altså sådan en her, vi snakker om, ikke?
1: Sådan.
0: God mad, og så deltager jeg også i Royal Run i Pinsen. Venlig hilsen, Dennis fra Middelfart. Ja, der er vist ikke andet at sige. God weekend der.
1: Ja, god ferie, Dennis. Nej, hvor bliver det fedt med sådan en tur til USA. Jeg var jo lige lidt hov, det er mors dag tidligere, da vi fik en sms. Lars skriver, apropos mors dag, jeg skal køre blomster ud fra min skønne kærestes butik. Hun laver ca. 150 buketter i weekenden. 60 skal leveres.
0: Og det er jo selvfølgelig at være på arbejde, men jeg tænker også, det er et meget fedt arbejde, altså fordi... Det bliver folk jo bare glade for, ikke?
1: Der er ikke nogen, der bliver sure over, at nogen kommer med blomster. Det har jeg ikke hørt om.
0: Nej, det er vist ret sjældent. Og, ja. Altså, og de er formentlig også ovenkøbet mange af dem hjemme, når det nu er søndag, man kører ud i stedet for på en hverdag. Så de rent faktisk tager imod den, så jeg tænker, at det bliver en rigtig dejlig søndag.
1: Ja, god fornøjelse med det, Lars. Du må også meget gerne hjælpe os med at sprede noget god weekendstemning. Hvis du ved, at din weekend bliver fed, så skriver du, min weekend bliver fed. Fordi, forklar os hvorfor, sender det hele afsted til 12:12, starter lige din besked med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Lige her får vi mumle det modsatte. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: mumle med det modsatte. Og så er klokken 7:19. Godmorgen, Cecilie Sandørholm.
1: Godmorgen.
0: Vejret ser jo altså ud til at vise sig fra sin pæne side, i hvert fald her til morgen, men hvad kan vi vente os?
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Det er ganske stille og roligt derude. Der er ikke ret mange skyer på himlen, så vi får altså også god plads til solen. Det betyder også, at det har været en lille smule køligt her fra morgenen af, men det får solen altså hurtigt bugt med, og i løbet af dagen, der kan vi altså nå op på 16, lokalt 17 grader, og med nogle meget rolige vindforhold, så kan det føles næsten lidt sommerligt i solen. Og ja, det fortsætter sig altså bare i weekenden. Der kan vi også se frem til noget dejligt vejr. Søndag bliver det en lille smule køligt og lidt mere blæsende, men ellers så er det meget den samme historie, vi får.
0: Men det er noget med, at der sådan er et omslag på vej, så vi måske også skal nyde det, mens vi har det.
1: Ja, det ser i hvert fald ud som om i prognoserne lige nu, at vi får et vejrskifte ind sådan i slutningen af søndagen. Så hvor det altså bliver noget køligere luft og måske også en lille smule regn. Så det er med at nyde det i weekenden. Jeg kan ikke love, at der ikke dukker en enkelt by op hist og pist, men det, der kommer, det bliver altså meget lidt. Og ellers så er der masser af plads til solen og temperaturer op og sådan noget. I hvert fald omkring 15, 16, måske 17 grader. Så det kan sagtens blive rart at være udenfor.
2: Jamen, det vil vi da glæde os til.
0: Det lyder til trods alt at blive en faktisk ret dejlig vejr weekend. Tak skal du have.
1: Selv tak.
2: Og nu er vejret i hvert fald på plads, ikke, til at få en fed weekend. Mm. Så hvis du ved, du får en fed weekend, så fortæl os hvorfor i indbakken en sms til 1212. Starten med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss. 13 minutter i 7, ja, undskyld.
1: Jamen, det gør da ikke noget. Det er da godt lige at fortælle lytterne, hvad klokken er. Så kan de jo regne sig frem til, hvor lang tid der er, til de kan gå på weekend.
0: Lige præcis.
1: Vi prøver i hvert fald at tage forskud på weekendglæden, og Søren skriver: jeg får en fed weekend, fordi i dag kommer vores nye nabo hjem. Han blev født den 6. maj. Så naboen har fået barn for 2 dage siden.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og det er altså ikke det eneste, der gør Søren for en fed weekend. Han skriver: lørdag er klargøring til søndagens Skovens Dag på Trallenæs, hvor man jo kan tage mor med til Skovens Dag. Og blandt andet kan man opleve klatring, jæger for en dag, dyrebingo, ansigtsmaling og bage snobrød.
0: Det var da måske en meget god plan til mors dag, at tage hende med i skoven, hvis hun ellers er til det.
1: Ja, hvis hun er til det. Jeg tror ikke, jeg skal tage min mor med, men der er helt sikkert nogen, der har mødre, der vil elske det der.
0: Vi hører altså også rigtig gerne fra dig. Hvorfor bliver din weekend fed? Fortæl os om det i en sms. Skriv 3K, lav et mellemrum, fortæl, hvorfor din weekend bliver fed, og så ellers afsted til 12.12 med den. Lige nu tager vi en tur til Austin sammen med Dasha.

0: Dasha og Austin. Melanie Cecilie Villadsen, klokken er 7:10. Hvordan går det med trafikken?
1: Jamen, vi har generelt stadig rigtig flot morgentrafik i trekantområdet. Der er begyndt at være lidt tæt trafik på E20 E45 i sydgående retning forbi 62 Kolding Øst, hvilket blandt andet skyldes en sammenflætning mellem to af sporene efter tilkørsel 62 Kolding Øst. Heldigvis ser det ikke ud til at skabe mere end 5 minutters forsinkelse på nuværende tidspunkt.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
4: Jeg skal love for, at Tina hun får en fed weekend. Vil du høre hvorfor?
0: Ja da.
4: Menuen for min fede weekend består af en togtur vestpå til en surprise mors dag. Føler mig som et lille barn til juleaften. Forventningsglæde er stor, når man ikke må vide, hvad som skal ske.
0: Ja, det lyder hyggeligt. Altså, det der med at lave en god overraskelse for nogen, det er faktisk nærmest bedre, end at få den selv.
4: Ja, men er det ikke Tina, der skal overraskes? Eller hvad?
0: Ja, det er lidt tvivl om.
4: Det er også lidt tvivl om. Uanset hvad, så tror jeg, det bliver mega fedt. Ja. Og så skriver hun, og skal weekenden have kirsebær på toppen, så får jeg også hængt en hylde og nogle billeder op, som har givet mig dårlig samvittighed ret længe. God morsdags weekend til alle derude.
0: Og lige præcis det der med at få lavet sådan noget.
4: Altså, præcis.
0: Jeg har haft et par skabe i min skuffe med mit bryggers, med alt muligt værktøj og skrammel og ravelse, som har plaget mig i årevis. Og så her for et par weekender siden, så fik jeg ordnet dem, og det var bare den største tilfredsstillelse nogensinde.
4: Ja, og så tænker man altid, hvorfor har jeg ikke gjort det før?
0: Åh ja, men det får man ikke gjort.
4: Nej. Ingen grund til at dvæle ved det.
0: Nej, men vi hører også gerne fra dig lige. Hvorfor bliver din weekend fed? Fortæl os om det på en sms. Skriv 3K, lav et mellemrum, og fortæl, hvorfor din weekend bliver fed, og så afsted til 12.12. 12. Men...

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Min weekend bliver fed, for jeg skal hjem til Nordjylland og besøge mine veninder. God weekend, og tak for jeres dejlige program, skriver Helle til os.
7: Jamen tak, fordi du lytter med, Helle, og rigtig god tur hjem til Nordjylland. Det elsker jeg, når man både siger altså hjem til Nordjylland, og så siger man måske også hjem til der, hvor man bor nu.
6: Lige præcis.
7: Det er så dejligt. Tak til alle jer, der lige vil være med til at sprede noget god weekendenergi sammen med os. Vi håber, I får en skøn weekend. Lige om lidt, der skal vi have en radioavis her på kanalen. Og der kan du altså høre, at vi alle sammen er med til at slå en rekord i dag. Fordi aldrig før har vi nemlig været uden en ny regering efter et folketingsvalg, som nu. Og så er spørgsmålet jo, hvornår den der regering kommer.
6: Det ser radioisen med Niels Christian Lang på her, når klokken bliver 7. Det er lige efter One Republic, Need Your Love.

0: Need Your Love fra One Republic, og så er det tid til radioavis. Klokken er 7.
1: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
2: Jamen gid, jeg vidste det. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
1: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
2: Jamen det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering, og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
1: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
2: Jeg prøver at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
2: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler, ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Og sådan lød det her fra Pia Clod Munksgaard. Den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Caroline Egelund.
3: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Lyder det fra Caroline Egelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
4: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
5: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
6: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
1: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svagt til jævn vind.
7: 705 P4 Trafik. Der er begyndt at komme lidt flere biler på vejene, og det gør også, at jeg kan begynde at se de typiske trængsler på E20 E45 forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding i sydgående retning. Du vil medtage trafik fra omkring motorvejskryds Kolding, som igen løsner efter 62 Kolding Øst, men ved siden af det, så ser det altså ud til, at trafikken afvikles uden større forsinkelser i trekantområdet.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Nogle gange, så er ens telefon jo ikke så samarbejdsvillig, når man skal skrive beskeder, vel?
1: Nej, der kan godt komme lidt fejl ind, ja.
2: Ja, lidt autocorrect, der lige får ændret nogle ord, sådan, så meningen bliver en helt anden. Anne har været så sød og sender sin besked der sidste time, hvor vi spurgte, hvis du ved, du får en fed weekend, så fortæl os hvorfor. Nu vil jeg bare lige læse hendes besked, ikke? Ja. Så kan man måske godt spotte fejlen. Mm. Jeg får en fed weekend. I aften kommer min storebror og min svigerinde og deres børn. Den står på renovering, og søndag, der skal vores mor fjernes, for hun er jordens bedste mor. Mange hilsner, Anne.
1: Ja, men det er jo også mors dag, og det er måske dagen at fjerne hende på. Eller måske skulle der have stået noget andet.
2: Jeg tror, at Annes telefon spiller hende et lille pus der, og hun i virkeligheden skulle fejre sin mor i stedet for at fjerne hende.
1: Det kan også være, at man siger, at vi tager hende på toppen.
2: Ej, Lars! Det tror jeg ikke.
1: Nej, det tror jeg egentlig heller ikke.
2: Ej, Anne, vi er meget, meget, meget glade for din besked. Vi synes bare, det var en lidt sjov fejl, din telefon var kommet til at lave.
1: Ja, men og den kan godt spille en i et pus der.
2: Og så blev betydningen en helt anden.
1: Det må man sige. Og det er der, hvor man altid måske lige skal... Hvis man, i hvert fald, hvis man skal sende en alvorlig sms, ja, skal man lige kigge på den, inden man trykker send. Fordi nogle gange, så laver det altså, ja, bare...
2: Men når I laver de der fejl til os, så synes vi bare, det er sjovt.
1: Ja, 100%. Det her, det er Cheryl og Sharon Cameron. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: 13 minutter over 7, og apropos det der med telefoner, der skriver mærkelige ting, så har Anne fra Kolding skrevet til os. Min mor skrev engang, at hun havde en læge i ovnen.
1: Så gik det fra at være noget om en eftermiddagssnack til en kannibalistisk morhistorie på en eller anden måde.
0: Det var nok helt sikkert noget andet, der skulle have stået.
1: Det er sjovt, det er det altså bare. Men nu skal vi ud i naturen, fordi hvis du går en tur den her måned, så kan det godt være, at du støder på eksempelvis en lille hareunge. For maj måned er nemlig store babyboom måned for vilde dyr, hvor blandt andet fuglene, rævene og harene får unger. Og derfor så får Dyrenes Beskyttelse ekstra mange henvendelser om, hvordan man skal hjælpe fundne unger i naturen.
0: Og ude i naturen, der er du, reporter Nordkald Sob Andersen.
2: Og det kan godt være, at man sådan kan fornemme lidt i baggrunden, at der er lidt fuglepip. Og der er jo nok også mange andre dyr her, hvor jeg står. For jeg står og kigger ud over en mark med ret højt græs. Og det er sådan et sted, hvor blandt andet hende, der bor, hun ser hare, og der er også en ræv og alt muligt. Og det er jo nogle af de ting, som får unger, eller nogle af de dyr, som får unger her i maj måned. Emma Marte, du er frivillig i Dyrenes Beskyttelse. Kan I godt mærke, at der sådan lidt, er lidt ekstra run på med de sådan, hvad hedder, ring, I får ind i maj?
3: Det begynder at komme nu her. De første dyreunger, de plejer jo at komme omkring februar måned, men nu begynder der at blive travlt.
2: Og hvad er det, folk ringer ind med? Skal de guides til ligesom at hjælpe, hvordan man hjælper en dyreunge, eksempelvis lad os sige en hare?
3: De skal som regel have lidt råd og lidt vejledning. De fleste ringer ind omkring, hvad de skal gøre med en unge, der ser efterladt ud. Men det er de meget, meget sjældent. Så de fleste de får faktisk råd og vejledning, og i andre tilfælde, så skal vi lige ud og vurdere dyret.
2: Ja, og lad os nu sige, at jeg gik en tur ude i jeres flotte mark, og så falder jeg over en hareunge, og jeg kan altså ikke lige se, at der er nogen mor i nærheden. Hvad skal jeg så gøre?
3: Du skal lade den være. Moren er der højst sandsynlig, og harekillingen gør præcis det, den skal, det vil sige, at den ligger og trykker sig.
2: Men er det så godt, at man lige kommer tilbage og kigger til den lidt senere på dagen, for at se, om den stadig ligger der, og skal man så stadig vente?
3: Det skal man faktisk helst ikke. Man skal egentlig bare lade dem være. Hvis den ligger og trykker sig, så er det højst sandsynligt, fordi mor er ude og finde noget føde. Og det skal man egentlig bare lade den være, og du behøver ikke at observere den, fordi hvis den ikke har synlige skader eller ser decideret syg ud, så skal man lade dem være.
2: Ja, fordi nu du siger det måske lidt der. Hvornår er det så, at I kommer ud og hjælper et dyr hos Dyrenes Beskyttelse?
3: Det gør man, når de enten er tydeligt skadet. Det kan være, at man kan se blod, eller de ligger ned. Og det kan også være, at de ser syge ud. Det kan være, der er opkast, eller de er meget slattende, meget atypisk adfærd. Så skal man ringe til 1812, og så kommer vi ud og vurderer sagen.
2: Er det bedre så, at man lige ringer for at være på den sikre side? Er det okay, man bruger akuttelefonen til den, eller vagtcentralen, som I kalder den?
3: Man kan sagtens ringe ind og lige få lidt råd og vejledning. De er rigtig gode til at vejlede derinde, for at høre, om der er et eller andet atypisk, man måske skal ud og vurdere. Men som udgangspunkt, hvis der ikke er synlige skader eller tydelig sygdom, så skal man egentlig lade dem være.
2: Og så tror jeg egentlig, at jeg lige bliver hængende, Lars og Sara, kigger lidt ud over marken her, fordi det er lang tid siden, jeg har set den her, og Emma, hun har også fortalt mig, at de kommer en gang imellem forbi.
1: Jamen, gør du da det? Og så dejligt lige at vide, hvad man skal gøre, hvis man ser en dyreunge ude i naturen. Og hvis du nu skulle finde et vildt dyr, som ikke har det godt, så er det altså 1812, du skal ringe til dig, Dyrenes Beskyttelses vagtcentral.

0: Tina Dickow, Nobody's Man. Klokken er 7:20. Godmorgen, Melanie Cecilie Villadsen.
1: Godmorgen.
0: Du holder øje med trafikken for os den her morgen. Hvordan ser det ud derude?
1: Generelt så synes jeg egentlig, at trafikken kører ganske fornuftigt. Vi har selvfølgelig lidt tæt trafik på E20 E45 forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Og også lidt tæt trafik på rute 161 Nørre Bjertvej ind mod Kolding. Så skal du mod det syd- og sønderjyske, så kan du altså overveje at bruge det såkaldte overledningsspor på motorvejen. Der er altså også åben for lastbiler på op til 2,75 m, men husk, at du ikke kan køre fra ind til Kolding via frakørslerne 62, 63 og 64.

0: er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. En
2: skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Erica Jane, lige så ligeglad. Og så er klokken 7.30, tid til nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Vi er snart igennem det første skoleår, hvor 8. og 9. klasser kan komme i juniormesterlære. To skoledage om ugen kan skiftes ud med praktik som eksempelvis frisør eller murer. Men ordningen har ikke fået den tilslutning på landsplan, som man havde regnet med. Og de fleste kommuner i landet ligger under Børne- og Undervisningsministeriets forventede 5%. Her i området gælder det både Billund, Fredericia, Kolding og Vejle. Allan Kortnum, der er forperson for Danske Erhvervsskoler og Gymnasielederne, mener, at ordningen skal højere op på kommunernes dagsorden.
3: Jeg tror, det er vigtigt, at man i alle kommuner prioriterer juniormesterlæren højt, sådan at det ikke bliver ens postnummer, der afgør, om man har et kvalitetstilbud. Så det handler meget om, at man prioriterer det i kommunerne, sætter ressourcer bag det og investerer i det.
2: De er godt 2.500 juniormesterlærerelever, som er kommet i gang, svarer samlet set til 2.6% af folkeskolens ældste elever. Kun halvt så mange som Børne- og Undervisningsministeriet forventede. Men den andel skal dog nok komme op, det siger næstformand i KL's Børne- og Ungeudvalg Jesper Frost Rasmussen fra Venstre.
4: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
2: Afgangsprøven for de elever, der vælger en juniormesterlærer, giver adgang til erhvervsuddannelser, men ikke til de gymnasielle uddannelser. Et nyt ungenetværk skal give unge i Vejle Kommune mere indflydelse på kommunens klimapolitik. Ideen er, at de unge sammen kan sætte gang i klima- og biodiversitetsprojekter og komme med forslag til politikerne. Og det er positivt. For hvis man skal fange unge, er det ikke til møderne på Rådhuset. Det siger direktør for demokratiorganisationen We Do Democracy, Johan Galster.
5: De unge er underrepræsenteret, når vi skal træffe beslutninger, altså virkelig deres perspektiv på, hvad er det for en fremtid, de har lyst til at være en del af, hvordan kan de være med til at bidrage til nogle af de løsninger, som vores samfund står overfor.
2: Politikerne i Vejle Kommunes udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati har sat 150.000 kroner af til det nye unge netværk. Og projektet er vigtigt, fordi det kan lægge grundstenen til de unges demokratiske liv i fremtiden.
5: Det der med at faktisk at få den første sådan få lov til at træde ind, betyder, at du senere vil engagere dig mere. Det kan være i politik, men det kan også være i lokalsamfundet. Så det har helt klart en lige linje imellem at starte med noget, som måske ikke er det største i verden, men som giver dig den her smag på mere, at du så fortsætter med dit demokratiske engagement.
2: Projektet hedder Ung Klimahandling og er lavet i samarbejde med Vejle Kommune, We Do Democracy og en gruppe unge fra Vejle.
0: Vejret i dag tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 13 og 17 grader ved kysterne stadigvis lidt højere. Og så får vi svag til jævn sydøstlig vind.
1: God morgen.
6: Med P4.

0: Scott og Kimbra, somebody that I used to know. Klokken er 7:37, det er fredag, så det er tid til...
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Vi har simpelthen forvandlet os til to DJ's, der kæmper om din opbakning. DJ Sara og DJ Lars.
2: Wow, det
3: jeg hæpper på mig selv.
0: Navne, vi har.
3: Ja, ja, det kan være, vi skal arbejde lidt på det på et tidspunkt. Oh. Men ikke lige nu, fordi vi skal have præsenteret dagens tema. Og det er rekorder. Fordi i dag, der er en Danmarks rekord blevet sat. En rekord i, hvor lang tid det tager at danne en regering. For 45 dage har det nu taget, og det slår altså den seneste rekord, der er fra 2022, hvor det tog 44 dage at danne en regering. Og derfor så har vi ledt efter sangen, der på en eller anden måde har slået en rekord.
0: Og det er jo dig, der lytter med derude, der skal bestemme, hvad for en, der så skal spilles i radioen, hvilken af de her rekordsange. Og jeg har altså valgt en sang, som slog rekorden for hurtigst at få, ikke 1 million, men 1 milliard visninger på YouTube. 1 milliard, det er sindssygt. Det lyder
3: det
0: sådan
3: her. Sindssygt.

0: Ja, det er altså Adele med Hello, og altså 87 dage, så havde den 1 milliard visninger på YouTube.
1: Det er jo imponerende.
0: Det er godt nok vildt.
1: Det er en meget dybfølt og stille fredagssang, du har valgt.
0: Ja, men det må man også gerne nogle gange om fredagen.
1: Ja, ja, man kan scrolle med på den i hvert fald. Jeg går i en lidt anden retning med min sang.
0: Mm-hmm.
1: Men den har slået mange rekorder, den her sang. Den er blandt andet den mest streamede sang på Spotify nogensinde.
0: Okay, det er også noget.
1: 5,39 milliarder streams har den altså rundet.
0: Ah, okay.
1: Det er den her.

0: The Weeknd med Blinding Lights. Jeg synes, det er et kæmpe hit. Jeg synes, den er perfekt til den her fredag morgen. Jeg synes, den skal vinde i dag.
1: Altså, man kan ikke diskutere med, at det er et kæmpe hit, men jeg kan godt lide det der lidt mere eftertænksomme. Og Adele, det er delt også et kæmpe hit. Men ja, det er jo heldigvis ikke os, der bestemmer.
0: Nej, altså der er jo ingen tvivl om, det er kæmpe hit spektrum, når vi er oppe i de der milliarder streams forskellige steder. Spørgsmålet er bare, hvad vi skal høre.
1: Og det er dig, der er derude, der bestemmer. Skal det være Adele med Hello, så skal du sende en sms til 1212, start med et tretal og et K, og så skal du skrive Lars, altså 3K mellemrum Lars. Men har du mere lyst til at høre The Weeknd med Blinding Lights, hvorfor skulle du dog det? Så skal du skrive Sara i sms'en, start med 3K, altså 3K mellemrum Sara, og så ellers afsted til 12.19.
0: Ja tak. Jeg kan mærke, der skal stå Sara i din besked i dag.
1: Nej, for vi skal da høre Adele med Hello.
0: Blinding Lights er på vej.
1: Ja, det tror jeg ikke. Vi får se. Det er dig derude, der bestemmer. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: DJ Battle. To værter. To sange. En vinder.

0: Mille og Uro sammen her på Drømmefanger. Så blev klokken 17 minutter i 8. Og det var egentlig ikke den, vi skulle
1: have. Er det, vi da slet ikke klar til, du,
0: Lars? Nej, vi er klar til det her.
2: Vært DJ Battle.
0: For vi har altså fuld gang i et DJ Battle, hvor det er dig derude, der lytter med, som er dommer. Og dagens tema, det er rekorder.
1: Mm.
0: Og det er jo fordi, det i dag er rekord for, hvor lang tid det har taget at tage danne en regering. Det er 45 dage siden, der var folketingsvalg. Så lang tid har det aldrig før taget at danne en regering.
1: Nej, så vi har valgt en sang hver, der har slået en rekord. Og det er altså de her to sange, du kan vælge imellem.

0: Skal vi bare sige, det er to monsterhit, vi er fat i her?
1: Det er det. Du stiller op med Adele's Hello, og jeg stiller op med Blinding Lights med The Weeknd. Er du klar på lige at høre, hvad stillingen er?
0: Ja.
1: Ja, men det er ikke en overvældende føring, men jeg fører trods alt lige nu.
0: Okay, jamen nu bider jeg fast i, at du siger ikke overvældende, og
1: nej,
0: der er jo tid nu.
1: Per fra Vejle skriver, at din er god, men den er til at slappe af til søndag aften, så derfor stemmer han på mig.
0: Jeg synes, den er god til noget eftertanke, som lige...
1: Ja, men jeg synes da, at The Weeknd er lidt bedre end fredag til at lægge op til weekenden.
0: Du ja, det synes du, men altså, det er også rart med lige en gang imellem, altså alt det gang i den, det er fint nok, men også lige tage det roligt, bare lige 3 minutter med Adele, og så kan vi sætte farten op igen.
1: Med The Weeknd, Blinding Lights, og så kan vi sætte fart ned bagefter med en anden sjæler.
0: Ja. Men det er altså stadigvæk dig derude, der bestemmer.
1: Desværre.
0: Vil du skrue med på, at desværre?
1: Nej, det er måske... Nå ja, og det er måske også meget godt, for vi havde aldrig diskuteret os frem til at blive enige.
0: Nej, helt sikkert ikke. Men altså, hvis du gerne vil høre Adele's Hello, så sender du en sms til 1212. Start med 3K og lav et mellemrum, så skriver du Lars. Skal det være The Weeknd og Blinding Lights, så skriver du 3K mellemrum Sarah og sender din sms til 1212.
1: Og jeg er altså virkelig bange for, den tipper lige nu, så hvis du gerne vil høre Blinding Lights og The Weeknd, så skal du ikke holde dig tilbage med at skrive Sarah.
0: Men du skal heller ikke holde dig tilbage med at skrive Lars, fordi du vil jo gerne høre Adele. Super fedt nummer.
2: DJ Babbel

0: Sebastian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan jeg lytte.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Melanie Cecilie her, hvor klokken er 8:08. Hvordan ser det så ud i trafikken?
1: Jamen, vi har lidt enkelte morgentrængsler rundt omkring. Det gælder blandt andet på E20 E45 i sydgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Her er der tæt trafik mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Det giver også lidt tæt trafik på rute 176 Højvangen i retning mod 62 Kolding Øst. På trods af lidt trængsler, så ser det dog ikke ud til, at du vil blive forsinket med mere end maks 10 minutter. Og langt de fleste steder, der kan du altså komme frem uden større forsinkelser.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Og nu, så skal vi have afgjort dagens DJ-battle.
0: Det er ret spændende.
3: Det er det. Det er faktisk utrolig spændende. Vi har jo battlet i sange, der har slået rekorder på en eller anden måde, fordi vi har slået rekorden for, hvor lang tid det har taget at danne en regering. Lars, du stillede op med Adele og Hello. Jeg stillede op med The Weeknd og Blinding Lights. Sidst vi tjekkede ind, der førte jeg en lille bitte smule, ikke?
0: Ja.
3: Nu er der jo så sket det, at det har været utrolig, utrolig lige undervejs.
0: Okay.
3: Men. Vi har faktisk en vinder.
0: Ja.
3: Vinderen vinder med en enkelt stemme. Så tæt har det været.
0: Det kan ikke være tættere.
3: Nej, det kan ikke være tættere. Men er du klar på at høre, hvem der har vundet?
0: Ja da.
3: Det har du.
0: Har jeg?
3: Ja, du lyder lige så overrasket, som jeg er.
0: Ja, men altså, jeg synes, du har argumenteret godt for din sag, men jeg synes jo også, det er en dejlig sang.
3: Ja,
0: jamen, det er jeg glad for.
3: Men det er simpelthen Adele og Hello, der har vundet dagens DJ Battle.
0: Jamen, så kan vi lige tage det chill her sammen med Adele, mens hun lige siger goddag til os, hvis hun vil gå i gang.
4: Hello.

0: Og hallo, der med 1 milliard visninger blev en rekordsang på YouTube. Den første sang, eller den sang, der hurtigst er nået på 1 milliard visninger. Og altså den, der vandt DJ-battlet i vores rekord-DJ-battle.
1: Så har vi vist også hørt den, at du vandt. Men det der med rekorder, det skal vi høre mere om i radiovisen, fordi vi har slået rekorden i lange regeringsforhandlinger. 45 dage er der gået siden valget, og stadig ingen ny regering i sigte.
0: Det kan du høre mere om i radiovisen klokken 8 med Niels Christian Lang. Og bare lige for hvad i det, ja. Jeg vandt. Ej, jeg... Sorry.
1: Nej, du vandt. Tillykke og alt det der, man skal sige.
0: Olivia Rodrigo hedder hun. Er klar her med Drop That.

0: Så er det tid til radioavisen nu, klokken 8.
1: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
2: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
1: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
4: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op, og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret, Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
4: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
4: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krav Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
5: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
6: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i kommunernes landsforenings børn- og ungeudvalg.
7: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
1: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
8: 8.05 P4 Trafik. Vi har stadig lidt langsom trafik på E20 E45 i sydgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. På trods af, at der kommer flere biler på vejene, så afvikles køen dog umiddelbart uden at skabe forsinkelser på mere end små 5 minutter. Og det samme det gør sig gældende i resten af trekantområdet, så generelt så vil jeg altså sige, at vi har ganske fin fredagstrafik.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er i dag med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Godmorgen. Der er en ting, der står øverst på min to-do-liste i dag. Mm-hmm. Og det er at få købt adgang til en eller anden streamingtjeneste, så jeg kan følge med i Giro d'Italia.
1: Det er vigtigt.
2: Det er det, fordi det begynder i dag. Jonas Vingegaard, han er for første gang med. Og det er jo så spændende, om han tager sejren, og ikke mindst, om han skriver sig ind i den her lille eksklusive klub af cykelryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, det vil sige Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia. Han mangler bare Giroen.
1: Ja, bare.
2: Jo.
1: Altså, herregud. Det er jo kun UAE og Adam Yates, han skal slå. det går jo nemt.
2: Eller.
1: Nemt.
2: Det er i hvert fald mega, mega spændende.
1: Det er det, altså, fordi han er jo altså i det felt, der er, lad os bare sige det, når Pogacar ikke er med, så er han the top dog. Men dermed er han også den, de alle sammen bare gerne vil udslette. De kommer alle sammen til at sidde og kigge på ham, de kommer til at sidde lige i hans baghjul, og hver gang han rejser sig op, så rejser de sig op.
2: Jeg kommer da også til lige at kigge lidt på hans form, fordi det her, det er jo det store løb, der ligger inden Tour de France også. Mm-hmm. Så det er jo spændende at se, hvordan det ser ud med formen.
1: Ja, men vi kan jo aldrig rigtig vide det, fordi de ikke kommer til at køre sammen, han Ej. Og Tadej Pogacar, før Tour de France. Men ja, det bliver spændende. Altså, og vi er nok ikke de eneste, der kommer til at holde ekstra øje med Jonas Vingegaard her i Giro d'Italia.
2: Nej, det tror jeg bestemt ikke, vi er. Du kan også lige læse en artikel på DR.dk om, hvem der ellers er med af danske ryttere, blandt andet i Giro d'Italia, og hvem der også kan tro ham over hans chance for at lave det her helt store nummer og vinde alle tre Grand Tours.
1: Men vi tror på ham, og vi hæpper på ham.
2: Meget.

0: Kacey Musgrave og Dry Spell. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Unge i Vejle Kommune skal også være med, når politikerne i byrådet tager beslutninger om klima og grøn omstilling. Derfor har politikerne i udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati sat 150.000 kroner af til et nyt ungenetværk, hvor unge kan mødes, sætte klima- og biodiversitetsprojekter i gang og komme med input til byrådet. Og ideen til netværket, den kommer faktisk fra en gruppe lokale unge. Sammen med organisationen We Do Democracy, der har de lavet tre konkrete forslag til, hvordan man kan samle unge i grønne fællesskaber. Og nu kan jeg sige godmorgen til Johan Galster, der er direktør for We Do Democracy.
2: Godmorgen.
1: Der er blandt andet rådgiver kommuner i demokrati. Hvilken betydning har det, at Vejle Kommune inddrager unge på den her måde?
2: Jamen, det har lidt betydning, at den gruppe af borgere, som ellers er underrepræsenteret ofte, når man tager beslutninger i byrådet, faktisk får en stemme og en kanal ind til politikerne til, hvad er det set fra et unge perspektiv, der er meget vigtigt at arbejde med, og hvordan får man de unge med i den helt konkrete sag her omkring den grønne dagsorden.
1: Men hvad skal der så til for, at kommunen faktisk lykkes med at få de unge til at deltage i sådan et grønt klimanetværk?
2: Jamen, der skal de tænke lidt ud over det, man plejer at gøre, fordi sådan nogen som dig og mig, vi kan godt finde ud af at komme sådan en onsdag aften på biblioteket, hvis kommunen kalder på borgerne til sådan et klassisk borgermøde. Men den her generation har brug for nogle andre kanaler, og har brug for nogle andre måder at engagere sig. Så der er blevet gjort en ret stor indsats på, at det er unge, der i virkeligheden har kommunikeret til andre unge og har været med til at rekruttere. Og rekrutterer meget bredt ud til alle unge i Vejle, hvor der er blevet trukket lod, sådan så man er sikker på, at man får en forskellighed ind i det her unge netværk. Så det er afgørende at prøve at tænke i nogle andre kanaler og nogle andre måder at engagere de unge, end hvad kan man sige, den mere klassiske måde at lave involvering af borgere i sådan nogle processer her.
1: Er det så gennem sociale medier, eller hvad er det, der virker?
2: Her har vi simpelthen brugt e-boks, noget så traditionelt.
1: Fordi det lyder jo lidt som noget gammelt, ud. Sådan lidt i biblioteksgenren.
2: Ja, præcis. Men vi har fået andre unge til at finde ud af, hvad skal der så til for at skrive et brev, så man bliver engageret, og vi har fået unge netværk til at pege på. Husk nu at tjekke i din e-boks, om der er kommet noget til dig, at du har mulighed for at være med i lodtrækningen til at være en del af det her unge panel, som har hjulpet Vejle Byråd med de her udfordringer, med hvordan er det i virkeligheden, vi skal se den grønne dagsorden fra et unge perspektiv. Og i øvrigt, så er der fire andre kommuner, som også har bidraget med unge, så de unge i Vejle har mødt andre unge og arbejder med nogle af de samme udfordringer på tværs af en række kommuner.
1: Og hvad betyder det så for de unges fremtidige demokratiske deltagelse at være i sådan et projekt?
2: Jamen, det betyder noget for det, man kan kalde sådan demokratisk selvtillid. Altså det, at jeg er med i et rum, om der er andre, der lytter til min stemme, og jeg får lov til at sige min holdning, også selvom det er ikke noget, jeg har testet sammen med andre. Og noget, som unge nogle gange kan være lidt forsigtige med, det er, hvad nu, så kommer til at sige noget, der virker kajtet, eller noget, som de andre ikke vil sige. Så bare det der med at få lov til at være i et trygt rum, hvor man kan få lov til at stå op, og man kan få lov til at rejse sin stemme, med særligt det blik på verden, som man har, betyder, at man derefter vil begynde at bruge den stemme mere. Altså man får simpelthen tiltillid til at være med i et demokratisk samfund og blande sig i debatten. Og det er ret vigtigt, at man gør det så tidligt som muligt, særligt i en generation, som ellers godt kan være lidt bange for, hvis jeg nu er nogen, der tagger mig på de sociale medier, jeg kommer til at se kikset ud, hvad så? Så det der med at faktisk at skabe rum, hvor man kan få lov til at være sig selv og bruge sin egen stemme, det er ret vigtigt for den her generation.
1: Sådan sagde Johan Galster, der er direktør for We Do Democracy, og der bor 17.636 unge mellem 18 og 30 år i Vejle Kommune.

0: Oasis og Wonderwall, så er klokken 22 minutter over 8. Og så siger vi igen godmorgen til dig, Melanie Cecilie Villadsen.
1: Godmorgen igen.
0: Du sidder og holder øje med trafikken for os. Det er rigtig, rigtig rart at vide, at der er nogen, der gør det. Hvordan ser det så ud derude?
1: Jamen, vi har stadig lidt tæt trafik på E20 E45 i sydgående retning forbi 62 Kolding Øst. Det ser dog ikke ud til, det ser ud til, at trafikken er begyndt at komme lidt op i fart igen, så det burde ikke give mere end maks et par minutters forsinkelse. Og i resten af trikkerområdet, der kører trafikken altså også uden problemer, og det gælder både på veje og på skinner.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem

0: John Mayer, Bigger Than My Body. Og med den, ja, så bliver klokken 8.30, så er det til en omgang nyheder her fra P4-trekanten.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er stor forskel på, hvor mange skoleelever, der er i juniormesterlære rundt om i kommunerne. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 2 dage om ugen og være i skole de 3 andre dage. Landsgennemsnittet er på 2,6%, men i Hedensted Kommune er det 8,6% af de unge, der har valgt at gå i juniormesterlære. Direktør for læring i Hedensted Kommune, Morten Kirk, tror en del af forklaringen er, at kommunen allerede havde erfaringer med noget lignende, inden juniormesterlære blev indført i hele landet.
3: Så det har været en naturlig skridt for os at motivere nogle af vores elever til at gå ind i juniormesterlæreordningen.
2: Og så er ordningen blevet forankret i hele kommunen, siger Morten Kirk.
3: Enten som hold eller med afsæt i den enkelte elevs egen klasse. Så det der med, at vi har gjort den tilgængelig for alle, det kan også adskille os lidt fra nogle af de andre kommuner, tror jeg, hvor de samler alle på nogle hold nogle bestemte steder, og så er der nogen, der synes, det er lidt bøvlet at skulle derind.
2: Og nok så vigtigt, så har kommunen et stærkt netværk af virksomheder, der kan se ideen i at tage de unge ind i praktik, som for eksempel frisør, tømrer eller maler.
3: Vi ved godt, det er tidligere at starte folkeskolen, men de kan se behovet for at være med til at uddanne fremtidens arbejdsstyrke i eget regi, og det er vi rigtig glade for.
2: Forventningen på landsplan var, at 5% ville vælge ordningen, men gennemsnittet ligger i øjeblikket kun på cirka det halve. Og både Kolding, Vejle, Billund og Fredericia kommuner ligger under de 5%. Vejle Kommune vil have flere unge til at engagere sig i klimaet og den grønne omstilling i kommunen. Derfor har politikerne i kommunens udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati sat 150.000 kroner af til at oprette et ungenetværk. Her kan unge mødes og sætte gang i klima- og biodiversitetsprojekter. Morten Skovlund fra Socialdemokratiet er formand for udvalget, og han håber, at de unge kommer med input til politikerne i byrådet.
4: Vi vil gerne have endnu flere unge engageret i de dagsordner, vi har i kommunen, og det kan vi jo sige, det er rigtig, rigtig svært. Og ofte så er det svært, fordi når vi kommer med noget til unge, så er det de voksne, der har lavet projekterne, designet, der ligesom styrer det. Her er de unge, altså nu er det nedfra, det her det vokser.
2: Initiativet er en del af Vejle Kommunes projekt Ung Klimahandling, og det er en gruppe lokale unge, som er kommet med ideen til det nye ungenetværk. I samarbejde med organisationen We Do Democracy har de givet politikerne 3 forslag til, hvordan man kan samle unge i grønne fællesskaber. En af dem, der har været med, er 18-årige Nora Bandholm, der også er formand for Venstres Ungdom i Vejle.
5: Jeg håber, at når det forhåbentlig kommer i gang, at så kan vi på en eller anden måde engagere nogle unge, gøre det interessant for unge, mere overskueligt, at man kan samle sit fællesskab og kæmpe og gøre en forskel for klimaet, frem for at man synes, at man sidder mutters alene på sit værelse og ikke rigtig ved, hvordan man går i gang.
0: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 13 og 17 grader ved kysterne, stadigvis lidt køligere og svag til jævn sydøstlig vind.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Klokken er 8:37. Og nu?
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Så er der nemlig clickbait. Så er du klar?
2: Ja og nej. Det er fordi, det er gået okay godt den her uge med clickbait. Det er det. Så derfor er jeg lidt nervøs for, om jeg så skal fejle fuldstændig i dag.
0: Jamen, det tror jeg ikke, du gør.
2: Nej.
0: Fordi så meget har jeg måske heller ikke pillet ved historien. Jeg tror, jeg tænker, du nok har læst de fleste og kan regne dig frem til, hvad det er.
2: Okay.
0: Og det er også tre historier fra DR.dk, hvor jeg har taget overskrifterne og så lige skruet lidt på dem for at gøre dem måske lidt mere spændende, måske lidt mindre dækkende, men vi ser, hvad der sker.
2: Vi ser.
1: DR clickbait.
0: Er det årets underdrivelse? Vi har ikke leveret på den ønskede kvalitet.
2: Lars, det starter allerede dårligt for mig. Årets underdrivelse leveret på den ønskede kvalitet.
0: Ja, og der vil jeg sige, at det tror jeg, vi har hørt meget om her i radioen, at nej, det har de måske nok ikke.
2: Nej,
0: altså, men kvalitet. Det vil typisk være ledsaget af en jingle her på stedet.
2: Det er noget, de har snakket om i radioavisen, eller hvad?
0: Ja, måske noget, der er lidt tættere på.
2: De regionale nyheder har vi snakket om.
0: Jeg kan næsten ikke hjælpe dig med.
2: Nej, det skal du heller ikke, fordi jeg ved ikke, men handler det om det her juniormesterlære?
0: Nej.
2: Nej, okay. Nej. Så ved jeg det faktisk ikke.
0: Okay, den rigtige overskrift er DSB-direktør. Vi har tæret på kundernes tålmodighed i starten af året.
2: Ah.
0: Og de skriver selv i en pressemeddelelse, at de ikke har leveret den ønskede kvalitet til kunderne fra årets begyndelse. Det fremgår også, at 32% af passagererne, næsten en tredjedel, de ankom for sent i første kvartal i år. Og det siger de selv, det er ikke tilfredsstillende. Men det er det, jeg tænker, det er måske årets underdrivelse at sige, at vi ikke har leveret den ønskede kvalitet, for jeg tror, der er mange, der har været meget irriteret.
2: Det tror jeg også. Så det var trafikjinglen, du mente, og det var en historie, jeg ikke lige kunne huske.
0: Ej, men ved du hvad, så kan det være, at du har læst den næste her.
1: Mm. Det er clickbait.
0: Opdagede du den nye taktik? Skæve målspark var en del af planen.
2: Jamen, det her bliver en dårlig dag, Lars. Nej!
0: Jamen, vi er også ude i noget fodboldverden her.
2: Ja, det er ikke noget, jeg har fulgt med i.
0: Okay. Det handler om, at PSG's målmand sparkede bolden til indkast med vilje. Det er en lille genialitet, som lød overskriften. Og det er altså fodboldens verden. Bayern München og Paris Saint-Germain spillede mod hinanden i en Champions League semifinale i onsdags.
2: Ja.
0: Og undervejs så sparkede målmanden for PSG's bolden ud for målspark. Og altså 6 gange på de her 9 målspark, han havde, der røg den ud over sidelinjen.
2: Ja.
0: Og så tænker man første gang, klovn, ikke? Mm. Men når han har gjort det 6 gange i streg, så er det altså fordi, der var en taktik. Og det er simpelthen fordi, de synes det var for farligt, at hvis de lavede korte målspark, så var der risiko for, at modstanderne opfangede den der, de er de skide gode til.
2: Ja.
0: Så kunne de jo presse målet hurtigt, og hvis de lavede lange målspark, så kunne forsvarsspillerne tage den. Så derfor var det bedre simpelthen at sparke den til et langt indkast op på deres egen banehalvdel, eller på de andres banehalvdel, så kunne de bedre presse den.
2: Hvis man nu svarer forkert 3 gange i træk, kan vi så også kalde det en taktik?
0: Ja.
2: Okay.
0: Den her kamp, den endte jo 1-1, og der er nogen, der snakker om, at den her taktik, den kommer vi måske også til at se til VM i fodbold her til sommer.
2: Spændende.
0: Fordi det åbenbart viser sig at være relativt effektivt.
2: Men nej, PSG Bayern München, det er ikke lige...
0: Okay.
2: Det, jeg har læst.
1: Det er clickbait.
0: Men så ser vi, om du måske har læst den her clickbait-overskrift. Lyder selv, Donald synes, det er for dyrt.
2: Jeg tror, det handler om, at der er nogle virksomheder, der er blevet fritaget fra noget told i USA. Er det ikke den?
0: Nej, vi bliver måske lidt mere i noget sports- og fodboldverden her.
2: Nå, men der er en historie om noget med told, og jeg troede, det var Donald Trump, vi var ude. Nå, yes, nu ved jeg det. Det er billetterne til VM.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja, der er for dyre.
0: Ja. Trump
2: jeg synes selv, Donald Trump.
0: Ja. Den oprindelige overskrift er, Trump om priser på VM-billetter. Jeg vil heller ikke betale for det. Eller betale det. Og det er altså fordi, hvis man for eksempel vil se Canada og Mexico og USA til VM i USA, der, jamen, så kan det altså blive ret dyrt. En billet kan koste op omkring, eller starter på 1.000 amerikanske dollars. Det er altså 6.360 danske kroner for at se USA's første kamp.
2: Det er meget.
0: Det er rigtig, rigtig mange penge, og der siger Donald Trump, jeg kendte ikke til det beløb, og jeg vil så sandelig gerne være der, men jeg vil heller ikke betale det beløb, for at være ærlig, siger han. Og så vil han selvfølgelig prøve at se, om han kan gøre noget for det, så hans tilhængere kan komme ind og se billigere fodbold.
2: Det er klart. Vi behøver ikke at evaluere i dag. Bare musik på, måske.
0: Okay.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Berg med 1000 timer. Klokken er 8:45, og vi skal altså lige sige et stort Feliz cumpleaños.
1: Jamen, Feliz cumpleaños.
0: Simpelthen. Ham her fylder nemlig år.

0: Ja, det er altså selvfølgelig Enrique Iglesias, der fylder år. Og altså, noget af nogle hits, han har lavet gennem årene, må man sige.
1: Det må man sige, og jeg får straks lyst til at danse en eller anden sommernat for fuld ladrøn.
0: Det er meget sommermusik, det her. Ja. Der er, man kan bare mærke den der varme der. Og han kan altså sætte 51 lys i lagkagen, og det skal vi være med til at fejre.
1: Mm.
0: Så er det bare lige det, hvordan vi gør det bedst, og måske vigtigst af alt, skal det så være en sang på engelsk eller på spansk?
1: Mm, det er jo lidt svært. Jeg er jo vild med spansk, men...
0: Ja, og han er også en af de artister, som for alvor fik latinlyden ind på internationale hitlister osv., og han har lavet albums både på engelsk og spansk, men vi skal jo heller ikke have en sang med ham.
1: Nej.
0: Så, altså, jeg kunne faktisk ikke rigtig vælge et sprog.
1: Det forstår jeg godt.
0: Så jeg valgte en alternativ fødselsdagshilsen til Enrique Iglesias, der kombinerer de her to.
1: Smart.
0: Simpelthen høre Despacito med Daddy Yankee, Louis Fonsi og Justin Bieber.
1: Så er der også skruet op for sommerstemningen.
0: Det skal jeg lige love for. Det her, det er altså et kæmpe sommerhit også. Og bare den der lyd. Så
1: præcis.
0: Er man der, ikke?
1: Jo.

0: Ja, Despacito er altså en alternativ fødselsdagssang til Enrique Iglesias, som fylder 51 i dag. Stort tillykke til ham.
1: Feliz cumpleaños.
0: Simpelthen. Og så blev klokken 9:09. Melinde Cecilie Villadsen, hvordan går det i trafikken?
2: De tidligere morgentrængsler er nu så godt som afviklet. Vi ser stadig en smule sat trafik på E20 E45 i sydgående retning forbi 62 Kolding Øst. Men det er ikke noget, der burde skabe problemer på din vej, så du burde altså igen kunne komme frem uden store forsinkelser.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
2: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: virkelig en dejlig sang, August Højen har udgivet her, kaster mig ud i.
1: Krydstogtskibet, der er ramt af den dødelige Hansa-virus, er nu på vej mod Tenerife for at få hjælp. Og du kan høre, hvordan beboerne reagerer på besøget i radioavisen.
0: Lige efter Benjamin Ingrosso og Honey Boy.

0: Det er tid til Radioavis. Klokken er 9.
1: Krydsker togtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
2: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
1: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
2: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
1: Og så lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlusing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
3: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
3: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
3: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
4: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
5: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
6: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyet og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader, og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.
7: 905 P4 Trafik. Der er ikke det store meld fra Vejde, for her afvikles trafikken igen uden de store problemer. Til gengæld så har jeg en enkelt togaflysning på skinnerne. Det gælder Eurocity-toget mod København med afgang fra Kolding kl. 9.46. Toget det er aflyst på grund af en mangel på køreklare vogne, og DSB henviser til den næste afgang.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og det er Sara Skovhave og Lars von Magius, der står i studiet den her dag. Og når jeg er ude og cykle, det sker ikke så ofte, men af og til, så cykler jeg rundt i Kolding for eksempel, så prøver jeg altid at være sådan en god cyklist, og men nogle gange så glemmer jeg at række hånden ud, når jeg skal. Og jeg får altid så dårlig samvittighed, når jeg gør det. Altså, fordi jeg ved også, hvor irriterende det er, når man sidder i en bil.
2: Præcis.
1: Og så skal man til højre der, og så bilisten ikke rækker hånden ud. Så sidder man der og skumler, og lige ved at rulle vinduet ned og råbe af dem og sådan noget. Fordi, det kunne du da godt lide, så kunne jeg lige være smule rundt. Så jeg får simpelthen så dårlig samvittighed, når jeg glemmer det.
2: Jamen, jeg cykler næsten hver dag, og noget af det, jeg er cyklet forbi for nylig, det taler lige ind i det, du siger. Det er nemlig sådan en ny kampagne fra Rådet for Sikker Trafik. Der er en plakat med en med cykelhjelm, hvor der står...
1: Giv tegn.
2: Yes.
1: Det kan jeg kun skrive under på.
2: Så er der en plakat med en kvindelig cyklist med noget kaffe i hånden, hvor der står...
1: Hold til højre.
2: Yes. Og den sidste her, kan du få lov til at beskrive?
1: Ja, det er en cyklist, der kører med cykelhjelm, skal jeg lige notere. Det er jo godt. Men altså kigger på sin mobil, i stedet for at kigge på vejen. Og så står der selvfølgelig, læg din mobil.
2: Ja.
1: Og det er jo mindst ligesom god en idé for cyklister, for bilister, som bilister, at lægge mobilen, når man kører.
2: Og det er altså sådan en kampagne her, som Rådet for Sikker Trafik, de har lavet. De har hængt nogle plakater op forskellige steder, blandt andet i Vejle og Hedensted kommuner. Og de gør det, fordi vi er flere, der hopper på cyklen her i løbet af foråret. Og det kan desværre også ses i ulykkesstatistikken, fordi antallet af alvorlige ulykker og tilskadekomne eller dræbte cyklister stiger altså i april, maj og juni. Det viser ulykkestal fra Vejdirektoratet. Og derfor så er der en her kampagne altså ude, hvor de siger, er du helt sikker? Hvor de blandt andet opfordrer til, læg mobilen, hold til højre og giv tegn.
1: Ja, jamen højsæson for cyklistulykker, og vi skulle helst have dem begrænset så meget som muligt. Så et par gode råd fra den her kampagne, som man kan følge, når man er ude at cykle. Min kraftens

0: Om en uge ved vi, om Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, er i finalen ved Melodi Grand Prix. Det bliver spændende.
1: Det bliver tophamrende spændende. Og nu skal det handle lidt mere om cykler, fordi det kan godt være, at Giro d'Italia starter i dag. Men der kører altså også cykelløb her i Trekantområdet i weekenden. På søndag der stiller mere end 2.000 motionscyklister til start i Grejsdalsløbet.
0: Og du er taget med til en del af forberedelserne, reporter Nora Kallestrup Andersen.
2: Som foregår i en cykelforhandler Kongård, der er sådan en... Der dufter af dæk. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Det er både sådan lidt... Sådan dufter det også nede hos min egen cykelhandler, synes jeg. Eller når du træder ind på autoværkstedet en gang imellem. Og det er jo meget godt, men der er vi også omgivet af cykler og cykelhjelm i alle farver. Og foran mig, der er også en cykeltrøje. Og det, der står ved den her, det er, at der står Grejsdalsløbet på. Så det begynder altså at emme lidt af cykelløb heroppe også. For de er i gang med at forberede og få sendt mange af de her trøjer ud. Bjørn Hesselund, du sidder i styrgruppen for Grejsdalsløbet. Hvad kan man se frem til, hvis man skal cykle Grejsdalsløbet eller se Grejsdalsløbet på søndag?
3: Jamen, man kan da forhåbentlig se frem til at få nogle rigtig fede kilometer i benene. Vejret ser jo fornuftigt ud, så vi forventer, at vores deltagere de kommer derfra med en rigtig god oplevelse.
2: Jeg kan også spørge dig, jeg har også lånt dig, Jonas Kongård. Hvis vi kigger ind bagved, så har I det store lager, og jeg stod lige og pegede op og sagde, at der står alle gelsene. I en af de samarbejdspartnere, der hjælper med, at cykelrytterne på søndag får en masse energi. Hvorfor er det, at man gerne vil støtte op om sådan et projekt her?
4: Jamen først og fremmest, så er det jo fantastisk, fordi vi er jo en lokal virksomhed her i Vejle, som støtter op omkring et af de fedeste løb, man kan finde rundt omkring i Danmark, motionsløb. Så selvfølgelig vil vi gerne støtte op omkring det foretagende. Vi har et rigtig godt samarbejde med Grejsdalsløbet og Cykelklubben, som også er med til at afholde løbet. Så vi sætter rigtig stor pris på det, og så er det selvfølgelig fedt at komme ud og vise en masse af vores fede varer til alle de her glade motionister, som kommer til løbet på søndag.
2: Og Bjørn, du fortalte mig lige, at I bliver i hvert fald over 2300 cykelrytter til start på søndag. Og hvis man nu er sådan lidt cykelinteresseret og gerne vil ud og nyde forhåbentlig solskinsvejret og alt muligt andet på søndag, og gerne vil se noget god cykelløb, hvor så godt at stille sig på ruten?
3: Jamen, det er jo oplagt at gå op på Kidesvej og se rytterne. De kommer forbi Kidesvej, op ad Kidesvej i tidsrummet 2-4. Og på Kidesvej, der har vi også lavet en lille event, så rytterne de kan køre mod sig selv eller hinanden. Der er en bakkespurt deroppe af, og til de 6 hurtigste rytter i forskellige kategorier, der sponsorerer Kongård en af vores nye Grejsdalsløbs t-shirts, som vi sender ud til den bagefter.
2: Hvordan tror du, at folk tager imod det her? Altså, fordi det er jo også et amatør-event, altså, så er der også lidt hygge på programmet?
3: Helt bestemt, og vi går rigtig meget op i, at vores expo-område nede i Spektrum i Vejle er et hyggeligt sted. Både med udstillere, men også efter løbet. Der får alle rytterne en måltid mad, og de får en sodavand og en kold øl, som de forhåbentlig kan nyde sammen med deres venner, de er taget til Grejsdalsløbet med. Så det er i høj grad også et socialt event for vores deltagere.
2: Så det kan godt være, at hvis man er i Vejle eller omegn på søndag, at man skal finde hænderne frem og begynde at klappe i dem nu og varme dem godt op, fordi jeg tror, at der er nogle cykelrytter, der godt kunne bruge lidt hjælp ude på vejene, og måske et klap på ryggen, når du cykler forbi.
1: Jeg kan vel bare gå i gang, for de cykler forbi mig. Ja. Mere eller mindre. Jeg bor på ruten, så jeg må hellere gå i gang. Man kan cykle 5 forskellige ruter i det her løb. Den korteste er 78 km gravelløb, mens det længste er 229 km langt landevejsløb.
0: Det her er Taylor Swift og Love Story.

0: Taylor Swift gav os Love Story. Klokken er 9.22. Og Melanie Cecilie Villadsen, du giver os informationer om trafikken.
1: Det gør jeg. Jeg synes egentlig, det har været generelt en dejlig stille morgen i trafikken. Og heldigvis så ser det ud til at fortsætte. Der er lidt enkelte steder med noget tæt trafik, men ikke noget, der burde forsinke dig. Så jeg vil egentlig bare ønske dig en rigtig god tur.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og så er det tid til en omgang nyheder her fra området, for klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Unge er fremtidens håb, også når det gælder klimaet. Det mener i hvert fald Vejle Kommune, som nu sætter penge af til et ungenetværk, der skal give unge i Vejle mere indflydelse på kommunens klimapolitik. Og der er brug for input fra de unge, hvis den grønne omstilling i kommunen skal lykkes. Det siger projektleder for Grønt Forum i Vejle Kommune, Dana Sernat.
3: Vi har sådan en stærk fornemmelse af, at deres bidrag også skal rykke, også fordi det er, altså vi er der, hvor vi tænker, de unge, det er vores håb i fremtiden, så de skal selvfølgelig være med.
2: Men det har været lidt svært for kommunen at få de unge med. Derfor allierede de sig med demokratiorganisationen We Do Democracy og inviterede en gruppe unge med til at udvikle nye idéer. 18-årige Nora Bandholm, der også er formand for Venstres Ungdom i Vejle, var med i projektet. Og for ham har det været vigtigt at skabe et fællesskab omkring den grønne dagsorden.
4: Jeg tror, at der er mange unge, der egentlig gerne vil klimaet, rigtig gerne vil gøre en forskel, men bare simpelthen ikke ved, hvordan gør de det? Hvordan engagerer man sig? Og jeg tror, at det her projekt, det er med til at kunne gøre, at unge mennesker, de kan være med på den grønne dagsorden.
2: Nu har kommunens udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati så givet penge til at søsætte en af idéerne, nemlig et ungenetværk. Og udvalgsformand Morten Skovlund fra Socialdemokratiet håber, at det giver de unge bedre mulighed for at blande sig i klimadagsordenen.
5: Nogle gange er det svært, hvis man har den her interesse med klima og grøn bæredygtighed, lige finde ud af, hvor det man skal placere sig hen af, fordi man passer måske ikke ind i de gængse rammer. Der håber jeg på, at vi kan få lavet sådan et nyt rum, hvor nogle unge kan spejle sig i og faktisk være en del af fællesskabet, der tiltaler dem.
2: Der er stor forskel på, hvor mange skoleelever der er i juniormesterlærer rundt om i kommunerne. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 2 dage om ugen og være i skole de 3 andre dage. Landsgennemsnittet er på 2,6%, men i Hedensted Kommune er det 8,6% af de unge, der har valgt at gå i juniormesterlærer. Direktør for læring i Hedensted Kommune, Morten Kirk, tror en del af forklaringen er, at kommunen allerede havde erfaring med noget lignende, inden juniormesterlærer blev indført i hele landet.
6: Så det har været en naturlig skridt for os at motivere nogle af vores elever til at gå ind i juniormesterlærerordningen.
2: Han siger, at en vigtig del af forklaringen er, at de lokale virksomheder bakker op og kan se ideen af at tage de unge ind i praktik som for eksempel frisør, tømrer eller maler.
6: Vi ved godt, det er tidligere at starte i folkeskolen, men de kan se behovet for at være med til at uddanne fremtidens arbejdsstyrke i eget regi, og det er vi rigtig glade for.
2: Forventningen på landsplan var, at 5% ville vælge ordningen, men gennemsnittet ligger i øjeblikket kun på cirka det halve.
0: Hver dag tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 13 og 17 grader ved kysterne, stadigvis lidt køligere, og så svag til jævn sydøstlig vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Alex Warren Fever Dream. Klokken er 21:21.
1: Og når der er grøn koncert i Seest Idrætspark i Kolding til juli, så er det altså blandt andet med hende her på scenen.
2: Jeg hænger ikke med bitches, der taler med to tunger. Dem, der lyver om alt, men råber tro på mig. Kun 7 mennesker har mit telefonnummer. Giv mig love, eller så lad være at stå og glo på mig.
1: Det er rapperen Tessa, hvis du skulle være i tvivl.
0: Der var ret meget ben i det der.
1: Det var der, og det er jo både noget med attitude og ord, hun kan. Og så kan hun altså også noget med tøj. Fordi i går, der fortalte Grøn nemlig, at Tessa er deres Plads til Forskel ambassadør i år. Det betyder, at hun har været med til at designe dette års t-shirt. Overskud fra salget af den går til Muskelsvindsfondens projekt, der hedder Perfekt. Og som arbejder for at nedbryde perfekthedskulturen.
0: Det ligger altså meget godt i tråd med, hvordan Tessa, hendes karriere, hvor hun også har prøvet at slås for en plads for sig selv og sådan noget. Også den tv-serie, hun har været med i på DR blandt andet, altså, hvor hun også spiller sådan en lidt outsider-rolle.
1: Det er rigtigt.
0: Så det passer bare lige som fod i hus for Tessa.
1: Det må man sige. Og hun skriver sig altså ind i en fin linje af ambassadører til det her projekt. Fordi tidligere der har både Christoffer, Benjamin Hav, Uro og Jada også været Plads til Forskel ambassadør.
0: Lige her, der er det Thomas Helmig, og nu hvor du har brændt mig af.

0: Freya, Sky og Silent Treatment. 13 minutter i 10.
1: I cykelsporten der findes der tre etapperløb, der er større end alle de andre. Mm-hmm. Det ene er selvfølgelig Tour de France, så har vi Vuelta i Spanien, og så har vi Giro d'Italia, der begynder i dag.
0: Og det er altså også et løb, der kan blive historisk med danske briller. Jonas Vingegaard stiller altså op i år, og han kan gøre noget, som kun 7 andre cykelrytter før ham har gjort. Vinde alle tre løb.
1: Jamen, det er så vildt det her, hvis det kommer til at lykkes for ham at vinde Giro d'Italia også. Derfor skal vi selvfølgelig lige varme op til løbet, og det skal vi sammen med det her cykelekspert, der hedder Brian Nygaard. Han siger, at der er meget på spil, når Vingegaard i dag starter Giroen som stor favorit.
2: Han er jo en af verdens allermest profilerede etapeløbsrytter. Han har vundet 2 af de allerstørste, og der er faktisk det på spil, at han er på det her niveau nu, hvor han skal vinde Giroen. Altså, han stiller sig start for at vinde, og det er hans ubetingede mål. Så der er meget at tabe, men der er også alt at vinde. Forstået på den måde, at han vil skrive sig ind i den her eksklusive klub, hvis han lykkes med det.
1: Det er jo sådan, det er, når man er ham. Altså, der er jo ikke nogen, der er... Jo, det er jo også flot med en anden plads, men det er jo ikke det, han går efter.
0: Nej, der er ikke nogen tvivl her. Altså, alt andet end sejr, det vil være en fiasko, ikke? Altså, det er lige for, at han nok næsten hellere vil udgå, end han vil tabe løbet.
1: Ja, og derfor vurderer Brian Nygaard heldigvis også, at chancen for en sejr er ret stor.
2: Jamen, de er rigtig gode. Han er stor favorit med afstand. Ikke kun fordi, at Pogacar ikke kørte, men i det hele taget, altså... Når Pogacar ikke kører, det er Vingegaard favorit som sådan. Men i det hele taget, i forhold til ruten, i forhold til, hvad der er konkurrenter, og så i forhold til det niveau, som Vingegaard har, når han stiller til start, så er han selvskrevet stor favorit. Det er et mål, som er realistisk for de evner, han har, men det er altså også bare en rute, der passer ham fuldstændig perfekt.
0: Og han har altså også haft et godt forår. Han har kørt 2 etapeløb her i foråret, hvor han vandt begge 2, og altså med pæne magler, så det lader altså til, at han er i god form.
1: Vi håber. Og udover at han kan skrive sig ind i den her eksklusive klub af 7 andre cykelrytter, der har vundet alle de 3 store monumenter, så kan der altså også være en anden årsag til, at han kører det italienske etapeløb.
2: Det kan jo være, at det giver ham en ny mulighed for at bringe sig i form på en anden måde. Bringe sig i en position, hvor han kan gøre et nyt attentat på at forsøge at vippe Pogacar af pinden. Men jeg tror, det er vigtigt at se de her 2 ting som isolerede mål, og ikke Giroen som en opvarmning eller som forberedelse til turen, men som et mål, han tager og forsøger at gøre færdigt, og så forbereder sig til turen selvstændigt. Altså, han har en pause efter det og bygger op igen til turen. Det er jo lykkedes før, at andre ryttere før ham, også i den nyere tidsalder, har taget Giroen og så turen sidenhen. Men det er en meget stor opgave. Ikke fordi turen selvfølgelig også i sig selv er et stort og hårdt cykelløb, men fordi det er og bliver meget svært at slå til det Pogacar.
1: Lars, jeg kan mærke lidt kriller for det, hvordan det kommer til at gå med det her.
0: Ja, det bliver spændende. Dels Giroen, men selvfølgelig også Tour de France til sommer.
1: Præcis.
0: Vi er nogen, der kommer til at følge med på sidelinjen.
1: Og det er altså Bernardino, Eddy Merckx, Chris Froome, der er 3 af de mest kendte cykelrytter, der indtil videre har vundet alle 3 Grand Tours. Og Jonas Vingegaard kan altså blive den 8. i rækken, hvis han formår at gøre det samme.
0: Vi hæber, og vi hæber, og vi hæber.
1: Det gør vi.
0: Og vi tror faktisk også på det. Lige her, der er det Sister Sisters. Take your mama.

0: Andreas Oddbjerg, hvad skal verden med sådan en som mig?
1: Nu er det desværre tid til, at vi skal sende stafetten videre. Og det skal vi til Louise og Mads, der snart er klar med formiddag på 4'eren. Og i dag, der får de altså skønt fredagsbesøg, og det er af sangeren Darlin. Hun kommer og spiller et par numre live, blandt andet en spritny single.
0: Og Louise og Mads, de vil så tale med hende om at være sin egen chef. Og så er der også forberedt en helt særlig quiz til dagens gæst.
1: Det lyder da som et mega godt program, der er i vente, så bliv endelig hængende på P4 og lyt med.
0: Ja, der kan du altså komme i rigtig godt fredagshumør i din radio eller i DR Lyd. Lige om lidt, så er der en radiovis. Den kommer efter Katinka og Tømmermænd.

0: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, der den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
1: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Caroline Engelund.
1: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
2: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
0: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårde. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborge i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter

0: eventyrsted.
1: Jo, hej, nu er det fredag, Louise.
2: Ja, er du klar til weekend?
1: Ja, ja, jeg er mega klar til weekend.
2: Vent lige, fordi vi har lige 2 timer foran os.
1: Nå, ja, men det var da ikke, fordi jeg havde tænkt mig at gå nu.
2: Det er klart.
1: Bare, altså, jeg tager da i hvert fald lige de her 2 timer med, og lidt bagefter og sådan noget, men...
2: Det går. Vi har jo nok at se til i dag, fordi der er mange, der har nok at se til. Hanne fra Odense skal i dag donere plasma for 124. gang.
1: Det er...
2: Det er mange gange.
1: Voldsomt mange gange.
2: Og vi takker alle sammen.
1: Ja, jamen det er for os alle sammens bedste. Pave Leo, han er et smuts, et sted, der er så skønt. Han er i Napoli.
2: Napoli.
1: Og han skal til Pompeji. Der var jeg sidste år cirka på det her tidspunkt. Enormt spændende sted.
2: Blev du modtaget ligesom paven?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men det var godt alligevel. Meget spændende.
2: Og så er det også i dag, at Eva og resten af LPS Solution kan fejre virksomhedens 10-års fødselsdag.
1: Stort tillykke.
2: Stort tillykke. Og så er det også en fredag formiddag, hvor vi får besøg af en meget dygtig sangerinde, nemlig hende her. Jeg prøver at ændre mig. Det er jo Darlin her med nummeret Gjort, hvad jeg kan. Hun kommer og spiller den live senere på formiddagen. Det bliver helt vildt godt. Vi har lige hørt lydprøverne.
1: Det bliver mageløst.
2: Vi har faktisk også forberedt en lidt særlig quiz til hende.
1: Ja, det bliver også godt.
2: Vi skal jo quizze en hel del i dag, Mads. Fordi der er også comeback.
1: Er der comeback?
2: Til... En formiddag på 4'eren klassiker. Og så okay. Siger vi ikke mere nu.
1: Nej, men du ved, alle former for comeback, det er lige noget for mig.
2: Ja, og det er jo faktisk første. Du skal jo faktisk quizze. Det ved du bare ikke nu.
1: Det ved jeg ikke nu. Jamen, fedt. Der er jo, det gør jeg jo også. På en måde gør det comeback, og så er det jo alligevel hver dag, ikke?
2: Jo, frokoststongen er selvfølgelig åben, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvor du er. Hvem du er. Og så i øvrigt, velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mads, kunne du forestille dig sådan at være din egen chef?
1: Ja, det kunne jeg sagtens.
0: Ja, tror jeg også, du bliver god til.
1: Tak. Jamen, det tror jeg egentlig også, jeg godt ville kunne finde ud af.
0: Ja. Hvorfor kunne du godt forestille dig det?
1: Jamen, fordi jeg egentlig synes, jeg er rimelig god til at strukturere min tid. Og når jeg har nogle opgaver, jeg skal nå, så er jeg egentlig rimelig fokuseret på at få noget af det. Jeg er god til at fordybe mig i tingene og sådan noget. Så det tror jeg egentlig godt, jeg kunne finde ud af. Jeg oplever det jo typisk en gang hver andet år. Når der er store fodboldslutrunder,
0: så
1: får vi jo bare afsat et vist antal timer. Vi ved, hvornår vi skal lave kampe, eller hvad vi nu skal. Men så al den tid op til, den styrer du selv med dine forberedelser. Og sådan noget. Og der er faktisk, synes jeg selv, ret god til at strukturere min tid og få lavet det, jeg skal, så jeg føler mig godt forberedt, men også samtidig kunne få hverdagslivet til at hænge sammen. Mm. Det er jo det, jeg synes, det er det mest fantastiske ved at bestemme selv. Det er jo, at man kan jo... Ja, hvis jeg har det bedst med at arbejde om natten,
0: så
1: er der ikke nogen,
0: det.
1: Der blander sig
0: nej,
1: i det.
0: Nej,
1: så,
0: det er
1: så det der, det synes jeg kan noget.
0: Jeg spørger, fordi Darlin, som jo kommer lidt senere, hun synes, det er både fedt, men også ret udfordrende, ligesom at være sin egen chef. Det skal vi tale med hende om senere. Men skriv lige til os og fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du er din egen chef, hvordan har du det så egentlig med det? Altså, vi ved jo, at der er mange af jer, der lytter med, der er selvstændige.
1: Mm.
0: Men det kan jo også være, at man er det i overført betydning, altså sin egen chef. Følelsen af, det er sgu mig, der bestemmer.
1: Jeg bestemmer over mit liv. Jeg gør, hvad der giver mening for mig.
0: Det kan jo også være at være sin egen chef. Men prøv lige at skrive en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvordan har du det med at være din egen chef? Hvornår er det allerfedest? Hvornår er det svært? Fordi jeg kan godt forestille mig, at altså, jeg har aldrig prøvet at være min egen chef. Jo, altså i mit liv, men ikke i sådan en arbejdsmæssig sammenhæng.
1: Tror du, du ville kunne det?
0: Ja, det tror jeg godt, men jeg må også indrømme, at jeg meget ofte kigger på min chef og tænker, gud, der er også mange beslutninger, du skal træffe, som jeg er rigtig, rigtig glad for, jeg ikke står med.
1: Ja.
0: Altså, at jeg kan sige, det er jo, den må du klare, chef.
1: Jeg tror, der er noget, for mig ville det også være noget i det der med, at det er jo skønt, når jeg kan bestemme selv den der periode der, men jeg ved jo, at der stadigvæk er nogen, der sørger for at udbetale min løn.
0: Præcis.
1: Og tjene. Der er jo nogle andre, der sørger for, at pengene de kommer.
0: Ja.
1: Og her er man sin egen chef, er man selvstændig, så er man jo enormt ansvarlig for alt i sin egen butik.
0: Lige præcis. Og der er ikke, der tækker ikke nødvendigvis en løn ind.
1: Nej, og det mod til at kaste sig ud i sådan et eventyr, det har jeg stor respekt for. Jeg finder det meget inspirerende, men jeg er ikke selv nået dertil, hvor jeg tør.
0: Vi vil gerne have dine erfaringer i indbakken lige nu. Altså, så skriv til os, hvis du er din egen chef, hvordan har du det med det? Hvornår er det aller fedest, og hvornår synes du også, det kan være lidt svært, det der med at være sin egen chef?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er du din egen chef, så fortæl os meget gerne i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad er det allerfedeste ved, at du er din egen chef, og hvornår er det også en lille smule svært?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.

0: Jeg har været selvstændig indretningsarkitekt i snart 20 år, og det at gå selvstændig er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Efter 12 år på en stor arkitekttegnestue gik jeg ned med stress. Nu nåede jeg at køre mit eget tempo, selv bestemme, hvilke opgaver jeg vil tage. Jeg kan ikke blive fyret, og jeg giver mig selv løn. Jeg elsker mit arbejde, og jeg går aldrig på pension. Sådan skriver Susanne fra Svendborg.
1: Jamen, det er jo fantastisk, fordi det, der er fedt ved den historie, synes jeg, det er jo, at en udfordring på ens gamle arbejdsplads, det at man måske går ned med stress, gør, at Susanne kommer til at finde en vej, hvor hun kan få et arbejdsliv, der giver mening for hende.
0: Ja.
1: Og man kan blive i det, ikke?
0: Jo, lige præcis. Vi har jo spurgt, hvad er det fede ved at være sin egen chef, og hvornår er det måske svært, at ansvaret er dit og kun dit. Morten fra Nibe har også meldt sig.
1: Det dejlige ved at være sin egen chef er, at jeg i dag kan sidde i solen på min båd og passe kontorarbejdet. Jeg elsker friheden og fleksibiliteten, men i stille perioder er der også kun én er stille til ansvar.
0: Ja, det er jo det. Ej, det lyder nu skønt,
1: Morten. Ja, det lyder da dejligt med sådan et hjemmekontor på båden.
0: Ja, i solen. Vi har også fået en anden besked, den er meget på linje med Mortens. Jeg blev selvstændig for 1,5 år siden. Jeg elsker friheden ved mit liv. Jeg kan tilpasse opgaverne efter vejr og humør. Skal børnene hentes tidligt, eller er der andet, der skal tages af, så gør jeg det bare uden at spørge nogen. Ulemperne er på den anden side. En anden type begrænsning af frihed. For hvis noget brænder sammen om natten eller weekenden, ja, så er ansvaret jo mit.
1: Ja, det er jo det der med, så er man er jo sig selv, både på godt og ondt. Ikke?
0: Det må man sige.
1: Så har Lone fra Roslev også skrevet, jeg er min egen chef, og jeg vil sige, der er både fordele og ulemper. Man kan hurtigt blive en lonely rider, og det kan være svært, hvis der mangler opgaver. Yderligere er det svært i perioder med spidsbelastning, for der er ikke en backup, som kan tage over. Men det er også stærkt motiverende, når det går godt, og der er masser af opgaver at arbejde på. Jeg håber faktisk, at mit job som freelancer giver mig mulighed for en gradvis udtrapning af arbejdsmarkedet, hvis jeg vel og mærke bliver ved med at have opgaver.
0: Det er en smart tanke, Lone.
1: Det er en genial tanke.

0: ikke er, men så må man jo sørge for det sociale, når man har fri. Det er rigtigt, Malene. Tusind tak for de her beskeder. Om lidt, der får vi jo en kæmpe chef på besøg.
1: Kæmpe chef.
0: Nemlig Darlin.

0: Ny musik fra Lucas Graham, To Know a Girl. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er halv 1.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I Hedensted Kommune bruger en stor del af de unge juniormesterlærerordningen, der giver elever i 8. og 9. mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 2 dage om ugen og være i skole de 3 andre dage. Landsgennemsnittet er 2,6%, men i Hedensted er det 8,6% af de unge, der har valgt at gå i juniormesterlærer. Direktør for læring i Hedensted Kommune, Morten Kirk, tror en del af forklaringen er, at kommunen allerede havde erfaring med noget lignende, inden juniormesterlærer blev indført i hele landet.
3: Så det har været en naturlig skridt for os at motivere nogle af vores elever til at gå ind i juniormesterlærerordningen.
2: Han peger også på, at en vigtig del af succesen er, at de lokale virksomheder bakker op og kan se ideen i at tage de unge ind i praktik som f.eks. frisør, tømrer eller maler. På søndag går det løs med det store motionscykelløb Grejsdalsløbet, hvor mere end 2300 deltagere stiller til start. De sidste forberedelser er i gang, for der skal blandt andet være helt styr på forplejning og t-shirts til deltagerne. Og når løbet køres, så vil Kidesvej være et interessant sted på ruten for både publikum og deltagere. Det siger Bjørn Hessellund, der sidder i styregruppen for Grejsdalsløbet.
4: Det er jo oplagt at gå op på Kidesvej og se rytterne. De kommer forbi Kidesvej, op ad Kidesvej i tidsrummet 2-4. Og på Kidesvej, der har vi også lavet en lille event, så rytterne de kan køre mod sig selv eller hinanden. Der er en bakkespurt deroppe af.
2: Fortalte Bjørn Hessellund, der altså sidder i styregruppen for løbet. Grejsdalsløbet har flere forskellige ruter, blandt andet forårsklassikeren på 229 km og 2000 højdemeter. Vejret bliver tørt med nogen eller en del sol i dag. Temperaturerne kommer op mellem 13 og 17 grader. Ved kyster nogle steder lidt køligere. Svag til jævn vind, og den kommer fra en sydøstlig retning.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren

0: med Louise og Mads.
1: Måske er du stødt på den her sang på P4 i løbet af de sidste par måneder. Nummeret, det hedder Gjort hvad jeg kan. Det er med Darlin, eller i sådan mere daglig tale, Marie Dahl Jacobsen. Marie, velkommen i Formiddag på 4.
2: Tak. Du er 25 år, du er oprindelig fra Lydens by Struer. I dag bor du i København, hvor du arbejder benhårdt på at lave ny musik. Marie, som solist, så står man jo forrest. I front.
3: Det gør man.
2: Og det er heldigvis en rolle, du befinder dig rigtig godt i. Du har blandt andet sagt sådan her i et tidligere interview. Det er virkelig fedt, men også udfordrende at være sin egen chef. Mm. Selvom det er udfordrende, så må jeg indrømme, at jeg faktisk synes, det er fedt at være businesswoman. Hvorfor er det så fedt, Marie, at være businesswoman og sin egen chef?
3: Altså, det er jo meget simpelt. Det er jo fedt at bestemme selv, synes jeg. Og det er... Ja, fedt at have en masse mennesker omkring en, og være en del af den der proces, hvor det går op for en, at sådan, det er jo faktisk mig, de alle sammen arbejder for. Det er jo så fedt, altså.
1: Kan du godt lide at koste lidt rundt med dem, som du så har omkring dig, Marie, indimellem, når de er med derude og hjælpe til, blandt andet som de herrer, der står lige bagved dig lige nu, og skal hjælpe dig med at spille senere?
3: Jeg håber ikke, de synes, jeg koster for meget rundt med dem. Jeg prøver at være rigtig god ved alle dem, der arbejder for mig, fordi jeg ved, at det godt kan betale sig at have et godt forhold til alle dem, som gør et arbejde for en.
2: Så du er en god chef?
3: Det håber jeg. Det synes jeg. Og jeg gør virkelig mit bedste for det.
2: Altså, chefer skal jo også være kritiske. De skal jo også kunne se, hvornår en medarbejder ligesom skal udvikle sig lidt mere. Mm. Ikke? Hvordan gør du det, når du egentlig jo er chef for dig selv?
3: Jeg synes altid, når man skal komme med feedback, så er det godt at komme med noget godt først. Simpelthen, jeg kan virkelig godt lide måden, du gør det der på. Det der, det skal vi ligesom, vi kan gøre lidt skarpere. Det er også godt at sige vi.
1: Ja.
3: Det er alt sammen jo noget, man, altså det er jo alt sammen noget, man gør i fællesskab, ikke? Så sådan, ja, det hjælper aldrig at være mega hård eller sådan led over for nogen.
2: Men sætter du dig nogensinde ned med dig selv og ligesom tager en alvor snak? Marie, nu skal vi rykke os den her vej.
3: Det føler jeg seriøst, jeg gør dagligt. jeg sidder tit med hovedet i hænder og sådan... Marie, kom nu i gang, eller sådan, hvad skal der ske med det her projekt? Jeg tænker meget over det, faktisk.
1: Men der er jo mange virksomheder, direktører og chefer, Marie, som jo elsker sådan noget med 3-årsplaner, eller 5-årsplaner, vi skal have en 2030-plan. Altså, i sådan virksomheden Darlin, er der også fra chefen Marie lagt en 5-årsplan?
3: Ja, altså, der er jo lagt nogle grove planer. Men det er jo sådan med sådan en branche, eller sådan er det vel i mange brancher, at det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men altså, jeg har lavet en masse musik, og det er ligesom tilrettelagt et godt stykke frem, og der er fede planer for koncerter i efteråret, og forhåbentlig kan vi ligesom, forhåbentlig åbner det de rigtige døre i forhold til 27, og så... Ja, om 5 år er det virkelig svært at sige, hvad der er.
1: Er det en 2027-plan?
3: Der er en fed 2027-plan, ja.
2: Om lidt, der taler vi videre om det her med at være sin egen chef, og især det der med at skulle træffe både store og små beslutninger. Men inden da, Marie, så må du gerne lige hoppe hen til dit band med guitarist Frederik Sandfeldt, pianist Andreas Bagholdt. For sammen skal I spille dit første store hit her på B4. Så her får I Darlin Live i Formiddag på 4'eren med... Gjort, hvad jeg kan.

0: Ja, var det altså Darlin live den her fredag formiddag med Gjort, hvad jeg kan. Marie, vi bliver lidt ved snakken om det her med at være sin egen chef, fordi når man er chef, så er der selvfølgelig rigtig mange beslutninger, som man skal træffe. Du siger selv, at du ikke helt havde forudset, hvor mange store og små beslutninger man skal tage, når man er kunstner. Marie, hvad er den sådan, sidste store beslutning i din karriere, du har truffet?
1: Jamen, det er sjovt, det her spørgsmål lige kommer, for jeg har lige taget en kæmpe beslutning om at være min egen manager.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Hvor, okay. Så egen chef, egen manager, det hele?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er fedt, at det er mig, som har kontakten til alle dem, som skal gøre et stykke arbejde for mig. Og jeg har kunnet mærke, at det der med, at der skal være et ekstra led, og der skal det hele skal gå igennem nogen, det synes jeg, der gør tingene mere besværligt nogle gange. Så det der med, at der ikke sidder nogen og er sådan, Marie vil gerne det her, Marie vil gerne det her. Altså, jeg kan gå hen til de mennesker, som jeg arbejder med, og sige, jeg synes, vi skal gøre det her, og jeg har den her vision.
0: Er det også, fordi du kan være lidt nervøs for, at en anden vil træffe en forkert beslutning på din vej? Eller du lige pludselig fandt dig selv i en situation og tænkte, det her, det har jeg slet ikke lyst til?
1: Ja, altså forhåbentlig kommer man jo ikke i for mange af de der situationer, og man kan jo, ja, uanset hvad man arbejder sammen med, altid snakke om tingene. Men ja, man ved jo præcis, hvad man siger og hvad man gør, når man, altså, jeg kan stå inden for mig selv 100%, og det er sværere at stå inden for noget, altså alt, hvad en anden person gør, kan man sige.
2: Ja. Men hvad så det der med, Marie, at finde noget modspil? Fordi nogle gange kan det jo være meget godt at diskutere store beslutninger med, ja, med nogen. Altså, hvem er det, du spiller mur op af, havde nær sagt, og vender de der overvejelser, du har, inden der skal træffes nogle beslutninger?
1: Altså, jeg har jo heldigvis mega mange dygtige mennesker omkring mig, som jeg altså både holder af personligt, men som jeg også respekterer rigtig meget. Så jeg har et fantastisk hold af mennesker, som kommer med alt muligt slags feedback, og som bestemt ikke er bange for at sige, det der, det er noget lort, og det skal du lave om på, eller den der sang, den kommer, den skal ikke ud, eller altså sådan, så det er heldigvis, der er heldigvis nogle mennesker, som tør sige deres mening.
2: Men var der nogen af dem, der sagde til dig, Marie, de er Søren Dansmar en dårlig idé, at du skal være din egen manager og styre det hele?
1: Det er der faktisk ikke nogen, der har sagt, at det var en dårlig idé. Jeg tror også, de har fundet ud af, at det er dejligt at tale direkte til mig.
0: Marie, der er en i indbakken, der spørger, har du egentlig nogensinde synes din chef er en idiot? Altså, at du har truffet en, det var sgu en dum beslutning.
1: Ja, jeg er sådan, men hvem er min, altså, fordi, om jeg selv synes, ja, jeg selv var, ja, en idiot?
0: Ja.
1: Jeg har før tænkt, hvorfor har jeg sagt ja til det her? Hvorfor har jeg gjort det her? Sådan nogle situationer finder man jo sig selv i nogle gange.
0: Vi håber ikke, at det er sådan en situation lige nu i hvert fald.
2: Nej.
0: Fordi du har faktisk lovet at blive hængende lidt endnu. Om lidt, ja, skal vi se nærmere på nogle af de forbilleder og inspirationskilder, du har.

0: Vi har jo fortsat skønt selskab af sangerinde Marie Dahl Jacobsen, også kendt som Darlin. Marie, vi har jo talt om, hvordan du som sanger er din egen chef, og også træffer en masse store og små beslutninger. Men det der med at drømmen om at være musiker og blive popstjerne, det er jo faktisk noget, du har haft helt fra du var meget mindre. Mm. Og også noget, som folk måske sådan har rystet lidt på hovedet af og har grint lidt af. Men du er gået efter drømmen, og du er godt på vej.
1: Som ung var du meget inspireret af nogle af tidens største kvindelige artister. Kelly Clarkson, Alicia Keys, Rihanna, som vi lige hørte, Beyoncé, Sarah Larsen og Adele. Faktisk så meget, at du siger, du kan nogle af flere af deres sangtekster udenad. Ja. Også hvis man vækker dig midt om natten. Så det har vi naturligvis tænkt os lige at efterprøve.
2: Så er det quiz-tid.
1: Vi kalder det Boss Lady-quizzen. Vi spiller et stykke af en sang med en af dine idoler, og så fortsætter du bare teksten, når musikken stopper. Altså om du vælger at synge, du bare reciterer teksten. Det bestemmer du sådan set selv. Men er du med på den?
3: Ja.
1: Så sætter vi i gang.
4: Nummer 1.

0: er en klasse sang. Ja.
1: Bravo.
2: Ej, det er virkelig godt.
1: Det var en god start.
0: Ej, det var også et kort stykke.
2: Har vi ikke lige en klapsalve?
1: Vi har en klapsalve. Er I klar eller?
2: Så det var jo altså en i hus. Skal vi ikke lige prøve at tage den næste?
0: Jo.
3: Nummer to.

0: How come I never hear you say, I just wanna be with you. I guess you never felt that way. Og nu skåner jeg mikrofonen resten.
1: Den er der!
0: Ja.
2: Sådan, Marie.
1: Okay, jeg er meget, meget imponeret.
0: Det, altså, det var en favorit, den her.
3: Ja, yes.
0: Jeg var lille.
1: Det var en favorit. Spørgsmålet er, om nummer tre også var en favorit. Lad os høre.
4: Nummer tre.

0: love you.
1: Ja, men det
2: er jo Marie.
1: Det er jo helt vildt. Altså, du har ikke været ret gammel, da den her sang udkom.
0: Nej, nej, jeg sang med, og jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg synes, nej, det lød godt.
1: Men den har vi alle sammen lavet. Mit var bare med Roxette, Must Have Been Love. Hvor man bare sådan står og synger, aner ikke hvad. Det er virkelig godt gået. Du har 3 ud af 3 rigtigt. Men hvem er egentlig den største for dig? Rihanna, Beyoncé eller Kelly Clarkson?
0: Den er svær.
1: Det er et af de der store, små beslutninger, der skal træffes.
0: Jeg tror Rihanna.
1: Ja, ja. Okay, godt. Marie Dahl Jacobsen på P4, jo kendt som Darlene. Tusind tak for et skønt besøg.
0: Selv tak.
1: Held og lykke med sommerens koncerter i blandt andet Tivoli, også på Nibe, Vi, Samsø og Fanø Vesterland Festival. Nu skal vi høre et helt nyt udspil fra Darlene, så skru op for radioen derude. Her får vi Darlene med Andreas Bergholt på klaver, Frederik Sandfeldt på guitar, og nummeret hedder Det Hele Værd.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
3: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Du skal slet ikke.

0: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
0: Børne- og underundervisningsministeriet havde dog så næsten op, efter at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, de får symptomer.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusing. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
4: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og kun svagt jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Malte har skrevet.
3: Ja.
2: Peter har skrevet. Der er flere, der har skrevet.
3: Hvad har de skrevet?
2: Hvad? Har I egentlig husket at slukke for mikrofonen? Man kan altså høre jer lidt i baggrunden af musikken.
3: Nej, det har vi ikke.
2: Det havde vi altså ikke lige.
3: Vi var sammen med...
2: Darlin.
3: Altså Marie og Frederik og Andreas, så begejstrede over, så godt det gik. Og også retfærdige skud ud til Ole, der
2: Ole,
3: lavede lyd.
2: Der lavede lyd.
3: Ja, det var og faktisk så, ham, vi roste mest.
2: Og så glemte vi at slukke mikrofonerne.
3: Ja, men altså.
2: Ja, også undskyld til Jonah Blacksmith, for det er jo selvfølgelig dem, vi...
3: Jeg håber, de tilgiver mig. Det er jo mig, der har knapper.
2: Det er jeg sikker på, de gør.
3: Nå,
2: sådan som jeg kender.
3: Også, de er nogle søde fyre, så må ikke de tilgiver.
2: Vi har jo talt det her, om det her med at være sin egen chef, fordi at Darlin jo også er sin egen chef. Og så har vi spurgt, hvilke erfaringer har I egentlig med det her? Hvad er fedt? Hvad er knap så fedt? Der har været virkelig mange reaktioner. Fischer elsker at være selvstændig.
3: Ja, jeg er skrædder, og jeg er så heldig, at jeg har fået rigtig godt fat i tilretningen af brudekjoler og har rigeligt at lave. Jeg tager slet ikke at reklamere, for så bliver jeg da væltet fuldstændig. Alt er fedt. Elsker hver dag mit fag, fleksibiliteten, kontorarbejdet og bankkontoen.
2: Fedt! Fischer.
3: Fantastisk.
2: Det er også en, det er godt, altså brudekjoler,
3: det er jo kun, tilretninger. I udgangspunktet er det jo kun glade mennesker, man møder.
2: Ja, og man bliver aldrig arbejdsløs.
3: Nej, det
2: er
3: faktisk rigtigt.
2: Så er der Jens, der skriver, jeg havde 3 år som selvstændig. Jeg savnede så meget kollegaer at cykle afsted om morgenen, ikke at være bekymret for økonomien. Derudover så er det altså et helvede at lave regnskab, lønkørsel og alt det der administrativt. Nu har jeg et kontorjob med masser af fleksibilitet og gode kollegaer, men nu savner jeg så at kunne være ude i det gode vejr og bruge mine hænder. Må man nogensinde finder det helt rigtigt?
3: Nej, det er altså hver en beslutning, der følger jo en konsekvens, ikke?
2: Jo, og der er jo fordele og ulemper ved
3: der er jo
2: alting.
3: Fuldstændig, altså.
2: Vi fortsætter den her formiddag i chefteamet, fordi lige om lidt, der skal vi hylde en kæmpe chef.
3: Kæmpe chef.
2: Som fylder år i dag.

0: fik vi lige Shakira med Sue.
1: Ja.
0: Det kunne godt være en apropos-sang. Og jeg kan også tilføje, at redaktør Lisa har en zebra-skjorte på i dag.
1: Ja, det har hun.
0: Det passer meget godt, fordi i tirsdags, der fik vi den her besked fra Finn. Der er altså en fødselsdag, I ikke har fået med på ugeplanen.
1: Okay.
0: Sir David Attenborough, vores allesammens naturformidler, bliver 100 år på fredag den 8. maj. Det er da værd at fejre.
2: When I felt a hand come out on my head, and it was an adult female, and she
0: stemmen, altså bare stemmen alene, er jo legendarisk.
1: Det er jo tæt på, at man kan sige manden, myten, legenden.
0: Ja, jeg kan se, at Sebastian Klein har udtalt til DR, han er første, anden og tredje pladsen over naturformidler i den her verden. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, i mere end 7 årtier... I 7 årtier, der har Sir David Attenborough jo med sin fuldstændig fantastiske fortællerstemme fortalt os om verdens dyr,
1: ja,
0: om dyreliv, om natur, om det, der er under havets overflade, om det, der er oppe på en måde, som bare er sådan fortryllende.
1: Det er helt ekstraordinært. Og jeg tror ikke, der findes nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt, om de har vidst det eller ej, har set et program, som David Attenborough han har lavet for BBC.
0: Altså, jeg så et for en måned siden.
1: Ja.
0: Seneste om gorillaer. Og jeg må bare sige, altså, vi sad faktisk og talte om min kæreste, ja, det er så vildt, at han snart er 100 år.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, han ikke rigtig har ændret sig. Altså, han ikke forandret sig.
1: Født samme år som den nu afdøde dronning Elizabeth.
0: Ja, og den selv samme dronning, der jo faktisk slog ham til ridder,
1: ja,
0: i 1985. I 2022, der fik han en endnu højere orden. Knight Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George. Det var prins Charles, der gav ham den.
1: Sådan.
0: Jamen, jeg har det sådan, at er der flere ordner, vi kan give,
1: ja, det ved jeg,
0: David Attenborough, så synes jeg, vi skal gøre det.
1: Og det er vanvittigt.
0: Det er fuldstændig.
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Han skal fejres, han skal hyldes, fordi at Sir David Attenborough jo har inspireret mennesker verden over. Også ham, vi skal tale med lige om lidt.
3: Det her er Formiddag

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Across the British Isles, there are magical places.
1: Kalamagte.
0: Our gardens.
2: Stemmen, der her beskriver naturen i vores haver, Sir David Attenborough, er cirka lige så vældigt som kattekillinger, hundevalpe og solskinsvær. Og i dag, ja, der fylder han altså 100 år. Siden 50'erne, der har hans stemme og fortællinger tryllebundet alle, der har set dyreprogrammer i fjernsynet. God formiddag, Christoffer Knuth.
3: God formiddag.
2: Du er direktør for Knuthenborg Safari Park på Lolland, og du har en særlig tak, du vil sende til Sir David Attenborough i dag.
3: Ja, det har jeg. Han er jo helt fantastisk. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men han er også den direkte årsag til, at vi har åbnet vores dinosaurmuseum her midt i Knuthenborg Safari Park, som vi åbnede for en 4-5 år siden. Og det er simpelthen bare, fordi han har kunne formidle om dinosaurer på en måde, så vi selv troede på det.
1: Hvad har han betydet for dig, Christoffer? Har han særlig plads i dit hjerte?
3: Jamen, det har han. Fordi han er jo så dybt motiverende, og du får jo en umiddelbar kærlighed til naturen, bare du hører ham. Så jeg vil sige, da jeg var lille, har jeg jo set alle de her dyreprogrammer, som vi alle sammen har. Men over de sidste år, så har han jo kastet sig mere og mere over naturhistorie. Mm. Og det kan han også. Altså, han kan formidle det her. Du sidder og graver i jorden, du får noget op, du får sat det i stand, du udstiller det på en måde, så du elsker det. Og det er jo noget, som er lidt svært faktisk at formidle, fordi det er jo sten, jord og knogler, ikke?
2: Jo, lad os lige prøve at høre et lille klip fra et af de her programmer om dinosaurudgravninger, som jo altså gav dig, Christoffer, blod på tanden til at åbne museet.
0: The team is racing to excavate the footprints, along with dozens of fish fossils tangled together in a logjam before storms wash them away.
2: Altså, prøv at høre, han kunne læse opskrifter højt for mig, og så ville jeg lytte efter. Hvad er det, han gør særlig godt i forhold til det her med at formidle dinosaurer og naturhistorie? Som du siger, det er jo ret svært.
3: Han kan jo det hele. Altså, han har en sindssygt lækker stemme. Altså, du har bare lyst til, som du siger, man har bare lyst til nærmest at lytte til ham, også selvom han fortalte om opskrifter. Så er han eminent til selve historiefortællingen. Altså, det her med at gøre et fiskeskæl spændende. Så selv folk, der ikke interesserer sig hverken for dinosaurer eller fiskeskæl, de synes, det er vildt spændende. Og så er han... Han er eminent også til at omgive sig med de rigtige mennesker og være på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Mm. Han kan det hele. Det er helt vildt, synes jeg.
1: Hvorfor tror du, han er blevet så folkekær, Christoffer? Jo ikke bare på de britiske øer, men jo praktisk talt i hele verden.
3: Jamen, jeg tror, det er den der med, at du kan huske, hvis vi nu kigger lidt væk fra dinosaurerne, at han sidder og kigger på en lille bille. Mm. Og så fortæller han om den her lille bille, så du faktisk begynder at holde af den. Og det er jo en bille, som ingen mennesker egentlig vil interessere sig for. Og det er der meget, meget få mennesker, der kan, uden at falde i nørdegryden, hvor det kun bliver fra nørd til nørd, eller det bliver mærkeligt. Det er et naturtalent, jeg tror, han har. At det bliver godt nok svært at efterligne. Jeg tror ikke, jeg kender andre, der kan det på samme måde, for de bliver lidt sådan lidt indstuderet. Mm. Så han er både for naturhistorie, men også for den natur, som omgiver os alle sammen, der tror jeg ikke, du kan komme på en, der betyder mere.
2: Christoffer Knuth, tusind tak for at være med til at hylde Sir David Attenborough her på hans 100-års fødselsdag.
3: Selv tak.

0: Den hedder Baglæns og er med Ella Augusta, og den sender os frem til regionale nyheder. Nu klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Unge er fremtidens håb, også når det gælder klimaet. Det mener i hvert fald Vejle Kommune, som nu sætter penge af til et ung.

0: Netværk, der skal give unge i Vejle mere indflydelse på kommunens klimapolitik. Og der er brug for input fra de unge, hvis den grønne omstilling i kommunen skal lykkes, siger projektleder for Grønt Forum i Vejle Kommune, Dana Sanat.
1: Vi har sådan en stærk fornemmelse af, at deres bidrag også skal rykke, også fordi vi er der, hvor vi tænker, de unge, det er vores håb i fremtiden, så de skal selvfølgelig være med.
0: Men det har været lidt svært for kommunen at få de unge med. Derfor allierede den sig med demokratiorganisationen We Do Democracy og inviterede en gruppe unge med til at udvikle nye idéer. 18-årige Noah Bandholm, der også er formand for Venstres Ungdom i Vejle, var med i projektet, og for ham har det været vigtigt at skabe et fællesskab omkring den grønne dagsorden.
2: Jeg tror, at der er mange unge, der egentlig gerne vil klimaet, rigtig gerne vil gøre en forskel, men bare simpelthen ikke ved, hvordan gør de det, hvordan engagerer man sig, og jeg tror, at det her projekt, det er med til at kunne gøre, at unge mennesker, de kan være med på den grønne dagsorden.
0: Nu har kommunens udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati så givet penge til at søsætte en af idéerne, nemlig et unge netværk. Og udvalgsformand Morten Skovlund fra Socialdemokratiet håber, at det giver de unge bedre mulighed for at blande sig i klimadagsordenen.
3: Nogle gange er det svært, hvis man har den her interesse med klima og grøn bæredygtighed, lige finde ud af, hvor man skal placere sig hen af, fordi man passer måske ikke ind i de gængse rammer. Der håber jeg på, at vi kan få lavet sådan et nyt rum, hvor nogle unge kan spejle sig i og faktisk være en del af fællesskabet, der tiltaler dem.
0: Vejret bliver tørt i dag med nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 13 og 17 grader. Ved kysterne nogle steder lidt køligere. Og så vind, der er svag til jævn og kommer fra en sydøstlig retning.
4: Det her er formiddag på 4'eren.
5: Så er der frokostong fra Michael i gasbilen. Tre hjemmebagte pølsehorn nydes mellem Aulum og Holstebro.

0: og Mads.
1: Det er jo fredag.
2: Ja.
1: Og nu skal vi have det lidt sjovt.
2: Fedt.
1: Efter et større folkekrav, så har vi den her fredag formiddag hævet en gammel kending ned fra quizzen.
0: Det her.
3: Ja. Ledetrådskvissen.
1: Ja, det her, det er en quiz, hvor vi giver ledetråd til en aktuel ting, person, dyr, sted, fænomen, noget eller nogen. Mads, vi gør det altid i jeg-form.
2: Ja.
1: Ja. Fordi du jo ikke har prøvet ledetrådskvissen før, så tænkte jeg, at du lige skal prøve kræfter med den, forstået på den måde, at det er dig mod alle lytterne, lige om lidt.
2: Okay, fedt.
1: Ja, så du skal ledetrådskvisse
2: mod... Jeg skal ledetrådskvisse mod lytterne.
1: Ja, lige okay. Præcis. Jeg kommer med 7 ledetråde.
2: Ja.
1: Og så snart du ved, eller tror du ved, hvad ledetrådene ligesom henviser til, så skal du bare gætte.
2: Så skal jeg bare, og så siger det bare højt.
1: Ja.
2: Okay.
1: Malte forhinder jo bare lige skrevet, sådan! Og det er jo dejligt, Malte. Hvis du, Malte, og alle andre har lyst til at gætte med, og det håber vi ved Gud, I har, fordi Mads skal jo have noget modstand her, så skal du sende en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit gæt og dit navn.
2: Ved du, hvad jeg tror?
1: Nej.
2: Jeg tror, at antallet af lytter, der får lyst til at gætte med, bliver stort, fordi muligheden er der for at vinde over mig.
1: Ja, og der er også mulighed for at vinde en formiddag på 4'en mulepose.
2: Ej.
1: Men jeg skal lige understrege, det er ret vigtigt med dit navn, fordi et gæt uden navn, det er ugyldigt. Og så skal jeg sige, at det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Men det er altså ikke i det her lyd, det er i sms, vi kører det her, fordi vi skal jo kunne holde øje med, om den bliver gættet. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
2: Jo.
1: Godt. Mads, ledetråd nummer 1 er, jeg er den insisterende type.
2: Ja.
1: Ledetråd 2. Alle vil helst undgå mig, men jeg er god at have.
2: Ja.
1: Nej. Ledetråd 3. Jeg virker ikke alle steder.
2: Hold op.
1: Ledetråd 4. Jeg er de senere år opfundet i en mere moderne version. Du har ikke et bud?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Jeg kan fortælle dig, at der kommer mange forskellige bud ind i indbakken.
2: Hold op.
1: Og den er gættet. Nå, Mads, du kan lige få de sidste ledetråde, så du også kan gætte det. Ledetråd 5. Gasolin har lavet en sang om mig. Ledetråd 6. Jeg er også et fabelvæsen. Du er helt blank.
2: Jeg er fuldstændig væk.
1: Ledetråd 7. Jeg bliver hvert år testet med en lyd den første onsdag i maj.
2: Nå, okay. Ja, okay.
1: Jamen, så skal du sige det.
2: Ja, det er sirenen.
1: Ja, det er sirenerne, jo.
2: Ah, ja, okay.
1: Og den er... Jeg var nødt til at sige det. Mads, du var ikke hurtigst.
2: Nej, det er da heller ikke. Det kunne jeg da godt mærke, altså.
1: Men nu kan du se, det er faktisk ikke så nemt. Det er faktisk svært.
2: Det vil jeg bare gerne sige, det har jeg overhovedet ikke påstået, det ville være.
1: Om lidt, så kommer der 3 ledetrådskvisser. Mere hold jer klar ved telefonen derude.

0: her.
1: Ledetrådskvissen.
2: Quizzen.
0: Og Mads, du fik tæv af Line Favner.
3: Ja, det er godt gået, Line.
0: Ja, godt gået, Line.
3: Men jeg kunne godt mærke, at Line hun var vant til det.
0: Ja, men hun prøvede det før.
3: Ja,
0: det tror jeg også.
3: Det gik
0: stærkt. Du havde jo ikke prøvet det før.
3: Nej, og Line greb jo bare og bød jo bare. Altså. Ja.
0: Der er chance for at vinde en formiddag på firen mulepose. Ja, faktisk er der tre chancer, fordi der er tre ledetrådskvisser tilbage den her fredag formiddag. Det er jo sådan, du skal gætte nogen eller noget ud fra de ledetråde, vi kommer med. Og vi gør det i jeg-form, for det skal jo selvfølgelig ikke være alt for nemt.
3: Nej, så før var du sirenen.
0: Ja. Ja. Men vi vil også hjælpe så langt at sige, at det er jo på en eller anden måde noget, der har med noget eller nogen at gøre, som har været aktuelt på det seneste.
3: Ja.
0: Det er vigtigt, når du sender en sms, altså dit gæt afsted i en sms til 1212, at du husker dit navn. Du skriver P4, et mellemrum, og så dit bud og et navn. Det er sådan, det er ligegyldigt, hvilken rækkefølge du gør. Du kan jo starte med at skrive dit navn. Og så er vi ellers klar. Vil du ikke lægge for land?
3: Jo, altså? Det vil jeg meget gerne. Første ledetråd er, jeg blev skabt i 1885.
0: Ja. Ledetråd 2. Jeg udfordrer manges tålmodighed.
3: Ledetråd nummer 3. Mange mennesker er afhængige af mig hver eneste dag.
0: Og ledetråd 4. Men jeg kommer tit for sent.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er statsejet.
0: Ja. Der bliver gættet livligt indbakken. Du kan også gætte med i en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så skal du huske dit navn sammen med dit svar. Ledetråd 6.
4: Jamen, den er gættet, men kom med den.
0: Ledetråd 6. Jeg udgiver magasinet Ud at Se.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er en forkortelse af Danske Statsbaner.
0: For det rigtige svar, som altså for længst er gættet i indbakken, var DSB, som lige har offentliggjort sådan en ny sådan regnskabsmeddelelse. Mm-hmm. Der bare sådan lige viser, at ja, de har ikke lige helt fået leveret den kvalitet til kunderne her i årets begyndelse.
3: Det er godt, der kommer et nyt kvartal.
0: Ja. Vi visker tavlen ren nu. Og husk, du kan stemme med i en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit navn og dit bud. Er du klar til en ledetråd mere?
3: Det er ledetråd nummer 1. Jeg er lang, men ellers ret smal.
0: Ja.
3: Det kunne være mig.
0: Ja, det kunne ikke være mig.
3: Nej.
0: Ledetråd 2. Jeg er meget vigtig.
3: Ledetråd nummer 3. Jeg forbinder områder.
0: Ja. Ledetråd 4. Jeg spiller lige nu hovedrollen i en konflikt.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er nemlig et knudepunkt omkring en søvej.
4: Den er gættet.
3: Sådan nej, der.
0: Ledetråd 6. Iran og USA taler meget om at lukke eller åbne mig.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er et stræde, der ligger mellem Iran og Oman ved indsejling til den persiske golf.
0: For det rigtige svar var Hormuz-strædet, som jo i månedsvis har været omdrejningspunkt i krigen mellem USA og Iran. Og hvis lukningen jo har kæmpe, kæmpe stor betydning for hele verdensøkonomien. Ikke mere om Hormuz-strædet.
3: Ikke mere om Hormuz-strædet.
0: Vi visker tavlen ren. Vi napper den sidste ledetrådskvist.
3: Nummer 1. Jeg er født i 1996.
0: Ledetråd nummer 2. Jeg har spillet både fodbold og håndbold.
3: Ledetråd nummer 3. Men det er en helt anden sportsgren, jeg i dag excellerer i.
0: Ledetråd 4. Jeg er kaptajn.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er rigtig god til at klatre.
0: Ja. Ledetråd nummer 6. Jeg elsker durum med kebab fra den lokale i Klyngøre.
4: Så var den der.
0: Sådan.
3: Ledetråd nummer 7. Jeg skal i dag køre Giro d'Italia.
0: Ja, for det rigtige svar er Jonas Vingegaard, som jo altså i dag forhåbentlig tager hul på en meget...
3: Et sejrstogt på 3 uger.
0: Et sejrstogt. Tusind tak for at lege med, og tillykke til vinderne. I skal nok blive kontaktet, så I lige kan få jeres... muleposer.
3: Det var da et skønt comeback.
0: Ja, var det ikke?
3: Jo, jamen jeg elsker jo et godt comeback.
5: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Afsted.
1: Så gik der godt og vel 2 timer, Louise.
2: Ja.
1: Bare sådan. Jo.
2: Ja, det går stærkt.
1: Men det er jo godt, at vi lige kan nå at runde det hele af med et fællesmøde.
2: Ja, vi har været vidt omkring, synes jeg, i dag. Talt om at være chef i eget hus eller sin egen chef, ikke? Vi har haft besøg af Darlin, a.k.a. Marie.
1: Vi har talt om David Attenboroughs magiske stemme.
2: Ja, ej, den stemme der.
1: Ja, den kan bare noget.
2: Er der andre stemmer, der kan det samme for dig?
1: Jeg går mere til sådan tænke på og sådan andre karakteristiske kendte stemmer.
2: Mm.
1: Anders Acker vil mange nok sige.
2: Der er jeg jo ude i, altså Morgan Freeman.
1: Ja.
2: Han kan også tale på en måde, hvor jeg bare sådan svømmer helt væk.
1: Ja.
2: Og så vil jeg nævne Sir Sean Connery.
1: Ja.
2: Rest in peace.
1: Flot mand. Meget, meget flot mand.
2: Smuk stemme.
1: Ja, absolut.
2: Men der er jo noget med den der dybde i stemmen, ikke?
1: Jo.
2: Som de har til fælles.
1: Ja.
2: Ja, dejlig stemme.
1: Det må man bare sige.
2: Vi har jo talt jo også om det der med at være sin egen chef. Og jeg synes måske, det der står stærkest tilbage for mig er, at det er ikke for alle.
1: Nej.
2: Nogle er helt vilde med det. Andre er sådan, det skal simpelthen ikke blive om.
1: Nej.
2: Jeg skal ikke. Jeg vil gerne have kollegaer og en chef og en jeg kan gå til og.
1: Men jeg synes også, at noget af lærerne er også det der med at nogle af dem der melder tilbage, at det har de prøvet, det fandt de ud af, at det var ikke for dem.
2: Mm. Ja.
1: Og det synes jeg jo, altså det er jo stadigvæk mega modigt at kaste sig ud i det, prøve det af og så sige, at det var ikke noget for mig, jeg skal en anden vej.
2: Ja, jeg tror ikke jeg vil ture.
1: Nej.
2: Jeg tror simpelthen ikke det er for mig, men jeg ved det ikke. Men hvor er det også godt at vi ikke alle sammen skal det samme jo.
1: Ja. Ikke? Noget andet jeg har hæftet mig ved, som jeg lige har skrevet mig bag øret.
2: Hvad er det?
1: Jamen det er at man skal lige huske den knap der skal køres i bunden helt over til
2: højre. Ja, ja. Den der mikrofon. Ja, ja.
1: Men du ved, man lærer jo noget hele tiden.
2: Det gør man heldigvis.
1: Altså.
2: Og hver eneste formiddag lærer jeg noget.
1: Ja.
2: Et kig på ugeplanen.
1: Ja.
2: Vi nærmer os jo weekenden. Det er i morgen, at Mona sammen med 7 andre flyver til Grækenland.
1: Åh, men altså.
2: Det er også i morgen, at maleren og søn skal til jysk-fynske mesterskaber i judo.
1: Så skal der kæmpes på madrassen.
2: Og så er der jo den her strikke-drikke-festival på Årø ved Haderslev.
1: Jeg håber, at vedkommende, der byder ind med strikke-drikke-festivalen på Årø ved Haderslev, lige vil skrive på mandag.
2: Hvordan gik det?
1: Yes. Er det et tilbagevendende koncept? Kan det noget? Ja. Hvad kan det? Det synes jeg er interessant.
2: Jeg forestiller mig, at det bliver sværere og sværere at drikke, jo længere mere man har drukket.
1: Ja. Og måske for nogen kan det blive nemmere. Jeg ved det ikke. Ej. Men jeg vil meget gerne have noget feedback.
2: Søndag er der Copenhagen Marathon.
1: Puha. Det lyder altså hårdt.
2: Og søndag er det jo også mors dag. Uden sammenligning i øvrigt. Jeg håber, at møderne får lov, og dem, der har lyst, så jeg slapper lidt af.
1: Ja, det håber jeg
2: også. På sådan en mors dag.
1: Ja, man skal være god med sin mor på mors dag.
2: Vi skal have frokost nu, og det skal Johnny også. Fordi vi har faktisk en frokostdong fra Ærø.
1: Nej.
2: Kan vi lige få et dong?
1: Ja, selvfølgelig kan vi få et dong.
2: Det bliver til en hjemmelavet langtidshævet havrebolle med en blanding af spicy tunsalat og hønsesalat. Der var ikke nok tunsalat til hele bollen.
1: Nå.
2: Så det måtte blive til den her besynderlige kombi. Til gengæld er hønsesalaten nøglehulsmærket, så det giver jo lidt ekstra kalorier at løbe på til weekendens udskejelser. God weekend for Johnny. God weekend alle sammen.
3: P4 letter hele vejen.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regering. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, varede det nemlig 44 dage før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
4: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensatte Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man laver ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står om på.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
5: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
5: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
6: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to, nu er det jo altså ligesom jeres egen partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
6: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
5: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
4: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har heller ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
4: Altså, jeg tror, at der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for der mangler nogle ting. Og som sagt, der skal også skrives en del papir. Men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSFRM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover af Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
7: We've had Conservative, we've had Labour, they promise everything.
0: Vi har haft Konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
8: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempoforandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
8: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet og spore blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
10: It's a little bit worrying, but we'll stay away from Grenadier Port.
0: Jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod tryghavn, så kører smitteopsporingen på højtryk, og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
11: Jamen, der kører sådan flere spor samtidig, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det, den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det, den er forløbet undervejs.
0: Men
11: samtidig med, at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare høre.
11: Man tager masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at køre. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
11: Det, vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt? Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det, de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet? Og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med andesvarianten af hantavirus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve engang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her andesvariant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
12: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges her på. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Reinemær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
13: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
12: Ja, for du var træt af at gå i skole.
13: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
12: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
14: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver os i hvert fald 2 gange i ugen, 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiverede, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
12: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille mind til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
15: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
0: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
16: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet i perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille by. De steder, hvor solen skinner, der er det fremme med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader her i dag. Ved de østvendte kyster blot 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
0: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk. Du lytter.

0: Ja.
1: Og jeg skal prøve at trylle lidt med playlisten, så den er fredagsagtig og kan gøre fredagssmilet en lille smule bredere hos dig. Du skal langsomt stille og roligt ind i den der dejlige stemning, som ligger og venter der for snuden af os, ikke? Fordi det er sådan weekendplaylisten, vi skal tage hul på, og det er jo en playliste fuld af en masse af den gode P4-musik, og det vil sige både de nye sange og så også de gode gamle favoritter, som du holder så meget af. Og så skal vi også, finde nogle talsange. Og jeg har brug for din hjælp, for det er et af de svære tal i dag. Men det tager vi lidt senere.
2: Weekend med K.
3: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

Interessant, ja. Det er jo den her enorme kontrast mellem temaet i sangen og så lyden. Fordi den lyder sådan glad og poppet, men i virkeligheden så handler den om sorg og død. Det er drømmen om at se hinanden igen et eller andet sted efter det her liv. Drømmen om at være sammen igen, together again. Det er selvfølgelig Janet Jackson, som du hører her i Weekend med K på P4. Faktisk i dag en af de sange, som er blevet hendes største hit, så sådan en nærmest Janet Jacksons signatursang. Vi skal videre med musikken. Lad os tage fat i lidt Teddy Swims, den skøn stemme, som han har. Det her nummer, der hedder Mr. Know It All.

0: Og han gentager lige titlen på nummeret her et par gange til sidst. Det hedder nemlig Mr. Know It All. Du hører Teddy Swims her i Weekend med K på B4. Vi skal til at lege med talsangen. Det gør vi altid om fredagen, og det glæder jeg mig til. Men jeg har også brug for din hjælp, fordi det er et af de svære tal, som vi skal råde med i dag. Men vi kan jo lige vende tilbage til det, efter vi har taget de regionale nyheder. Du skal få seneste opdatering lige her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Ved en ejendom på Myllerupvej nord for Tørring, hvor den nye Gudenåsti går gennem, ja, der er der kommet ulovlig hjemmelavet skilte op, hvor der står, at stien den er lukket. Stien med offentlig adgang til det private areal blev tinglyst i 1980, hvor der blev givet kompensation for adgangen. Men ejerne af ejendommen, de ønsker stien flyttet over på den anden side af Gudenåen, da de oplever, at trafikken er gående som meget generende, efter at den blev en del af den 175 km lange Gudenåsti, der blev indviet i marts. Politikerne i Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Hedensted Kommune, de holder dog fast i, at stien den skal gå gennem ejendommen, og nu har forvaltningen reageret på de her ulovlige skilte, det siger udvalgsformand Claus Theisen fra Socialdemokratiet.
3: Der kører forvaltningen så et spor der med

0: på normal vis, altså man får et varsel, et påbud og sidst en politianmeldelse.
1: Kommunen har foreslået, at stien på ejendommen bliver flyttet til et sted på grunden, hvor det måske vil genere ejerne i mindre grad. Og Claus Theisen håber, at det kan blive løsningen.
0: Vi vil meget gerne hurtigt videre med den sag her til alles bedste.
1: Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra ejeren af grunden. På søndag går det løs med det store motionscykelløb, Grejsdalsløbet, hvor flere end 2.300 deltagere stiller til start. De sidste forberedelser de er i gang, der skal blandt andet være helt styr på forplejning og t-shirts til deltagerne. Og når løbet det køres, ja, så vil Kidesvej være et godt sted på ruten, både for publikum og deltagere, det siger Bjørn Hesselund, der sidder i styregruppen for løbet.
2: Det er jo oplagt at gå op på Kidesvej og se rytterne. De kommer forbi Kidesvej, op ad Kidesvej i tidsrummet 2-4. Og på Kidesvej der har vi også lavet en lille event, så rytterne de kan køre mod sig selv eller hinanden. Der er en bakkespurt deroppe af.
1: Vejret i dag, det bliver tørt, og der kommer nogen eller en del sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 13 og 17 grader.
3: P4 med dig hele vejen.

Og når der er weekend, så er der også talsange i radioen. Vi skal have tre stykker af dem i dag, og du skal hjælpe mig, fordi det er et svært tal, vi skal arbejde med i dag. Og derfor så er det måske godt lige at søge inspiration i, hvad gjorde vi sidste fredag? Er der nogle af de samme løsningsmodeller, vi kan få på banen igen i dag? Lad os prøve at se nærmere på det. Sidste fredag var tallet 90, og så var det oplagt at starte med et stykke George Michael, for han har lavet et nummer, der hedder Freedom 90.

Freedom, synger han, og den hedder Freedom 90, og det er fordi, den skal markere, at det, ja, der er også en anden George Michael-sang, nemlig, der hedder Freedom, og den lavede han sammen med Wham nogle år tidligere, og det her, det er markeret ligesom bruddet med hans tid i Wham. Så Freedom 90, den første sang med tallet 90 sidste fredag. Man kunne også spole tiden tilbage til 1990. Det var dengang, Love Shop havde et stort hit med den her.

sang, der altid giver skøn mening hos mig, når man lige befinder sig på sådan en solbeskinnet plet efter et langt forår og en kold vinter, ja, så er det dejligt med sådan lidt sommerstemning i kroppen. Love Shop udgav i 1990, så nat bliver det sommer, og det kan man sige, den passer på den måde også med tallet 90. Så kunne man også finde sang frem, hvor der bliver sunget om tallet 90, så det gør der blandt andet på et skønt Icona pop-nummer, der hedder I Love It, hvor de synger I'm a 90's bitch. Lad os lige prøve at høre det en gang.

den måde, så skal vi også finde tre sange i dag, som kredser om et helt særligt tal. Jeg har brug for din hjælp, fordi tallet er 43, og det er altså lidt svært at arbejde med. Så jeg har brug for et godt bud fra dig på en sang med tallet 43. Hvad kan vi finde på? Er der nogen, der er 43 år gammel? Eller noget andet band, der har sunget om tallet 43? Send mig en sms. Det er 1212, og vi bruger til formålet. Du skriver lige P4 først, laver et mellemrum, og så sender du det afsted til 1212 til en kron plus tak, men så lander det inde i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til sangen med tallet 43.

Og det er også et godt fredagsnummer, det der, ikke? Jeg har den første sang med tallet 43 klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran med den her, den hedder Camera.

Det her, det er weekend med K på B4. Og weekendens tal er 43. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg vil godt springe tilbage til 1943, for at sige, det er året, hvor en af rockhistoriens, musikhistoriens allerstørste bliver født. Vi taler om manden, som har skrevet nogle udødelige sange sammen med guitaristen i sit band. Guitaristen hedder Keith Richards, så kan du måske gætte, at mand, jeg taler om, det er Mick Jagger. Han er forsanger i Rolling Stones. Og en af de fantastiske sange, han har lavet, det er blandt andet nummeret Start Me Up. Så jeg har lyst til at spille lidt Rolling Stones som dagens første talsang, fordi Mick Jagger, forsanger i Rolling Stones, er født i 1943. Så derfor skal du lytte her nu. Det er altså en stærk gammel klassiker tilbage fra 80'erne, den her. Start Me Up med Rolling Stones. Her i

Den hedder Start Me Up med The Rolling Stones. Faktisk også en sang, der blev brugt i en reklame. Og hvis du har lidt ekstra tid på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så kan jeg da godt anbefale dig at stryge ind på YouTube og finde den gamle reklame for Windows 95. Det var den udgave af Windows, hvor at den nye startknap nede i venstre hjørne blev introduceret, og så tænkte man, så passer den her sangtitel med Start Me Up med Rolling Stones jo helt perfekt. Og hvis du ser reklamen, så vil du lægge mærke til, at den starter med de her ikoniske guitar-riffs fra sangen, ikke? Og så kan man se folk, der bruger computer, klikker på den nye startknap, navigerer rundt i Windows 95, og bare har det alt for fedt med sig selv. Altså det er... Du kommer ikke til at se lige så lykkelige mennesker, indtil du ser en reklame for noget bedding eller måske for et lægemiddel. Det er sted at vide underligt, og så er det jo altså bare fuld af nostalgi for sådan noget tilbage fra 90'erne. Men grunden til, at du hørte den, er fordi, at Mick Jagger er født i 43, og weekendens tand er 43.

0: ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Jennifer Lopez, der spreder den gode fredagsenergi. Du hører din med Let's Get Loud her i weekend med K på B4. Nu skal du få Freja Kirk. Man kan græde oceaner.
1: Man kan

0: Den hedder Groovy Day. Du hører Thomas Helmi. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt for De Radikale.
2: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
1: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
3: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
1: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på, at denne ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
1: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der denne gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
5: Vi var et konservativt, vi var et Labour. They promise everything.
1: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller europakorrespondent Anne Gårdslev.
6: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
1: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og weekendens tal, det er 43, så vi skal finde sang med tallet 43. Og det er langt fra nemt. Så er det skønt at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag derinde. Og lad os starte med en sms fra Morten Kjær, som skriver, han er fra 94-80 Lykken. Han skriver, hvad med Lars Lilholt med nummeret Bådene sejler over Øresund? Den sang indeholder nemlig linjen En nat i oktober 43, en sang om jødernes flugt til Sverige under besættelsen. Så der bliver altså sunget om tallet 43. Det kan jeg godt lide. Lad os prøve at høre en gang. En nat.

Og historien starter altså en nat i oktober 43. Det er Lars Lilholtz, bådene sejler over Øresund. Det er godt fundet af Morten Kjær. Den næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, der skriver tak for et godt program. Det er helt oplagt at nævne sangen 43. Nu skal jeg lige vente rigtigt. 43 er level 42. Altså 43 er level 42. Bjarne tilføjer, det ikke er et af deres top hits, men der har den helt rigtige level 42-lyd. Lad os prøve at høre en gang. Det er altså 43 af level 42.

Og jeg ved ikke, om du kan fornemme det på nuværende tidspunkt, men det er altså et instrumentalnummer, som Level 42 har lavet her med titlen 43. Det er blandt andet også Heidi, som har sendt en sms ind omkring det her nummer. Der er flere, som har skrevet omkring det her. Den næste sms, den kommer fra Rasmus, der skriver Østrigs landekode. Altså, hvis man taster på telefonen, så skriver man plus 43. Og der er Eurovision i næste uge i Østrig, så derfor så skal vi da høre sidste års vindersang. Den er fra Østrig, JJ, med sangen Wasted Love.

Det her var Østrigs bidrag til Eurovision Song Contest 2025, og det var altså den sang, som vandt konkurrencen, og derfor så er der snart Eurovision i Østrig. JJ med sangen Wasted Love, og hvorfor? Ja, fordi hvis man skal ringe til Østrig, skal man lige tage plus 43 først, og så passer det jo på den måde med weekendens tal. Der kan godt lide kreativiteten. Så kommer der en sms ind fra... Ja, fra en, der underskriver sig, en anden K. Han skriver, hej K. Weekendens tal er 43, og laver man alfabetet til tal, således at 1 er A, 2 er B, ja, så giver AC/DC jo tallene 13, 43. Og med tallet 43, så skal du spille noget fredagsrock. Du vælger selv sangen, skriver personen, der underskriver sig, en anden K. Og så siger han, nej, ja, okay. Det kan da godt være. Men så ser jeg, at den næste, den kommer fra Allan fra Karlslund, der skriver, hej Kenneth, 43 kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet, og det giver jo DC, og det leder tankerne hen på det gode australske rockband AC/DC, og derfor så synes jeg, vi skal høre Thunderstruck, skriver Allan. Og det fortsætter. Werner fra Næstved skriver, 43, 4, 3 i alfabetet, det er jo DC, og det er jo halvdelen af AC/DC, og sådan fortsætter det i inboxen, så du kan jo godt mærke, hvor det her bærer hen af, ikke? Vi skal have et stykke god gammeldags 90'er rock. Fra australske AC/DC med den her klassiker. Det er dagens anden talsang. Den hedder Thunderstruck.

Weekendens tal er 43. Man kan også splitte de to tal op, og så er det tallet 4-3. Og det kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Det giver DC. Og det leder tankerne hen på det australske rockband AC/DC. Det er blandt andet Allan fra Karlslund, som har peget på, at vi skulle høre lidt god gammeldags rockmusik som weekendens anden talsang. Så det gjorde vi. AC/DC hørte du med Thunderstruck. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang. Og hvis du har et godt bud på en sang, som jeg kunne smide ind i playlisten, som på den ene eller den anden måde har noget med tallet 43 at gøre, ja, så send mig endelig en sms. Det er 12-12, vi bruger. Du skal sende den. Du skal faktisk lige skrive P4 først. Og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Send den afsted til 12-12 til en kronplus takt, for så lander den i min inbox, og så kigger jeg derind med det samme. Men lige nu skal du få lidt Casey Musgraves her, Dry Spell.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Fikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave,

Mystical Magical fra Benson Boone hørte du her i Weekend med K på P4. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få lidt nephew. Den her, den hedder Amsterdam.

Den hedder Louisiana, den her, du hørte Sofie 1998 her i Weekend med K på P4. Når det er søndag, og klokken bliver 12.15, ja, så glæder jeg mig til at sætte mig her ind i studiet igen, og så er der endnu en udgave af musikquizzen klar. Og jeg har tænkt, at når nu Michael Jackson-filmen i øjeblikket kører i radioen, så bør vi næsten lave sådan en Michael Jackson-ekspertquiz. Tiden er til det. Her skal du få Remember.

Det er Darlene, der har gjort, hvad jeg kan, eller hvad hun kan. Du hørte den i hvert fald her i weekend med K på B4. Nu skal du få Barbara Moleko, som har et stort ønske.

Jeg leder efter sang med tallet 43, fordi 43 er weekendens tal, og det er et af de svære numre at arbejde med, så jeg er meget taknemmelig over at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag til, hvad vi kan spille, og også forslag, som stikker i mange forskellige retninger. Lad os starte med en sms fra Carlsen fra København, som skriver, ja, du kunne spille Jethro Tull med nummeret Thick as a Brick, og så ellers gå ud og nyde solen i en 3/4 tid. Det nummer varer nemlig hele 43 minutter og 50 sekunder. Tak for et godt program og rigtig god weekend, skriver Carsten fra København. Thick as a Brick med Jethro Tull. Vi er tilbage i 70'erne, og det er jo sådan et helt album, der bare består af et eneste nummer, som spiller i 43 minutter. Lad os prøve at høre en lille

Rick. Og det fortsætter altså i 43 minutter, det her. Så hvis man sætter det på nu, ja, så hører vi den samme sang til cirka sådan noget 14.30. Men lad os tage nogle flere sms'er. For Tina fra Hillerød har også skrevet: Hejsa, Peter Belli er født i 43. Ulven Peter. Så hvad med at høre København fra en Destiny?

København fra en DC9 fra manden, der er født i 43, på den måde altså rammer tallet 43, nemlig Peter Belli. Og man kan så tilføje til det her nummer i dag. Det er svært at komme til at se København fra en DC9. Det er jo mere moderne flytyper, som man finder i luften over København nu om dagen. Men det er dog stadig et smukt syn deroppefra. Det næste sms kommer fra Julie i Esbjerg. Hun skriver, ja, det er lidt en trist baggrund for en talsang, men det er sådan en smuk sang, så derfor fortjener den at blive spillet. Louis Tomlinson mistede sin mor, da han var kun 43 år. Eller da hun var kun 43 år. Det er faktisk vigtigt. Det er hende, det er moren, der kun er 43 år. Derefter skrev Louis Tomlinson nummeret, der hedder 20 of Us, og dedikerede det til hende. Det er en rigtig smuk sang om at miste en, man har kær. God weekend, skriver Julie i Esbjerg.

0: know you'll be waiting, I'll see you again. But you once told me don't give up.
1: Det er en smuk sang fra Louis Tomlinson til sin mor, som han mistede, da hun kun var 43 år gammel. Den næste sms, den er fra Morten K. fra Næstved, som skriver: Tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter højt. Der findes ikke så mange sange, der handler om Københavns Zoo. Bare nogle enkelte børnesange. Men, skriver Morten, Shakira har lavet en relativt ny sang, der hedder Zoo. Den stammer fra filmen Zootropolis 2, som Morten tilføjer. Den har jeg stadig til gode at skulle se, men vi kunne godt høre nummeret. God weekend og tak for et godt program. Ja, på grund af det 43 meter høje tårn i Zoo. Og weekendens taler 43. Skal vi nu høre Shakira.

Den hedder Sue, den her fra Shakira. Den har du hørt, fordi at tårnet i Zoologisk Have i København er 43 meter. Og derfor, ja, så er vi kommet i nærheden af noget Shakira. På den spidsfindige facon fandt vi altså dagens tredje og sidste talsang. Tusind tak for alle sms'erne, og tak for de gode mange, for de mange rigtig gode forslag til, hvad vi kunne spille musik med. Et tal, som jeg synes er svært, 43, for der er meget få sange, der det sted har 43 i titlen, eller banestart 43 i banenavnet, så det har virkelig været en fornøjelse at se.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Kasper Winding og Lars Muhl. En god gammel 80'er klassiker, som jo også var fra en filmserie, nemlig fra den serie, der hedder En gang strømmer med Jens Okking blandt andet. Lad os komme videre med musikken, og lad os bare holde det til danske toner. Det er Rune Rask, du skal få. Kender ham måske bedst fra Suspekt, men her er han sammen med Niklas på nummeret, der hedder Giv dig det, Disco.

0: Der er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i 4 opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfvald fra stedet.
1: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
0: Indsatsleder Jan Bensen fra hovedstadens beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
2: Det lykkedes at holde branden til 2 opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
1: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
2: Ja, det er status. Ingen alvorlige skadekomne, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget øjeskade, men er blevet tilset på hospitalet, det alt skulle være godt.
0: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejde med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er 3 personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
3: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
3: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo, om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
0: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på, hvad jeg håber for de fleste er, en fuldstændig vidunderlig fredag. Jeg har selskab af min producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
3: Hej med dig, Christian. Jamen, jeg er så glad.
2: Altså, det kan da godt mærke. Okay. Hvad skal der ske inde i min radio i dag, tænker du måske, kære lytter? Og jeg er glad for, at du stiller lige præcis det spørgsmål, fordi jeg har nemlig tænkt mig at give dig det, der hedder en programoversigt nu. Og det vil ikke rigtig virke, hvis du er sådan, nå, hvordan går det så med dig? Altså, det kan jeg sige, det er fint, tak. Det er pænt, men det var ikke det, du spurgte om. Fordi i dag, der skal vi ret mange forskellige spændende ting. Vi har blandt andet glemt bornholmerne, Christian Frederiksen.
3: Det har vi. Det er ikke godt.
2: Nej, det er en rigtig høj. Så skal vi quizze. Ja, det er jo en af grundstenene for det her program. Vi skal have en lille bit quiz. Nemlig en quiz, der hedder Hvem er hvem-quizzen, som er meget, meget spændende. Det er også en quiz, der konstant er i rivende udvikling, kan vi opleve. Ikke altid til den positive side, men vi prøver at skærpe den
3: vi
2: til.
3: Vi har arbejdet på den.
2: Det har vi. Så skal vi have noget, der hedder fredagstilbud, hvor at, det er et tilbud til din weekend om fredagen.
3: Det er en af noget.
2: Ja, nej, det er fordi, jeg vil rigtig gerne have det weekendtilbud, men nu har jeg lavet jinglen.
3: Og den er god.
2: Den er vildt god. Så skal vi have Har du kat-quizzen, som nogle af jer måske allerede har fået tatoveret hen over skulderbladene. Fordi det er jo det, jeg betegner som bravende succes. Så skal vi kigge på nogle navne, som er meget sjovere end Eske Jørn. Og om lidt, mine damer og herrer, der skal vi tale om børneopdragelse!
3: Yeah!
2: Ja, så blev det fredag. Der er ikke nogen grund til at udsætte yderligere. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Og den bedste måde at gøre det på, det er med en rigtig fredagsnummer. Det her er et af lidt ældre karakterer, men det skal man jo ikke skamme sig over. Jeg ved også, at det er et nummer, som dine to drenge holder meget af.
3: Ja, det er faktisk, jeg vil nærmest sige, at det er dem, der har introduceret mig for det.
2: Er det?
3: Ja, jeg begyndte at høre det på grund af dem.
2: Ved du hvad, det tonser godt. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Her er det Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. I kan godt skrue op.

0: Der er nogle numre, hvor man godt kan være i tvivl om, hvad hed det egentlig, det nummer, jeg lige hørte? Det her er ikke et af dem. Det var Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. Meget værre snak. Vi skal tale om børneopdragelse, og det skal vi, fordi at Svend Brinkmann, hele Danmarks yngepsykolog, han havde i sit program Brinkmanns Brix, har haft besøg af pædagog og forfatter Stine Askov, der har skrevet en bog om barnet Stine, som nogle gange går fuldstændig amok. Og så tænker du, det lyder da udenbart ikke sådan helt vildt spændende, og nej, det er fuldstændig rigtigt, det var heller ikke det, der var spændende. Det, der var spændende, er, at Stine Askov i det her program siger, at man ikke kan håndtere børn, der går amok, eller agurk, som hun kalder det, men man kan håndtere, hvad man selv gør. Og som et menneske, der ikke har et barn, så synes jeg generelt, at det er vildt spændende, hvordan børneopdragelser har udviklet sig, når det kommer til børn, der er umulige. Og derfor så fik jeg en fiks idé, som jeg går stærkt ud fra, at du støtter op om, Christian Frederiksen.
1: Ja, lad mig høre.
0: Ja. Jeg tænkte, at du nu, kære lytter, kunne ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle om, hvad dine forældre eller bedsteforældre eller andre gjorde ved umulige børn før i tiden. Fordi mit indtryk er ikke, at forældre altid har været så, hvad skal man sige, hands off.
1: Er det en form for inspiration, tænker du?
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, at vi skal betragte nødvendigvis som det. Men mere sådan en, det her var sådan her har man tidligere gjort.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes, vi skal lære noget af.
1: Nej.
0: Men hvis du lige vil byde ind med sådan lidt god gammeldags børneopdragelse, tror jeg, jeg vil kalde det, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu. Jeg kan for eksempel oplyse, som en, der er født i 1991, jeg havde en skoleinspektør, som kunne finde på at vappe nogen med sin violinbue, hvis man var umulig til morgensang. Og jeg ved ikke...
1: Og det var du.
0: Ja, trækket var at sætte sig langt nok væk, så violinen ikke kunne nå. Det var en meget stor del af det. Det fandt han så ud af, så kunne han ligesom finde på at bevæge sig rundt mellem os. Der var også, du har også haft, hvordan var det, din onkel?
1: Ja, min onkel, han begyndte at ryge cigaretter som sådan 11-årig, og så på et tidspunkt...
0: Som man jo gjorde før i tiden.
1: Som man jo gjorde.
0: Det var en anden tid, ja.
1: Og det var jo set fint nok, så længe de ikke vidste for, mine bedsteforældre. Mm. Men så opdagede de, at han stjælte deres cigaretter, og der går grænsen.
0: Ja.
1: Og som straf, så skulle han hver søndag ryge en hel cigar. Hver søndag.
0: Det spiller mig ikke helt det nok. Altså, det er som om, det bliver sådan mere en lille børnebelønning.
1: Du skal ikke ryge cigaretter. Du skal ryge en cigar.
0: Du skal ryge en cigar nu. Hvis man har eksempler på sådan et... hvordan man håndterede umulige børn før i tiden, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du kender nogen, der rent faktisk har været vasket sin mund med sæbe. Eller det ved jeg ikke, er blevet sendt ud i skuret og sat til at snit træm ind. Jeg havde også en lærer, der tyrede med krit i en periode. Det var ekstremt effektivt. Hvis du har nogle af de her sådan lidt tidligere eksempler på børneopdragelse, så ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens I ringer, så spiller vi lige et nummer fra Mumle. Det er et nummer, der hedder Fra Jylland til København, og du kan stadig nå at ringe. Nummeret er 70 25 26 00.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Pokerface fra Lady Gaga. En tidligere pædagog har skrevet en bog, hvor hun blandt andet giver tips til, hvordan man håndterer børn, som går amok, ved at håndtere, hvad man selv gør, og give barnet plads. Men der var en gang, hvor forældre havde en mindre, hvad skal vi sige, pædagogisk tilgang, så I har ringet ind med eksempler på gammeldags børneopdragelse. Og vi starter med at sige hej til dig, Stine.
1: Hej da.
0: Hej Stine. Stine, har du et eksempel på gammeldags børneopdragelse?
1: Altså, jeg har fået to endefulde i mit liv. En god gammeldags røvfuld af min far, da jeg brød hul i båden. Jeg forsøgte i hvert fald at brød hul i båden.
0: Da du brød hul i båden?
1: Ja, ja, vi var ude at sejle, og så ville jeg godt ind, og så tænkte jeg, nu brød jeg hul i lortet. Jeg brød så bare lige i køkken, hvis jeg havde brød en centimeter ved siden af, hvor jeg brød igennem i det meget, meget tynde glasfiberen.
0: Så du var ved at kendre jeres båd, fordi du gerne ville ind?
1: Ja, ja. Det var jeg jo nok. Vores store sejlbåd, det må jeg nok sige. Der fik jeg godt nok en røvfuld af min far. Og det jeg fik jo en lussing af min mor, der spyttede hende i hovedet, og sagde, at hun var en møgko.
0: Jeg vil sige, har det virket?
1: Nej. Men der var nok nogen, der sagde, at jeg skulle have haft nogle flere, men det fik jeg så heldigvis ikke. Men jeg har fået to, og den kan jeg huske.
0: Ja, det sidder i en endnu. Jamen, Stine, tusind tak, og så synes jeg, at vi godt skal huske, det var en anden tid. Og det positive er så, at Stine ikke har sænket den båd siden, eller forsøgt på det. Det er jo meget godt. Vi skal også hilse på Cecilie, tror jeg, er. Hej, Cecilie.
2: Hej, Christian.
0: Hej, Cecilie. Har du et eksempel på noget, hvad skal man sige, lidt en alternativ form for børneopdragelse?
2: Ja, det har vi. Det var min far, der ikke fik lov til at gentage succesen over for min bror og mig. Ja. Da han var en 8-10 år, der var han med i en drengebande, som lavede forskellige gale streger. Og han havde været i min bedstefars tobakskab og havde fået stjålet, eller fået nålet, to cigaretter og en cigar. Mm. Og fordi han havde fremskaffet varerne, så fik han lov til at ryge cigaren. Og det gjorde, at han blev så syg og dårlig, så min farmor ikke nændede at straffe ham, fordi han simpelthen lå og var hundesyg. Og han overvejede seriøst at bruge den over for min bror og jeg, sådan, så vi ikke begyndte at ryge. Men det fik han så ikke lov til af min mor, så vi begyndte at ryge begge to.
0: Nå, så det du faktisk kom frem til, det havde måske virket.
2: Altså, det virkede jo over for ham, ja, at den selvbestaltede straf, men vi blev ikke udsat for det.
0: Hører du siger. Et opfølgende spørgsmål. Når du siger, at han var i en drengebande i en alder, hvad sagde du, 8-10 år?
2: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg skulle bare lige, fordi jeg skulle lige se fra mit indre øje, der havde sådan nogle, du ved, små børn i læderjakker med helt vandkæmmede hår. Og det synes jeg bare er helt skønt. Jamen, tusind tak, Silje. Og så skal vi igen huske, det var jo en anden tid. Det bekymrer mig lidt, at det til gengæld også lød som om, at det virkede. Hej, Kasper.
3: Goddag.
0: Kasper, hvad er dit eksempel på lidt ældede børneopdragelse?
3: Jamen, jeg var udvekslingselev på high school i USA i 2001.
0: Ja.
3: Og vi blev enige om at pjekke fra en time, som man jo gør. Det fandt de ud af, så røg vi op til inspektøren. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne vælge at få eftersidninger, eller jeg kunne få et ordentligt glasfag i med sådan en stor træbat, han havde hængende med huller i.
0: Men, inspektøren på den her... Men på den her high schools inspektørs kontor, der hang der et stort bat på væggen.
3: Ja, med huller i. Så er det gammeldags rundboldbat.
0: Ja.
3: Og så blev jeg bedt om at tage min tegnbog op af baglommen og lægge den på hans bord og sætte hænderne der. Og der skulle være en anden til stede. Og så fik jeg ordentlig klasfag i med den der. Og så kom vi til timeren.
0: Ja, det giver på en eller anden måde. Jeg kunne også godt lide, at der var nødt til at være en anden til stede, så der ikke skete noget upædagogisk derinde. Det synes jeg er virkelig smukt. Jamen, Kasper, tusind. Har du pjekket for en time siden?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, jeg ved ikke.
3: Måske lidt på handelsskolen efterfølgende.
0: Nå, jamen, det varmer mit hjerte på en eller anden måde. Også fordi, ellers vil hele læringen fra det her indslag være, at det virkede vildt godt. Og det er jeg ikke sikker på, at det vi gerne vil have været af det. Her kommer der det, der hedder lidt ærgerligt. Apropos nummeren, det er nemlig Louis Henderson med Gør det hele forfra. Og det satser jeg ikke på, at vi har tænkt os. Tusind tak, fordi I ringede.

0: storfar og far Louis Henderson. Vi har kollektivt jogget i spinaten, og det er pænt mig at sige, det er igen, vi har gjort det. Og oven i hatten, så er det også over for de helt forkerte. Vi skylder nemlig bornholmerne en ordentlig undskyldning. Fordi i onsdags, der lød sirenerne landet over, da Beredskabsstyrelsen havde deres årlige test af sirenevarslingssystemet. Men i Nexø på Bornholm var der stille for femte år i træk. Og det, der er interessant, er, at der er mere end 1000 af de her sirener fordelt rundt omkring i Danmark. 50 af dem virker ikke allerede der, begynder man at være sådan, hov, det var lige en mere end 49, og måske en 50 stykker mere, end man har regnet med. Men i Nexø er der en sirene, der ikke virker. Hvorfor virker den ikke? Jamen, den sirene, den stod tidligere ved Nexø Havn på toppen af en høj silo. Og så gjorde man det, fordi man tænkte, der skal være plads til flere turister på Bornholm. At så rev man den ned, og så har man ikke lige fået sat den op et nyt sted. Beredskabsstyrelsen oplyser, at de arbejder i døgnkraft, går jeg stærkt ud fra, på at finde en ny position til sirenen i Nexø. Men på nuværende tidspunkt har de ikke nogen tidshorisont. Det siger de til os her i Danmarks Radio. Og Christian Frederiksen, hvorfor er det her et lidt ekstra skidt look?
1: Jamen, jeg synes, det er jo Bornholm, det går ud over først, hvis der er problemer.
0: Det er nemlig rigtigt. Altså, man kan sige, ja, det gør de ikke. Men,
1: nej, jeg siger hvis.
0: Men hvis, så er Bornholm vores boldværk mod øst.
1: Det må man sige.
0: Og derfor er det lærligt. Og så synes jeg måske også, hvis vi lige sådan tager de historiske briller på og kigger en lille smule tilbage, så er der også noget med 2. verdenskrig, hvor man kan sige, der var det som om, vi lidt lige kollektivt glemte dem et godt øjeblik.
1: Og det skal ikke ske igen.
0: Og det kan ikke passe. Og derfor så tænkte jeg, at når der ikke er nogen andre, der vil tage ansvaret på sig, så må vi jo gøre det her på Christian Bundens radioprogram. Så om lidt, der ringer vi til vores venner på Solskinsøen. Vores knytnæve mod øst, som vi åbenbart alle sammen altid glemmer. Vi ringer nemlig til Bornholm. Men først spiller vi en form. Det kan vi jo starte som blød undskyldning. Det her er nemlig Andreas Øjbjerg med. I morgen er der også en dag, hvor vi kan prøve at være bedre igen.

0: fra Holly Humberstone. For femte år i træk har varslingssirenen i Nexø på Bornholm ikke virket til den årlige test, og Beredskabsstyrelsen har ikke en tidshorisont for, hvornår det bliver fikset. Det synes jeg sender et ekstremt ærgerligt signal til bornholmerne, og vi har derfor på Christian Bundens radioprogram besluttet os for, på vegne af resten af Danmark, at vi er dem, der siger undskyld. Og derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm, min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg er du flygtet til Tyrkiet, Kjeld, eller hvad er det, der foregår?
1: Ja, jeg kunne jo godt bilde dig ind, når nu ikke alarmen virker en ekse, så tænkte jeg, at jeg skrider.
0: Præcis, ja.
1: Men nej, det er simpelthen musikferie, ud og spille lidt musik og se smart ud på stranden.
0: Nå, for dejligt, Kjeld, nu er
1: det. Det er godt, jo.
0: Ja, jeg skulle lige spørge, hvad har du på, men det er et andet interview. Kjeld, hvordan påvirker det din, når du nu ikke lige er i Alanya, hvordan påvirker det så din hverdag som bornholmer, at sirenen den ikke virker?
1: Ja, jo, jeg synes jo, det er underligt. Altså det synes jeg da. Det er jo lidt mærkeligt, at det er 5 år, den ikke virker, og som du også sagde tidligere, så er det jo altså boldværket mod øst, så man kan jo undres, synes jeg.
0: Ja, man føler sig måske endda en lille smule overset og forladt, Kjeld.
1: Ja, og det har vi på Nørreborg jo gjort mange gange i vores liv.
0: Ja, jamen, ja. Det er også nu. Og der er også meget dig, der kører kniven rundt i såret. Jeg ringer jo egentlig grundlæggende for at sige undskyld.
1: Tak, Christian Bunde.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt rørstrømsk nu, når der kommer, ved du, ringer sådan.
0: Jamen, Kjeld, ved du, det sætter jeg pris på. Også bare fordi, altså, jeg synes ikke, at det er i orden. Og faktisk så har min producer Christian Frederiksen og jeg, fordi vi synes, det her det er så uretfærdigt og så uordentligt, så har vi faktisk gjort det, Kjeld, at vi har lavet en indsamling, som forhåbentlig kan gøre det godt igen, og vil få vores brødre og søstre i Østersøen til at kigge på os med tilgivende øjne.
1: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo stort.
0: Ja, vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du. Og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja. Og det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen. Så der er altså kun én buket.
1: Men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé, for hvis det er okay med dig, så tænker vi, at det vi vil gøre, det var, at vi vil sende den til dig, fordi du var lidt den eneste bornholmer, vi lige kendte.
1: Ja, jeg skal tage mig meget kærligt ud, den kan du tro.
0: Det vil jeg virkelig sætte pris på. Så igen, et stort, stort undskyld herfra.
1: Jamen, lidt blanke øjne, så siger jeg tusind tak skal du have for det.
0: Det er jeg glad for, Kjeld. Og vil det være okay, at vi ringer, når du er hjemme igen? For jeg tror måske, jeg har fået en idé til, hvordan vi kan løse det med sirenen.
1: Ja, altså jeg har jo en lille løsning, man hurtigt kan bruge, hvis det er.
0: Ja, hvad er det?
1: Der findes jo et par meget højt råbende lokalpolitikere. Dem kunne man jo sætte ned på Nexøhavn.
0: Ja, selvfølgelig, og få dem til. Det giver rigtig god mening.
1: Så kan de råbe jo.
0: Ja, faktisk.
1: Alarm!
0: Den idé, den er, faktisk, det passer meget godt til det, jeg har tænkt på. Så ved du hvad, Kjeld, når du er hjemme igen, så ringer vi lige til dig, hvis det er i orden.
1: Jamen, lige ved jeg vidunderligt.
0: Det er nemlig hjemme, Kjeld.
1: Tusind tak.
0: God spiller, eller god optræden i Alanya. Der var jeg ved at sige noget rigtig ærgerligt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og så tales vi ved. Jamen altså, I hørte det her først. Bornholmerne har tilgivet os, næsten i hvert fald, som en lille ekstra gestus, der kommer her. Sorry fra Justin Bieber.

0: Fra resten af Danmark til Bornholm. Sorry, her med Justin Bieber. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal til at quizze, eller ja, det involverer faktisk også dig.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Du skal nemlig quizze nu. Jeg skal selvfølgelig også, fordi det bliver mærkeligt, hvis jeg bare sad over hjørnet og kiggede på, mens I bare quizzede løs, selvom der er nogen, der godt kan lide den slags. Vi skal have gang i Hvem er hvem-quizzen, hvor at to af jer ringer ind, og så skal jeg forsøge at gætte, hvem af jer, der hedder hvad. Det er stadigvæk ikke en quiz, hvor vi sådan har en knivskarp præmis, når man lige siger det højt, men altså...
2: Vi har prøvet at arbejde på den.
0: Det har vi. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Hvem er hvem-quizzen. Det kræver ikke andet, end du har en telefon, og at du kan ringe til mig. 70 25 26 00.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: Fedt, så fik vi melding til bilister på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle i retning mod Kolding. Vi ser den sædvanlige tætte trafik i forbindelse med vejarbejdet på E20 E45 ved Kolding. Du møder kø cirka 3 km før motorvejskryds Kolding, og du skal ud forbi 62 Kolding Øst, før trafikken bløder op igen, og vær derfor forberedt på en del ekstra rejsetid.
1: Kæreste?
2: Gustav.
1: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
2: Ja.
1: P3. Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
3: Det, man hører.
1: Gustav.
4: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
3: Ah! Jeg er mig selv.

0: Island fra Maddie.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal til Hvem er hvem-quizzen, hvor to af jer ringer ind. Jeg har fået oplyst to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Og i dag, der skal vi hilse på dig, Stefan. Hej.
2: Satans.
0: Jeg tror det virker. Vi skal hilse på dig, Lytter 1.
3: Nå, det er sgu da mig. Det er da mig. Det er mig. Ja.
0: Det er dig. Hej, Lytter 1. Ja. Og så skal vi hilse på dig, Lytter 2.
4: Så siger jeg bare, gå efter, når jeg vil have hilset. Det er Lytter nummer 2.
0: Goddag, Lytter nummer 2. Sikkert underlig energi. Hej. Prøv at høre, den ene af jer hedder Jesper, den anden hedder Stefan, og min opgave er at finde ud af, hvem der er hvem. Lytter 1, vil du ikke være sød lige at prøve at sige, jeg hedder Stefan?
3: Jeg hedder Stefan.
0: Ja, du behøver ikke sådan bruge helt samme turnering, som jeg gjorde, men fint. Lytter 2, vil du prøve at sige, jeg hedder Stefan?
4: Jeg hedder Stefan.
0: Jeg har lidt håbet, at man sådan kunne høre, om det lød naturligt ved nogen af jer. Det gjorde ikke rigtigt.
3: Det lyder ens. Det lyder ens.
0: Det gør det meget. Nå, hvis vi lige prøver at fokusere på Stefan et øjeblik. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre... At...
3: du skal ikke... Hvad griner du af?
0: Så det var meget svært, at du var en, der kom til at sige ja. Jeg sagde Stefan, men... Lad os fortsætte. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig Stefan?
3: Jamen, det har de jo ikke valgt.
0: Det synes jeg er virkelig svært, det her. Nå, det har de ikke valgt. Så du hedder Jesper.
3: Ej, det kan du jo ikke være sikker på.
0: Der skal være, jeg skal være lidt mere klar om reglerne med, men ikke. Nå, Lytter 2. Hvorfor kaldte dine forældre dig for Stefan?
4: Altså, hvis navnet er Stefan, det er der jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, hvem der er Stefan og hvem der er Jesper. Men hvis det var, at jeg hedder Stefan...
0: Hva?
4: Så valgte de at gøre det, fordi det er et smukt og et godt navn. Lige så godt i øvrigt som Jesper, som er på samme niveau som Stefan.
3: Det virker ret ens, ja. Ja. Der er jeg enig.
0: Ja, det er meget.
4: Det er stort set identisk.
0: Ja,
4: samme antal bogstaver. Ja. Slutter på det samme stort set. Og lidt
3: præcis.
0: Ja, men det virker meget som, vi rotter lidt sammen lige nu. Hvis vi prøver med navnet... Nej, Lytter 2, når du nu har heddet Stefan, hvad for nogle øgenavn har du så haft i dit liv?
4: Brillab.
0: Satans, det gav mig heller ikke rigtig noget. Lytter 1.
3: Jamen altså, jeg er blevet kaldt Fregnefjæs.
0: Ja, det fandes også.
4: Godt set, ikke? Det er oppe af bakken.
0: Ja, det er lidt.
3: Ja.
0: Lytter 1, prøv lige at sige, jeg hedder Jesper.
3: Jamen altså, mit navn er Jesper.
0: Og Lytter 2, prøv lige at sige, mit navn er Jesper.
4: Jeg er Jesper.
0: Jeg...
3: Ja, det lyder en ting.
0: Jeg tror... Lytter 2.
4: Ja, tak.
0: At du hedder Stefan, og Lytter 1, du hedder Jesper.
4: Ej, hvis du nu havde været en hvis du nu havde været Pinocchio...
3: Hvis du nu havde gjort det omvendt...
4: så har du altså lavet en sejr i dag, det var blødt.
0: Jeg kan mærke, at problemet med den her quiz er, at den er helt enormt svær, og det, der er rigtig ærgerligt, er, at det er mig selv, der har fundet på den. Ja. De her, tusind tak, fordi I vil lege med.
4: Må jeg lige på falderæbet ønske alle i det danske land en vidunderlig sommerdag. Det er jo fandme ligesom om, at vi er midt i juni måned. Det er jo fantastisk.
0: Det må du i hvert fald, specielt hvis vi lige tænker lidt ekstra på Bornholm imens, så må vi. Prøv at høre de her. Ha' en fuldstændig vidunderlig weekend, og så...
4: Tak for kampen, Stefan.
3: Jamen, i lige måde, Jesper, du. Så må Christian lige op så lidt næste gang.
0: Vi prøver.
4: Ja, tak.

0: Dance fra David Bowie. Nu skal vi til noget, hvor man aldrig er i tvivl om, hvad der foregår i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Vi skal nemlig have en radiovis, fordi klokken den er blevet 15.
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er særligt to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensatte Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det hele meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu Lars Lykke endelig meldte sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter to timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun to opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt, og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
4: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Bare den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bondes radioprogram på denne fredag. Det er selvfølgelig kun anden halvdel, hvis du har lyttet med siden klokken 14, hvor vi startede. Ellers så er det her bare tre flygtige minutter i dit liv, du aldrig får igen. Det lyder også, som om jeg har tænkt mig at spille din tid. Det, hvis der er noget, vi ikke har i det her radioprogram, så er det tænkt os at spille din tid. Fordi det er nemlig ikke bare mig, Christian Bonde, der er her. Jeg har også selskab af min producer, Christian Frederiksen, som er her for at sikre et højt fagligt journalistisk niveau. Er det ikke korrekt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Tak for den indledning, faktisk.
0: Det var så lidt, min ven. Vi har allerede haft mange store, hvad skal man sige, overskriftsskabende emner på dagsordenen. Vi har snakket om børneopdragelse. Vi har sagt undskyld til Bornholm. Og så har vi haft anden omgang nogensinde af Hvem er Hvem-quizzen.
1: De første to ting var meget sådan, det er bare public service.
0: Ja.
1: Tjek.
0: Det sidste var mere en ting, der skete. Men som er konstant er i rivende udvikling. Og apropos rivende, så skal vi om lidt til en quiz, der altid virker i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Nemlig Har du kat-quizzen? Hvor jeg vil forsøge at gætte om du, altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter, om du har en kat.
1: Du kan da godt lige få et hurtigt gæt på mig.
0: Om du har en kat? Du har ikke en kat.
1: Det ved du også godt.
0: Ja, præcis. Det er ikke gæt.
1: Det fungerer ikke på den der måde.
0: Nej,
1: du må ikke kende dem, der med.
0: Nej, så virker det ikke. Jeg synes også, når man bare sådan taler om quizzen, så virker den ikke specielt interessant. Så det synes vi skal stoppe med at gøre, og i stedet for at sige, du kan glæde dig til den.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Lige om lidt. Inden da, der skal vi have sparket den sidste del af arbejdsdagen på sådan en fredag i gang. Og det skal vi med de gode gamle sorte ærter. Her er det I Got a Feeling fra Black Eyed Peas.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Nu er det tid til quiz. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Hvis du har levet under en sten eller været bortført af en kult de sidste 15-30 år, så kan jeg oplyse, at Har du kat-quizzen er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej, når du ringer ind til os på 70 25 26 00. Hvis du virkelig har været længe væk, kan jeg oplyse, at en kat er et firbenet pelsdyr, mange holder som kæledyr. De kan godt lide garn og mus. Og så tror jeg, vi er relativt godt dækket ind. Nummeret er 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Hvis man er konkurrencemenneske, så kan jeg sige, at chancen for at vinde er relativt gode. Jeg ved, Christian Frederiksen, på nuværende tidspunkt har jeg gættet, hvor mange?
4: Du har ikke gættet nogen, tror jeg.
0: Har jeg ikke gættet nogen på noget som helst tidspunkt nu? Vi har leget den her quiz fem gange.
4: Ja, jeg tror ikke, du har gættet det nu.
0: Nej.
4: Så en måde gang måske, nej. Det burde jeg vide, gør jeg ikke det?
0: Ja, altså, det er dig, der er journalisten på det her format, ja. Så man kan sige, jo, ja, er svaret.
4: Men al statistik peger på, at der er en god chance.
0: Det er helt vildt. Jamen, skynd jer for guds skyld at ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas. 7,

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Du lytter til Christian Mundens radioprogram. Et radioprogram med en vært, der har absolut ingen skam i livet. Og derfor så skal vi høre Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Fordi det er fredag.

0: Et nummer, hvor det giver enormt god mening, at dem, der har lavet det, har henholdsvis hjelme og en gigantisk hat på, fordi man skal beskytte hovedet, når man hører det her nummer, fordi det er så godt, når man sidder og væver med. Det var Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal jeg gætte, om Emma har en kat. Hej, Emma. Hej, Emma. Der er jo også en præmie på højre kant, nemlig et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet.
2: Lækkert.
0: Ja, det glæder du dig meget til, kunne jeg høre.
2: Helt vildt, ja.
0: Emma, hvad laver du lige nu?
2: Lige nu, der er jeg ved at skrive eksamen.
0: Ikke, du vil skrive
2: eksamen? Og så hører jeg radio imens.
0: Ja, det er altså snakker du mig. Det er med på. Men hvad er du ved at skrive eksamen?
2: Jeg er ved at skrive eksamen i noget, der hedder PR og strategisk markedskommunikation.
0: Hvad?
2: Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation. Meget langt navn.
0: Ja, og oven i hatten er også enormt kedeligt, hvilket er en voldsom, voldsom potent blanding.
2: Lidt, ja.
0: Nå, og hvad læser du?
2: Jeg læser international virksomhedskommunikation i engelsk og på Aalborg Universitet.
0: Det var også langt. Og når du siger Aalborg Universitet, man er begyndt på sådan en festlig tendens, hvor at man kalder Aalborg Universitet, der er Aalborg Universitet alle steder, også om det ligger i København for det. Hvor er det så henne? Er det i Aalborg?
2: Det er i Aalborg, jeg læser, ja.
0: Det var meget rart. Og hvad skal du lave i weekenden, Emma, når du er færdig med at sidde og forhåbentlig at skrive den der kedelige ting?
2: Så skal jeg arbejde. Så lidt mere kedeligt.
0: Du er en kvinde, der ved, hvordan man lever livet, Emma. Det er du altså. Hvad arbejder du så med?
2: Jeg arbejder på en cykel.
0: Ja, det var, I var også nemt til at kunne sige, gud, hvor lyder det spændende, men det gør det godt nok heller ikke. hvad laver du på sådan en cykel? Kan jeg tage mig lige igennem det, Emma? Kan jeg mærke?
2: Ja, jamen jeg betjener vores dejlige kunder, vi har. Jeg fikser vores vaskehal, når den går i stykker, laver mad og alt muligt andet dejligt.
0: Du er en kvinde med mange hatte på, om man vil.
2: Helt vildt, ja.
0: Ja, fra hotdogs til vaskehaller. Og jeg siger, bor du i lejlighed, eller bor du i hus, og bor du...
2: Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed, ja.
2: Yes.
0: Okay. Og hvad, når du nu ikke står på Circle K, eller sidder og skriver eksamen, eller læser drænende lange titler på ting op, hvad kan du så godt lide at lave i din fritid, Emma?
2: Jeg skal gå en god tur, læse bøger, se film, være sammen med venner. Ja.
0: Ja, det gav mig ikke rigtig noget, kan jeg mærke, jeg synes.
2: Nej.
0: Det var meget... Og så gå en tur... Altså, det er jo meget hundet. Det er jo min klare indtryk af, at det er hunden allerbedst kan lide, det er at gå en tur. Der vil være hunden, der sidder ude for en højsand lige nu, når jeg er sådan, gå tur, hva? Gå tur? Så er de helt op at køre. Okay, jamen ja. Har du dyrket noget sport?
2: Nej, ikke lige PC, nej.
0: Nej, godt, det er vildt kattet. Så det, lige nu står den lidt et inde i min hoved til det. Jeg tror, Emma, at du... har en kat.
2: Jeg har ikke en kat.

0: Det er ikke rigtig gået godt endnu, den her quiz. Jamen, Emma, det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer med et band, der hedder Stor Fed Slange, og nummer hedder Bonsoir Miao Dam.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Det er jeg glæder mig til.
0: Og så knæk og bræk rigtig mange gange med din eksamen, ikke også?
1: Tak, tak.
0: Det skal nok gå godt.
1: Det skal det.
0: Du lyder meget overbevist, Emma, jeg mener, at det skal nok gå. her kommer Bonsoir Miao Dam. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas. Well,

Det er fedt, så fik her, som gør opmærksom på, at vejarbejdet på E20/E45 forbi Kolding giver anledning til en del forsinkelse, både når du kører på motorvejen fra Fredericia og fra Vejle. Du skal fra begge retninger regne med, at trafikken trækker sammen cirka 3-4

0: Fat Snake med Bonsoir, Madame. Lige om et kort øjeblik, og jeg mener det virkelig, når jeg siger kort øjeblik, der er det tid til nogle regionale nyheder, men inden der kan jeg lige sige, at jeg har fået en sms, hvor der er en, der gerne vil have, om jeg gætter, om de har en kat eller ej, og til det kan jeg sige, ja, det tror jeg, du har. Nu er klokken 15:30, og det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Muligheden for at komme ud og arbejde 2 dage om ugen frem for at gå i skole, ja, det har fået flere end 2.500 elever i 8. og 9. klasse i gang her det seneste skoleår. Det er den såkaldte juniormesterlærerordning, hvor elever, der måske er lidt trætte af skolen, i stedet for kan prøve kræfter med arbejdsmarkedet. Og det er blandt andet Lærke Klitgaard fra Kolding, der har brugt 2 dage om ugen i 9. klasse på at være ved en frisør.
3: Der har jeg serviceret kunder. Jeg har fået lov til at farve noget hår og nogle bryn og vipper. Og så tager jeg telefonen og altid bare sørger for, at det er hyggeligt nede i salonen.
2: Og hun synes, det har været rigtig fedt.
3: Det har bare gjort mig mere glad og givet mig mere energi.
2: Så hun ved godt, hvad det er, hun vil, når hun er færdig med folkeskolen.
3: Jeg har jo brugt det til at finde ud af, hvad jeg gerne vil efter 9. klasse. Og jeg har fundet ud af, at jeg gerne vil på frisøruddannelsen, efter jeg har været i praktik.
2: Du kan læse mere om juniormesterlærerordningen på DR.dk. Hedeste Kommune har bedt det ægtepar, der har sat ulovlige lukket skilte op langs en ny sti langs Gudenåen, om at fjerne den her afspæring. Ægtepar er træt af den nye sti, der går gennem deres grund. De siger, det generer dem, at folk går på stien, men den blev altså tinglyst tilbage i 1980, så der blev givet kompensation for, at folk må gå der. Alligevel er der altså sat ulovlige skilte op, hvor der står, at stien den er midlertidigt lukket. Men det er den ikke, og skilten er ulovlig, så Hedeste Kommune har bedt ægteparret om at fjerne afspæringen, siger formand for Klima, Natur og Miljøudvalget Claus Theisen fra Socialdemokratiet.
4: Der har været en snak mellem forvaltningen og grundejerne derude.
2: Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra ejerne af grunden. Det er tørt i dag. Der er en del sol, men mod vest er det stedvist mere skyde. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 13 og 17 graders varme.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Inner Smile fra Texas. I Godmorgen Danmark på TV2 har de i løbet af ugen haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørn. Og desværre er der nogen på internettet, som synes, at det er bare et rigtig skægt navn. Og det synes vi her på Christian Bundens radioprogram er noget fis. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det er det. Det er synd, ja. Og det er ikke sjovt.
0: Det er nemlig overhovedet ikke sjovt, fordi man kan sagtens hedde Eske, og så skal jeg også lige hilse og sige, at man kan sagtens hedde Jørn, fordi det hedder min far. Det her, det skal folk overhovedet ikke drille en stakkels baby med, også fordi det er slet ikke et sjovt nok navn. Derfor så skal vi bruge din hjælp nu til at vise Xenia Malta, at der findes navne, som er meget, meget, meget sjovere. Så hvis du selv, eller nogen du kender, har et navn, som er meget mere sjovt, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Vær med til at gå forrest. Vær med til at være et skjold for den her stakkels uskyldige baby, som bliver udsat for ubehageligheder på internettet, fordi der er nogen, der sådan, det er sjovt navn. Nej, det er det ikke. Der er meget, meget, meget sjovere navne derude. Blandt andet har jeg set, at der er en i kommentarsporet inde på Xenia Maltas opslag, som skriver, at de har et barn, der hedder Lennon Per. Som, det synes jeg for eksempel er et meget sjovere navn end Eske Jørn. Vi har også haft en borgmester i Dragør, tæt på hvor jeg bor, som hed Helle Bart. Som synes jeg også er et sjovere navn. Altså, der er masser af navne derude, som er markant sjovere end Eske Jørn. Hvis du vil være med til at danne, hvad skal man sige, være forgangsperson for sjove navne i forhold til, at Eske Jørn slet ikke er så skægt, så er det nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Det kan være, at du selv eller en kollega eller familiemedlem har sådan et navn, hvor man tænker, oh, hvad var det, når man lige hører det? Og så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Og imens hører vi Alex Warren med Fever Dream.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: While I Wait fra Kelby. I Godmorgen Danmark på TV2 har de haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørgen. Og der er desværre nogen på internettet, som synes, at det er et sjovt navn. Det synes vi overhovedet ikke her på Christian Mundens Radioprogram. Vi synes, at der er masser af navne, som er meget, meget sjovere, og man skal lade den stakkels baby være i fred. Og derfor har jeg bedt jer om at ringe ind, hvis I selv, eller hvis I kender nogen, som I hedder noget, som hedder noget, som I synes er sjovere. Og vi skal starte med at hilse på dig, Marianne.
1: Ja, hej.
0: Hej, Marianne. Udenbart er Marianne jo ikke et helt vildt sjovt navn, synes jeg ikke. Men hvad er det for et navn, du gerne vil byde ind med?
1: Altså, min venindes dreng hedder Anders. Hvad er han hedder Sand til efternavn?
0: Han hedder, altså din venindes søn hedder simpelthen Anders Sand.
1: Han hedder Anders Sand, og det synes jeg er værre end Eske Jørgen, for det kan jeg faktisk godt lide.
0: Ja, jamen, det er nemlig meget nuttet, det er meget enig med dig. Hvor man siger, Anders Sand, den er, altså, og det er også et godt navn, men det er nok, når man lige hører det hurtigt, så lyder det en lille smule ærgerligt. Jamen Marianne, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Så skal vi hilse på, hvad står det her, Tony?
2: Tony.
0: Tony, undskyld. Hej, Tony.
2: Ja. Det er en klassiker.
0: Ja.
2: Netop.
0: Ja. For, altså, er det dit eget navn, du ringer ind med?
2: Ja, jeg hedder Tony Bak.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja,
2: det. Det, om det er anderledes eller sjovt, det ved jeg ikke, men mærkeligt er det da i hvert fald.
0: Ja, altså det ved jeg ikke, fordi det er jo ikke sådan umiddelbart. Det er jo ikke, fordi det sådan lyder som noget andet, men du har ret. Når man siger det, Tony Bak, så bliver man et vildt godt humør.
2: Ja, ved jeg ikke. Altså bare Tony i sig selv. Jeg har ikke mødt andre, der hedder det navn.
0: Nej, det har jeg heller ikke. Jeg kender en, der hedder Tony Scott, som er rart i verden, men jeg tror også kun, at det er det.
2: En mand.
0: Ja.
2: Er vi ikke enige om
0: jo,
2: det?
0: Jo,
2: præcis.
0: Jamen, jeg hører
2: det. Og du sagde også Tony.
0: Ja, jamen, det, jamen, det, jeg se det. Det har ikke været nemt. Og
2: men,
0: ja, jeg synes faktisk også...
2: Man får nogle sjove oplevelser, fordi når folk de læser dit navn, så har de sådan en formodning om, at det er en mand.
0: Ja, og det er de jo ikke. Eller, men det, det kan du jo blive, hvis det er. Altså, alting er muligt i 2026.
2: Ja, jeg tror, jeg
0: spørger. Nej, det er fair nok. Prøv at tusind tak, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Tony.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have. Sidst men ikke mindst, vi skal lige sige hej til dig, Max.
3: Goddag.
0: Goddag. Max, hvad er det for et navn, du gerne vil smide i puljen som sjovere end Eske Jørgen?
3: Jamen, min far, han kender en, der hedder Hans Lange Kok. Det var meget sjovt, da han skulle giftes i kirken, og det skulle rose op, synes han.
0: Ja, jamen det... Jeg ønsker mig ikke bare så barnlig, men ja, der ramte mig sådan lige. Det var simpelthen det sparklige maven. Ja, og det er meget sjovt, Eske Jørgen. Det er simpelthen bare nødt til at sige.
3: Ja,
0: men Max, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer dertil. Sidst, men ikke mindst, for der var lige en mere, kan jeg se. Hej, Niklas.
4: Hej.
0: Niklas, hvad vil du gerne smide i puljen som et sjovere navn end Eske Jørgen?
4: Jamen, det er en fucking klasse med for en 30-35 års på, hvad hedder det, produktionshøjskole, som hedder Tom Hjerne, uden H.
0: Tom Hjerne?
4: Ja, det er han meget mobbet med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er sjovere. Det er meget, meget sjovere. Det kan man simpelthen bare komme ud om. Prøv at høre, Niklas. Tusind tak. Det var meget, meget smukt at have en... fuldstændig vidunderlig weekend, og jeg har lige fået at vide af min producer Christian Frederiksen, at vi også lige kan nå dig lynhurtigt. Hej Mette.
5: Hej.
0: Hej Mette, hvad vil du gerne byde ind med?
5: Jamen, det er bare fordi, jeg har en barn, som har fået sådan en sjov navn, som jeg ikke har vendt mig til nu efter 7 år.
0: Ja, og hvad er det?
5: Hun hedder Mika Panik.
0: Hun hedder hvad, undskyld?
5: Mika Panik.
0: Ja, det er skægt.
5: Jeg
0: synes, det gjorde jeg også. Ja, det er skægt. Det giver 100%. Tak for det. Og så, som I kan høre, har vi nu definitivt afgjort, der findes masser af sjovere navn end Eske Jørgen. Så folk på internettet skal lade Xenia Maltas baby være i fred.
6: Der er nu cirka et kvarter, til du kan gå på weekend.

0: fra Moon Taxi.
1: Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for tilbud.
0: Det er indslaget, hvor hvis du mangler inspiration til, hvad du skal lave i din weekend, så får du det i dag på sådan en skøn fredag. Christian Frederiksen, du har været en tur på internettet og finde lidt ting, man kan lave.
3: Jeg har været inde på en af de der helt håbløse sider, hvor man kan se, hvad der sker i weekenden, og så se, om der er noget, man har lyst til. Og det er fuldstændig umuligt at finde rundt i, og derfor har jeg brugt noget tid på det.
0: Ja, og fordi du er journalist, har du gjort det godt og effektivt.
3: Det har jeg nemlig. Mm. Og jeg havde endda kigget her i weekenden. Der er det jo mors dag.
0: Det er rigtigt, ja. Stort tillykke til mor.
3: Lige præcis. Og det er der virkelig mange, der har fundet ud af.
0: Ja.
3: Og der tænker jeg, mange af de her steder, der ligesom tilbyder kulturudbud, ikke?
0: Ja.
3: Biblioteker, restauranter osv. De har fundet ud af, at der er penge i det her, tror jeg.
0: Nå.
3: Fordi det er som om, at de har lavet en masse arrangementer, som de plejer at lave. Og så er de lige kaldt det noget med morsdag.
0: Du tror ikke, det er fordi, at de bare sådan, det her, det elsker mødre at lave?
3: Det ved jeg. Det tror jeg ikke. For eksempel er der en morsdag havnerundfart i Aarhus. Tag din mor med på havnerundfart. Og det tror jeg også, der er alle andre dage.
0: Så det er jo ikke noget... Nej, men det er heller ikke. Når jeg sådan lige sidder og tænker på møder, er det ikke, fordi jeg tænker, det er en udpræget moragtig aktivitet at skulle på havnerundfart.
3: Så er der også et morsdag symaskinekursus.
0: Ja, det synes jeg. Ja, der er noget med noget feminisme og ligestilling der, som man synes måske, det er ikke, fordi det er vildt kønt.
3: Det er det. Så er der morsdag tarotkort. Altså, så kan man komme og lægge tarotkort med sin mor. Eller, så er der saunagus.
0: Det er heller ikke, synes jeg,
3: sådan udbredet. Morsdag brunchbuffet. Altså, hvad er der på en morsdag brunchbuffet, der ikke er på en almindelig brunchbuffet?
0: Jeg håber ikke, det er ens mor, der er på den. Lad mig se det sådan.
3: Og det kan jo være. Det skal man ikke. Ej, så jeg har også lige været inde og kigge på, om der er nogle andre ting, man kunne lave med sin mor her i weekenden.
0: Ja.
3: Og Christian, jeg har noget her, som... Det ved jeg ikke er noget for dig og din mor. Pas ponyer for en dag.
0: Ja, altså små heste.
3: Ja. Er dit barn vild med dyr? Kom og vær med til at passe ponyer og høns for en dag. Få mulighed for at komme tæt på dyrene. Vi skal både fodre, passe og pleje dem. Medbring gode sko, og det er nede på Stege. 500 kroner.
0: 500 kroner?!
3: Og der er jeg lidt sådan, er det bare nogen, der gerne vil have passet deres ponyer her i weekenden? Og lige tjene 500 kroner?
0: Det lyder som nogen, der har fundet verdens bedste fidus.
3: Kom
0: og passe vores ponyer, det koster 500 kroner.
3: Kost lige støvsug. 500 kroner.
0: Det burde vi tage penge for. Kom og lave radio om fredagen, det koster 800 kroner.
3: Det er da genialt.
0: Hvad fanden er det?
3: Vi kan bare finde nogle andre, der hedder Christian Bunde og Christian Frederiksen. Det kan ikke være så svært. Så skal de give 500 kroner, jo.
0: Det er vildt godt ting. Det er helt sindssygt godt ting. Prøv at høre, som I kan høre, så er der masser af muligheder for enten at tage imod og lave noget, eller at hjælpe nogen med deres arbejde.
3: Og give dem nogle penge.
0: Ja, præcis. Betal for at lave nogen andres arbejde. Det var ved at være Christian Bundens radioprogram for i dag. I må have en fuldstændig vidunderlig weekend, men vi kan ikke slutte programmet af.
3: Uden et morsdagnummer.
0: Det er rigtigt, ja. Et rigtigt morsdagsnummer. Her kommer... Det er faktisk et af mine mors yndlingsnummer. Her kommer Levels med Avicii.

0: Det var Levels fra Avicii. Det var også Christian Bundens radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Nu er klokken 16, og det betyder, at det er tid til en omgang radiovis.
1: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
3: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger, det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
1: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
3: Ja, her er kodeordet nemlig reelt, fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, der skal være det. Hun må gå til kongen og sige, min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også, Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
1: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
3: Ja, han synes, det skal være en, det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet midt skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbord end Mette Frederiksen.
1: Med den her melding betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med SSF, M og R, er død?
3: Nej, det mener jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den bogstavkombination, du nævner her.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
4: Vi blev halvt vækket af, politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
5: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
1: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
6: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
1: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byger. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Pelle Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik, som kan melde om den sædvanlige tætte trafik, når du kører på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle i retning mod og forbi Kolding. Dette giver også anledning til trængsler på de alternative ruter mod Kolding, men endnu ikke noget ud over det sædvanlige. I resten af trækområdet bør du komme frem uden store forsinkelser.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her.
1: Er P4 eftermiddag.
2: Det er det nemlig. Du er stillet ind på P4-trekanten. Jeg er din vært i dag. Jeg hedder Tine Jensen, og jeg synes, at vi skal have noget god gammeldags fredagsstemning op at køre. Og hvilken bedre måde, end at gøre det med det her.
3: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
2: Jeps, jeg har nemlig besøg af to lokale erfarne DJ's, der står klar her i studiet til at battle om fredagsmusikken og den gode stemning. Men inden vi når til selve musikkampen, så skal de selvfølgelig også præsenteres ordentligt.
3: I det ene ringhjørne,
2: der står DJ Claus Nielsen.
4: Yes.
2: Fra Fredericia. Og Claus, jeg lader mig fortælle, at du har spillet musik til alverdens fester i de seneste 35 år. Ja, velkommen til.
4: Tak.
2: Og du kæmper imod.
3: Og i det andet ringhjørne,
2: Kasper Madsen, DJ Kasper Madsen, bor i Vejle. Hej Kasper.
5: Hej, hej.
2: Og du har primært spillet nattelivsplader siden 2009 og har en stor passion for musikken fra 80'erne. Mm. Altså to musikalske erfarne hjerner, der nu er her i studiet, som skal kæmpe om fredagsmusikken. Er I klar?
4: Ja, ja. Jeg synes, du kørte den højt op i dag.
2: Ja, men det skal man da også. Det er fredag. Klokken er 10 minutter over 4. Weekenden er lige om hjørnet, og vi skal have noget god musik på banen, ikke?
4: Masser.
2: Mm-hmm. Og temaet for dagens DJ-battle, det er altså Hotel Romantik og sange om at finde den eneste ene. Og hvilke sange I to har valgt, ja, det er noget, vi skal høre lige efter det næste stykke musik. Og dig, der lytter med, skal jeg også lige huske at sige, du kan godt finde mobilen frem allerede nu, fordi lige om lidt, så skal der altså stemmes. Vi afslører, hvad I har valgt, lige efter vi har lyttet til Bella Kay her med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Bella Kay var det her med I love it, I love it, I love it. Klokken den er 14 minutter over 16, og vi har fuld gang i det her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er jo simpelthen den lokale DJ Battle, vi har fuld gang i, og det er DJ Claus og DJ Kasper, der skal dyst mod hinanden den her fredag, og ikke mindst kæmpe om at få din SMS. Og temaet, I to, I har skulle vælge en sang til, det er Hotel Romantik, og det der med at finde den eneste ene, var det et nemt tema, eller var det et svært tema?
2: Altså, jeg vil sige, det var i den forholdsvis, jeg vil ikke sige, det er en super nem afdeling, for der findes simpelthen så mange sange, som handler om romantik og om kærlighed og alt det der. Så mængden af sange var jo stor, så det, vi var ikke snævret sådan ind, som vi har været tidligere, så der var masser at tage, synes jeg.
0: Synes du også det,
3: Kasper? Ja, jeg fik også kogt ned til en ret stor brutto-list inden, og sådan lige, hvad skal man gå med her? Fordi ja, som Claus siger, det er jo uendelig mængde materiale, der ligger derude i den her genre, så ja.
0: Det er et overordnet tema i de fleste sange, det her med kærlighed og finde den eneste ene. Ja. Hvad så med det med Hotel Romantik? Er det egentlig noget, I følger med i?
2: Altså jeg vil sige, jeg har ikke set det, men jeg har hørt podcasten nogle gange, så det er sådan en, jeg ved ikke om man kommer man ind ad bagdøren der, det gør man nærmest ikke at høre.
0: Jeg har hørt lidt om behind the scenes.
2: Ja, præcis, og så sidder de og snakker om i podcasten, der skete det. Og jeg tænkte, nå, det lyder spændende, men jeg har ikke set noget af det, men jeg har hørt podcasten nogle gange.
0: Okay.
3: Ja, jeg vil sige, det er mest sådan, at det er noget, konen ser, og så sidder man lige og følger lidt med, sådan lidt ubevidst, og så ved man lige pludselig lidt mere om, hvad, okay, det er de to, der ender sammen, og sådan. Så sidder man og blive engageret i det.
0: Ja, og I ved i hvert fald godt, at det handler om at måske at finde den eneste ene, i hvert fald for resten af livet, med de her modne singler, som er på date der i Hotel Romantik. Og I har jo altså valgt en sang, og skulle vi ikke bare komme til det? Kasper, lad os starte med at høre, hvad du er endt med at vælge.

0: Det er jo Bryan Adams,
1: ja.
0: Og han sang fra 1984, tror jeg det er.
1: 1984,
0: Heaven.
1: Ja. Heaven, ja. Jamen, jeg tænkte, vi skal, det er jo kærlighed, vi skal danse lidt tæt. Det er hotelromantik, og den her sang, den passer bare til alle generationer, og også dem, der sidder ude på motorvejen lige nu og på vej hjem. Jeg er sikker på, at det her, det vil folk synes, det er ugens bedste sang.
0: Punktum for den salgstale lige nu.
1: Der er faktisk ikke så meget at sige
2: til det. Jeg synes, det er, en fin sang. Det er en fin sang, og jeg har også set, jeg har set folk danse meget, meget tæt og blive snavet fuldstændig ned til den sang.
1: Ja.
0: Vi skal også have dit bud, Claus. Det er den her.

0: Jonas Winge Larsen med Don't Look for Love. Hvorfor du valgt den?
1: Jamen altså, det gav jo nærmest sig selv, da jeg sad og kiggede det her igennem, og så tænkte den eneste ene, tja, der er jo en film, der er en musical, der hedder Den Eneste Ene, hvor den her sang er med i, er den fra 99, tror jeg, den er. Og så tænkte jeg, det er det oplagte valg at tage sådan en sang der. Jeg synes, det er en fantastisk film. Jeg har ikke set musicalen, men filmen synes jeg er helt vild med. Altså, en rigtig, rigtig god film, og jeg synes, den er sjov, den har romantik, den har det hele.
2: Ja.
0: Kasper, hvorfor er din sang egentlig i Heaven med Bryan Adams? Hvorfor er den bedre end Klaus'?
2: Jamen, ja, Don't Look for Love, og jeg vil bare sige, altså, man får sådan... Don't look for your phone og stemme på Klaus. I skal kun stemme på Bryan Adams. Det er, det er en generationssang, som den bliver bare ved med at pible frem, uanset hvorhen man er.
1: Ja, det synes jeg nu egentlig også, at min sang den gør. Ja, altså, ja, din er jo, har nok været større international hit, end min har været, men
2: her
1: i Danmark...
2: Der, ja.
1: altså her i Danmark, der tænker jeg også, at den der film, Den Eneste Ene, har været kæmpestort hit, og sangene fra er fantastiske.
0: I er i hvert fald ikke enige om, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Det er godt, fordi det er jo jer, der battler, men det er simpelthen ikke jer, der bestemmer, hvilken af de her sange, vi skal høre i fuld længde. Det er simpelthen dig derude, der lytter med. Og hvis du vil høre Bryan Adams ballade Heaven, så skriver du Kasper i din sms til 1212. Du skal huske at starte med et 3-tal.dk, så laver du et mellemrum, og så skriver du altså Kasper. Men vil du hellere høre Shirley og Jonas Winge Leisner med Don't Look for Love, så skriver du Klaus i din sms til 1212'eren og starter den med et 3-tal.dk, så laver du et mellemrum og skriver Klaus. Altså, Don't Look for Love, det er Klaus, og Bryan Adams med Heaven, det er Kasper. Sæt i gang, stemløs.
3: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: London Beats fik vi her med I've Been Thinking About You. Og vi er i de sidste dråber, var jeg lige ved at sige, sådan en fredag her. Den første omgang DJ Battle, det er DJ Klaus og DJ Kasper, der kæmper mod hinanden. Enten med en Bryan Adams-sang, eller med Shirley og Jonas Svingleisner. Og Klaus, du havde en lille anekdote om din sang.
1: Ja, fordi det...
0: Nu skal jeg lige skrue op for dig, så du kan fortælle den.
1: Så virker det. Prøv at høre, jeg havde en kollega for mange, mange år siden, der arbejdede han sammen med Shirley på et morgenshow på en radio, de lavede for, ja, det er i hvert fald 20 år siden. Og han havde det vildeste crush på Shirley. Han var simpelthen dybt forelsket i den her sangerinde, men hun havde jo en anden. Hun var sammen med Jokeren på det tidspunkt der. Så det gik jo ikke. Men han havde svært ved at møde ind om morgenen. Han kiggede rigtig meget på Shirley.
2: Altså ekstra meget
1: han glædede sig. Han var aldrig syg. Han kom altid på arbejde, fordi han syntes, det var fedt at lave morgenradio sammen med Shirley.
0: Det var altså en anekdote til den sang, du har taget med til DJ-battlen, Klaus. Og det er jo altså Shirley og Jonas Vingeleisner. Den kan man altså stemme på, fordi vi skal have det afgjort, det her med DJ-battlen. Så skal du skrive Klaus i din sms til 1212 og en 3K, og et mellemrum starter du med. Men der er jo altså også Kaspers sang. Det er Bryan Adams og hans ballade, der hedder Heaven. Og så skal du selvfølgelig skrive Kasper i din sms, som du sender til 1212 og starter med et 3-tal og et K og et mellemrum. Nu er klokken 23 minutter over 4. Vi skal også lige høre, hvordan det går i trafikken, Mads Nørgaard. Som ikke vil snakke med mig lige i øjeblikket, men skidt med det. Jeg håber, det er, fordi der ikke er noget at fortælle fra trafikken.
3: Det store talkshow på P4.
4: Skuespiller og komiker Hadika Kush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
5: Det har jeg, fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre, det gjorde han
6: ikke. Nej!
4: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
7: Du er blevet kaninmor.
8: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
8: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
5: Det er bare noget helt nyt.
3: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

0: Så fik vi her Ella Augusta med hendes prøveperiode. Og nu skal det afgøres.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: For temaet den her fredag, det har jo været sange om at finde den eneste ene, og det var i anledning af, at vi er mange, der følger med i Hotel Romantik på TV. Og DJ Kasper, du gik jo i kamp med den her sang. Heaven, ja. Her fra Bryan Adams.
2: Himmelsk.
0: Himmelsk sang. Det var der nogen, der synes, og DJ Claus, du synes heller, at lytterne skulle stemme på den her. Don't Look For Love med Shirley og Jonas Winkel Eisner.
2: Yes.
0: Hvad vil det betyde for dig, Claus, at slå Kasper?
2: Jamen altså, det vil bare blive en god fredag. Endnu bedre fredag.
0: Ja.
2: Men det er jo ikke sikkert.
0: Hvad siger du, Kasper? Kunne du godt tænke dig at vinde?
3: Jeg tager weekenden med. Det bliver en fantastisk weekend at vinde over Claus.

0: Don't Look for Love fik vi her med Shirley og Jonas Mingeleisner. Nu er det nyhedstid. Klokken den er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det bliver nu sandsynligvis Troels Lund Poulsen fra Venstre, der skal prøve at se, om han kan lave en regering. For i dag, der har Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne meddelt, at han nu peger på Troels Lund som kongelig undersøger, altså den, der skal prøve at lave en ny regering. Og det glæder hans partikollega på Christiansborg, Anne Mathiesen fra Grindsted.
3: Nu hvor det har taget så lang tid for de røde partier og Lars Løkke at sidde og prøve at finde løsninger, at så måtte det komme dertil. Altså man kan sige, man kan jo ikke blive ved.
2: Så nu ser det altså ud til, at det er Troels Lund Poulsens tur til at kalde partierne ind til samtale for at se, om de kan lave en regering. Men det bliver svært. Der er mange partier, der skal blive enige, og der er mange ender, der skal nå sammen. Og i sidste ende, ja, så kan Anne Mathiesen stadigvæk godt se en regering, hvor Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er statsminister.
3: Jeg vil ikke udelukke noget. Jeg synes egentlig også, nu hørte jeg lige, hvordan Lars han udtrykte. Han siger jo op på forhånd, at selvom så han nu beder Troels om at være kongelig undersøger, så er det jo ikke ens betydende med, at det er Troels, der skal være statsminister. Men jeg tror, at det er rigtigt tænkt, at man nu prøver at kaste bolden et andet sted hen.
2: Du kan læse meget mere om, at det sandsynligvis bliver Troels Lund Poulsen, der skal prøve at lave regering. Det er på DR.dk. Og her kan du blandt andet også se, at Mette Frederiksen her kl. 17.30 skal mødes med kong Frederik. Det seneste år har elever i de ældste klasser i folkeskolen kunne droppe klasseværelse 2 dage om ugen, og så i stedet for komme i juniormesterlærer. Og det er der flere end 2.500 elever i 8. og 9. klasse, der har gjort. Blandt andre Lærke Klitgaard fra Kolding, der har været ved en frisør.
4: Det har bare gjort mig mere glad og givet mig mere energi.
2: Det er i rundtal 2,5% af eleverne, der har byttet skoletasken ud med et arbejde. Det er dog kun halvt så mange, som Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet. Så der er altså plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Sammenslutningen af små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark og også Dansk Industri, de er stolte af, at virksomhederne landet over hurtigt er trådt til med praktikpladser. Men flere kommuner skylder altså de skoletrætte elever at prioritere juniormesterlærerordningen, lyder det. Her er det underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Hårder.
5: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
2: Men en af dem, der altså har haft rigtig stor glæde af ordningen, det er Lærke Klitgaard fra Kolding.
4: Jeg har jo brugt det til at finde ud af, hvad jeg gerne vil efter 9. klasse. Og jeg har fundet ud af, at jeg gerne vil på frisøruddannelsen, efter jeg har været i praktik.
2: Du kan læse meget mere om juniormesterlærerordningen. Det kan du på dr.dk. I aften bliver det solrigt, og i nat et klart vejr. Temperaturen den falder til ned et sted mellem 1 og 9 graders varme. Lunest ved kysterne. Vinden er svag til jævn mest fra øst og sydøst.
1: Du lytter til P4.

0: Shut Up and Dance hedder den her fra Walk the Moon.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Er i fuld gang, fordi DJ Claus og DJ Kasper, I er stadig her i studiet den her fredag. I lige fået fyldt op i kaffekopperne, så der skal altså fuld drøn på fredagsstemningen. Og nu er det altså tid til den anden runde i DJ Blatten. Vi skal quiz. Er I klar?
2: Ja, det går
3: ja,
2: godt.
3: Det
0: finder jeg. I har jo en enorm musikviden. I lytter til en masse. I spiller enormt meget musik. Men hvor hurtigt kan I egentlig gætte sangen? Det er det, vi tester nu. Det er jo den her quiz, hvor jeg spiller et sekund af en sang, og så skal I bare i anførselstegn gætte, hvad det er for en sang. Og I melder jer jo på banen ved bare at sige jeres navn, ikke? Mm. Og det er Claus eller Kasper.
3: Ja.
0: I ved godt, hvad I selv hedder.
2: Ja, hvis jeg siger Kasper, hvad skal jeg vide?
0: Så går pointet til Kasper. Det kan jeg lige så godt sige.
3: Nå. En hård dommer.
0: Jeg kan høre, I er sådan rimelig godt fyret op og klar til, at vi kommer i gang med den her quiz.
3: Mm.
0: Vi tager den første nu.
3: Yes. Kasper.
0: Det er jo Kasper rimelig hurtigt.
3: Det er den, jeg elsker. Med Søs Fenger, Thomas Helmig, Sande Salmonsen og Lis Sørensen.
0: Anne Linde.
3: Anne Linde, ja. Nå ja. Ah.
0: Fuldstændig rigtigt. Den kunne du bare høre med det samme.
3: Ja, det er sådan en, den, den har godt nok spillet mange gange, vil jeg sige. Fordi den, den fylder også dansk gulv hver gang. Og sådan,
0: hvornår spiller man den sådan på natten?
3: Ja. Det er midt på natten, vil sige sådan, hvor man kan se, at nu kan folk godt tænke sig, at man kommer lidt tættere på hinanden.
2: Det kan også være andre. Der kan også godt være andre tidspunkter, man spiller den på, for eksempel hvis man skal på WC. For den er nemlig 4 minutter og 40 sekunder.
0: Præcis, det er sådan noget radio, hvad er der ved. Det er sådan en god på toilettet.
2: Ja, lige
0: ved. Men en god sang. Men altså,
3: meget.
0: Kasper, et point. Det noterer jeg lige her. Claus, der står 0 indtil videre.
2: Ja.
0: Skal vi se, om du kan revancere nu?
2: Ja, men jeg kan lige så godt sige, det er ikke lige min spidskompetence der, for jeg er simpelthen for langsom.
0: Men du kan godt høre, hvad det er for en sang.
2: Jeg kan sagtens høre, hvad det er, men inden jeg får sådan lige tænkt, gud, jeg skal sige noget, så er det for sent.
0: Ja, men lad os se, om du ikke alligevel kan. Anden runde kommer her.
2: Claus.
0: Skal vi give den til Claus?
3: Ja, jeg tror også, det var Claus, ja.
0: Ja.
2: Snap Rhythm is a Dancer.
0: Sådan der. Yeah. Så har du lige stået og sagt, jeg er simpelthen for langsom til det her.
3: Ja, det var...
0: Og så er du der bare...
2: Det var på målfoto, det her.
0: Ja, det var det.
2: Ja, ikke, det var det.
0: Men alligevel, jeg synes da, at det gik rimelig hurtigt. Altså, den ligger bare forrest i pandelappen. Den kan du bare huske.
2: Snap Rhythm is a Dancer 92, et af de helt store hit det år, hvor vi blev europamester i fodbold. Ja, den kan jeg godt finde på at finde frem i nyerne. Ja.
0: Ja, ja. Er det også en, du kan finde på at spille,
3: Kasper? Ja, for pokker da. Uha. Ja, det er... En classic.
0: Jamen ved I hvad, I har jo sådan set gjort, at spændingen den er spændt til det yderste, vil jeg nærmest sige. Der er en runde tilbage i den her quiz, og den tager vi lige om lidt. Og det er jo simpelthen for at finde ud af, hvem der så vinder det hele, ikke?
3: Mm.

0: My Lovin' fik vi her fra Invoke, You're Never Gonna Get It.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Er i fuld gang, for jeg har stadig besøg af DJ Kasper og DJ Claus. Og vi har jo altså godt gang i anden runde af vores DJ Battle. Det er den runde, hvor vi quizzer. Og jeg spiller et sekund af en sang, og så skal I jo gætte, hvad det er for en sang. Vi har lige været igennem to runder. Der står lige et point til hver. Og vi har kun én sang tilbage, så det er jo simpelthen den helt store grand vinder, vi skal have fundet nu. Jeg ved ikke, er I klar?
2: Ja, det er
0: så. Jeg synes, der er koncentration på drengen herinde.
2: Lige renser øret her.
0: Ja. Jamen, skal vi hoppe ud i det?
3: Yes.
0: Ja. Altså, det er jo den helt store vinder af hele fredagen.
3: Stop nu.
0: Okay, jeg lader være med at snakke mere op. I skal bare sige jeres navn, når I kan høre, hvad det her er for en sang.
2: Kasper.
0: Oj, hvor er det svært at høre. Jeg tror, det var dig, Kasper.
3: Ej! Gå lige på målfoto igen, ikke?
0: Jeg tror, det var Kasper.
2: Hvad Heaven is a place on earth.
0: Med?
3: Belinda Carlisle.
2: Ja. Oj. Så var væk lige nu.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja.
0: Det er jo Belinda Carlisle med Heaven is a place on earth. Den kunne I også begge to.
2: Jamen, og så kom vi ud på det uafgjort. Det er jo også en fantastisk måde at starte en
0: weekend. Åh, det er simpelthen...
2: Ja, det er så fint.
0: Så bliver der givet hånd herinde i studiet, men det kunne jo nærmest ikke være smukkere.
2: Claus han vandt lidt med den første også der. Det er også lidt bit over endnu.
0: Prøv at høre. Jeg tror, det er den første fredag, vi skal kåre, at det er en del sejr, ikke?
3: Jeg synes, det er en udmærket ting. Det skal I indføre, det der, tror jeg.
2: Vi er alle venner.
0: Den her, den går ud til jer begge to så.
2: Ja, tak.
0: Fredagsfanfare til jer begge to. I vandt begge to. Tusind tak, fordi I var med til den her DJ-battle den her fredag. Rigtig god weekend.
2: Og i lige måde.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Cat Eye fik vi her med Gabriella. Mads Nørgaard, gav vide, hvordan det går i trafikken. Vil du ikke godt fortælle os om det?
1: P4 Trafik med en melding om uheld på E20 E45 ved Kolding. I den sydgående retning, uheldet skulle være sket i det venstre spor mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Der er endnu ikke melding om hjælp på stedet, så vær opmærksom og passer med forsigtighed på strækningen. Og det giver også anledning til en del ekstra rejsetid. I resten af trekantområdet er der ingen store forsinkelser eller andre trafikale problemer at spore.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Hukkorm fik vi her med Hold om mit hoved. Lige om lidt, så er der en 17 radioavis på vej til os, og her kan du høre, at Mette Frederiksen er ved at gøre sig klar til at besøge kongen, når klokken bliver 17.30. Og besøget, det skyldes Lars Løkke Rasmussens beslutning om i stedet at pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Mere om den historie altså i radioavisen klokken 17 i dag med Michael Olesen. Op mod dag, der skal vi lytte til Avril Lavigne her og Complicated.

0: Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i. Altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
1: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
3: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
1: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
4: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper og Spina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
5: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Og skibet Honduras forventer sig at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmands, med eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
6: Jo, mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
7: Formiddag i Skjern, hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
6: en lille smule mere.
8: Lidt mere.
6: Ja. Der.
7: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
6: Ja, lidt i top og lidt i bund.
8: Så spænder dem her i.
6: Yes.
7: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
6: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
7: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
6: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
7: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
8: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jeg jo rigtig meget. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
1: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg.
9: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
1: Og det var Rasmus Halskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik, som nu kan meddele, at politi og redning er fremme ved uheldet, der er sket på E20-E45 i den sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Venstre spor er derfor spærret, og du skal være forberedt på køkørsel og ekstra rejsetid, både på E20 fra Fredericia frem uheldet, men også videre efter uheldet langs vejarbejdet. Trafikken kommer op igen efter 62 Kolding Øst.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Her er det eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten, du lytter til. Jeg hedder Tine Jensen, og Monique, der sat gang i kaffebrygningen, eller sat en øl eller en vand på køl på Amalienborg på det her tidspunkt, for som du også kunne høre i radioavisen her, så skal Kong Frederik tage imod Mette Frederiksen her om en 20 minutters tid, når klokken bliver 17.30. Og det er jo fordi, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, han nu peger på en anden kongelig undersøger, nemlig Troels Lund, til at danne en ny regering. Det her, det er selvfølgelig en historie, vi holder øje med, og du kan også følge med i seneste nyt, hvis du går ind på DR.dk, hvor der blandt andet er en live-blog. Her i radioen, der skal vi lige om lidt til Kolding, for her er bøgerne nemlig skiftet ud med boldspil og festlig stemning her til eftermiddag. Det er de studerende fra byens forskellige uddannelsesinstitutioner, der mødes på tværs, og det gør de til en omgang høvdingebold til det, de kalder slotskampen. Vi hopper med lige om lidt. Først skal vi have musik. Det kommer her fra Annika. Det er den, der hedder Livsforladt. Velkommen indenfor.

0: Livsforladt hedder den her fra Annika. Klokken er 13 minutter over 17. Og så er det altså nu, det skal afgøres, altså om det bliver studerende fra UC Syd, IBA, Designskolen eller SDU, der vinder den årlige høvdingeboldturnering i Universitetsparken i Kolding og dermed Slotspokalen. Reporter Steffen Terpling er taget med til det, der hedder Slotskampen, altså en kæmpe fest og konkurrence for de studerende i Kolding. En fest, der har til formål at skabe et bedre sammenhold mellem dem og gøre Kolding til en mere spændende studieby. Og der er gang i den, Steffen, kan jeg høre.
1: Ja, sammenholdet det består helt klart af noget rigtig høj musik, og så altså alle de her konkurrencer. Der sker en hel masse høvdingebold. Det er selvfølgelig helt centralt for det, der foregår her for en SDU i Kolding. Men jeg kan lige stille spørgsmålet videre her til dig, André Christensen. Sådan et begivenhed her, som Slotskampen, altså, hvad gør det egentlig for studiemiljøet? Hvad synes du?
2: Altså for mig personligt, så synes jeg bare, at det giver sådan en god fællesskab. Altså du kommer fra alle mulige forskellige retningslinjer og uddannelser og samles på et sted. Det er da meget fedt nok.
1: Hvorfor?
2: Jamen så lærer du bare andre at kende, som du måske ikke rigtig har snakket med på dagligdag. For mit vedkommende snakker jeg jo egentlig kun dem, der er i min klasse til hverdag. Men det her, så kan jeg måske møde nogen fra Designskolen eller over på UC Syd eller dem, der går på de andre retningslinjer på SDU. Det er da altid noget.
1: Det giver det lidt ekstra måske, altså Sofie Buch Konge, altså du har også dukket op, altså et af formålene med det her, det er jo altså at give det her fællesskab. Altså hvad betyder det at studere i en by, som har sådan et fællesskab for studerende, hvor I også kan lave sådan nogle fester?
3: Jamen altså, jeg føler sådan i hverdagen i hvert fald, når vi har så mange opgaver, og det er ikke altid lige nemt at mødes, også når man kommer fra forskellige steder af, så synes jeg, det er fedt, at de laver sådan nogle her aktiviteter, så man, altså, så er det nemmere at mødes, og så der er et formål med det, eller sådan. Jeg føler bare, der er flere, der dukker op, og det synes jeg er mega nice.
1: Et højere formål fra kommunens side, det er jo blandt andet også, og de håber på, at det kan give mere bosætning på sigt, og lave noget for de studerende i byen. Emma Randbæk Knudsen, du er egentlig fra Odense, og studerer her i Kolding, altså det her med, at byen også prøver at lokke en lidt til, og måske hvis man heldigt bliver boende og sådan noget. Tror du sådan noget virker på dig?
4: Jeg ved ikke, om det er, fordi det virker på mig, men jeg tror, at det er en god måde at finde ud af, om byen er noget for en i forhold til, altså nu kommer jeg selv fra Fyn, og jeg er født og opvokset i Fyn, og jeg har ikke nogen planer om sådan lige at flytte fra, men selvom når der er sådan et arrangement som det her, så får man lyst til at støtte op omkring det, fordi det er godt vejr, det er forår, solen skinner, jeg kan være sammen med mine kammerater. Så jeg vil sige, det giver en anden form for fællesskabsfølelse, så jeg kunne godt se Kolding som værende en kommende by. Det ligger også rigtig godt, og jeg synes virkelig, at der er noget unikt fællesskab her på Kolding Campus. Det vil jeg ikke lægge skjul på i forhold til Odense er noget anderledes for mig.
1: Nu er I jo unge mennesker, der har deltaget i mange fester, gætter jeg på. I har sikkert været på festivaler og alt muligt andet. Altså den her fest, kan det noget, André?
2: Det synes jeg er bestemt. Der er meget god stemning og god fællesskab med det hele. Det kan jeg da meget godt lide. Ligesådan med da vi startede på universitetet, der var der noget, der hedder Konture. Det er sådan en 2-dages koncert. Men er lidt af det samme. Med sådan en god stemning og god fadøl med alle.
1: God stemning hernede fra Tine.
0: Ja, det kan man høre.
1: Jamen, det er så fint. Der står alle mulige, du ved, slatter på bordet her. Så det har også været en temmelig fugtig eftermiddag. Ingen tvivl om det.
0: Og så kan jeg jo også lige fortælle, at der altså er fri adgang for alle på pladsen, hvor finalerne i høvdingebold, de starter klokken 7. Altså klokken 19, og efter vinderne er kåret, ja, der fortsætter den her fest, og den fortsætter hos Café Ubåden ved SDU. Her på B4, der fortsætter vi med musikken her, er det bifald og sætter alt på spil.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17. plads.
2: Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Så var det Robbie Williams, vi her fik med Feel. 24 minutter over 17 er klokken blevet, og Mads Nørgaard fortæller os lige, hvordan det går i trafikken.
1: P4 Trafik med en melding om køkørsel og stor forsinkelse på E20 fra Fredericia i retning mod Kolding og videre ind på E20 E45 frem forbi 62 Kolding Øst. Forsinkelsen skyldes en blanding af vejarbejdet, men også et tidligere uheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, hvor politi og redning havde spærret det venstre spor. Men der er nu fuld farbarhed i alle spor igen. Dette giver også tæt trafik på rute 161 Kolding Landevej i retning fra Fredericia mod Kolding, hvor du lige nu bliver forsinket med cirka 5 minutter.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

Marianne og Henrik fik vi her fra Sofie 1998. Lige om lidt, så skal du få regionale nyheder med Thomas Gammeltoft Pedersen. Det er efter, vi har lyttet til August Højen og kaster mig ud i.

0: kaster mig ud i, hedder den her fra August Højen. Så er det blevet nyhedstid her på P4 Trekanten. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I de her minutter, der møder Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet op hos Kong Frederik, det skriver Kongehuset på deres hjemmeside. Og det gør hun sandsynligvis, fordi Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, i dag har meddelt, at han nu peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger. Og det er en naturlig udvikling, mener Troels Lund Poulsens partikollega i Folketinget, Anne Mathiesen fra Grindsted.
3: Nu hvor det har taget så lang tid for de røde partier og Lars Løkke at sidde og prøve at finde løsninger, at så måtte det komme dertil. Altså man kan sige, man kan jo ikke blive ved.
2: Nu bliver det så sandsynligvis Troels Lund Poulsen, der skal se, om han kan skabe en regering. For Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, der jo sidder med de her afgørende mandater, ja, han vil have nye øjne på sagen.
4: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind.
2: Og det betyder, at der sandsynligvis kan samles et flertal bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Men det er altså ikke det samme som, at Troels Lund Poulsen så nødvendigvis skal være statsminister, siger Anne Mathiesen.
3: Jeg vil ikke udelukke noget. Jeg synes egentlig også, nu hørte jeg lige, hvordan Lars han udtrykte. Han siger jo op på forhånd, at selvom så han nu beder Troels om at være kongelig undersøger, så er det jo ikke ens betydende med, at det er Troels, der skal være statsminister.
2: Du kan læse meget mere på dr.dk. Nu er det første år med den såkaldte juniormesterlærerordning ved at være slut. Her har elever i 8. og 9. klasse, der måske var lidt skoletrætte, kunne prøve kræfter med et rigtigt arbejde i stedet 2 dage om ugen. Og det har Lærke Klitgaard fra Kolding prøvet. Hun har arbejdet hos en frisør.
5: Der har jeg serviceret kunder. Jeg har fået lov til at farve noget hår og nogle bryn og vipper. Og så tager jeg telefonen og altid bare sørger for, at det er hyggeligt nede i salonen.
2: Der er flere end 2500 elever, der har arbejdet de 2 dage om ugen, men det er kun cirka halvdelen af, hvad man havde håbet på. Så der er altså plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet, eksempelvis underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Hårder.
6: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her, og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også, det tror jeg.
2: Tilbage hos Lærke Klitgaard, så har hun været rigtig glad for muligheden, for hun var altså lidt skoletræt, så det har været godt at prøve noget andet. Og hun har ikke savnet skolen i de 2 dage om ugen, hvor hun har været væk.
5: Det har jeg faktisk ikke, fordi at det andet det har bare gjort mig mere glad og givet mig mere energi.
2: Hun regner med at begynde på uddannelsen som frisør efter sommerferien. I aften bliver det solrigt, og i nat der kommer der bliver det klart vejr. Derfor så falder temperaturen ned til et sted mellem 1 og 9 graders varme lunst ved kysterne.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag.

0: Golden fik vi her fra Brandon Beal sammen med Lukas Forkammer. En hel masse studerende er lige nu i fuld gang med at kæmpe i høvdingebold i Universitetsparken i Kolding. Det er den årlige udgave af Slotskampen, der er i gang. Og det betyder altså, at studerende fra de videregående uddannelser i Kolding, de mødes på tværs af studieretninger for at kæmpe om æren i høvdingebold. Og altså også, som man måske kan høre, at feste. Og formålet med det hele, det er at gøre det sjovere at studere i Kolding. Og du er også med til festlighederne, reporter Steffen Terpling.
1: Og har set det med mine egne øjne. Jeg var lige forbi det hvide festtelt, der står her foran SDU i Kolding. Og derinde var du, Christine Lund Nydahl. Du er inde og tage nogle billeder. Du er nemlig kommunikationskonsulent i Campus Kolding. Prøv lige at beskrive oplevelsen inde i det telt for 5 minutter siden.
2: Jeg tror, det er den vildeste dansefest, jeg nogensinde har været vidne til hernede i Campus. Vi har drag queen Miss Privilege forbi, og hun kan altså bare skabe en kæmpe fest. Det var folk fra alle de videregående uddannelser, og måske nogle andre unge mennesker, der lige har kigget forbi, der hoppet og festet og danset sammen.
1: Ja, man kan sige, jeg har da været til sådan en vilde koncerter før, men der er jo der sådan max energi på, ikke? Så det kunne da et eller andet, det her. Men det er også det, det skal kunne jo, fordi den her, ja, slotskamp skal jo også være med til at skabe et mere sjovt studiemiljø. Altså, hvorfor er det egentlig, det er så pokkers vigtigt at have sådan et?
2: Det er jo mega vigtigt, at folk har nogle fede oplevelser, når de studerer, som er ved siden af studiet. Og man er måske god til at lave nogle ting på sit eget studie med sine egne studiekammerater. Så vi synes i Campus Kolding, at det er mega vigtigt at sørge for, at der også sker nogle ting, hvor folk kan møde hinanden på tværs. Det kan godt være, at der går nogen på en helt anden uddannelse, som du faktisk har noget andet til fælles med, end dem fra din egen uddannelse. Og det er det, vi skaber muligheden for, at folk faktisk kan møde nogle nye mennesker her og skabe nye venskaber.
1: Det er jo også nogle af de studerende selv sige. Altså, at det var, jamen, så får man chancen for at møde inden for designskolen, som ligger 50 meter den vej, eller ja, de mange andre skoler i bag, som ligger lige der, SDU, der ligger her. Vi står i midten af skoler, simpelthen. Hele vejen rundt om os, lige med, hvor vi kigger hen, er der en skole. Men man har ikke lige så meget med hinanden at gøre i hverdagen, som man har her, og det skal man have. Men hvad skal der egentlig komme ud af det her sammenhold? Hvad er det, I håber på?
2: Vi håber jo bare, at folk danner venskaber på tværs, møder nogle fede mennesker, får nogle gode oplevelser, og det er også noget af det, der kan gøre, at man er glad for sin by, er glad for sin studietid. Vi ved, noget af det vigtigste for, at du har lyst til at være og blive et sted, det er, at du er en del af et fællesskab. Så derfor synes vi bare, det er mega fedt, at folk kan danne fællesskaber og også nye fællesskaber på tværs.
1: Ja, altså det med, at man får nogle venner, nogen, der kender nogen, man føler sig som en del af noget, det er det, man håber på. Kolding Kommune håber jo også selv, altså der er jo 5.000 studerende i Kolding, og man har en ambition om, at der gerne skal komme endnu flere til, og i virkeligheden også på sigt, at de så vælger at bosætte sig i byen. Altså, tror du så noget her, det sådan hånden på hjertet, kan have en eller anden effekt?
2: Det tror jeg 100% det kan, fordi vi ved, at fællesskaber er noget af det, der gør, folk faktisk har lyst til at blive i en by. Hvis du er en del af en masse gode fællesskaber, så har du mindre lyst til at flytte. Så hvis du får mødt nogle gode venner på dit studie, og de måske også bliver hængende, så er der en meget større sandsynlighed for, at du har lyst til at blive, fordi du er en del af noget.
1: Ja, og nu skal jeg ikke tage med din tid. Du skal ind med dit spejlreflekskamera ind i midten af den her kæmpe fest, der foregår i Kolding, og det skal du lige nu. Tak for interviewet.
2: Selv tak.
0: Og det er altså studerende fra UC Syd, IBA, Designskolen og SDU, der deltager i slåskampen. Men samtidig så er det faktisk en åben fest, hvor alle kan kigge forbi.

0: St. Clara var det her med Gosh, I Love It. Klokken, den er 17 minutter i 6, og der er altså lige den her 8. maj, en 60-cifrede fødselsdag, vi skal have rundet den her fredag. Og ja, jeg sagde faktisk 60-cifrede, for det er en 100-årig, vi skal sige tillykke til. Det er nemlig den legendariske engelske zoolog, biolog og naturformidler Sir David Attenborough, der fylder rundt i dag 100 år. Altså ham, der lyder sådan her, når han kigger på bjørne, for eksempel, der fanger laks i en flod.
1: These bears are really hungry. They haven't tasted salmon for 10 months, and the big males battle for the best fishing spots.
0: Du har, det her var bjørnen, men du har garanteret hørt hans dybe, afdæmpede fortællerstemme, når du sådan har kigget på naturdokumentarer på tv, for han har altså lavet tonsvis gennem mere end 7 årtier. Og også flere af vores egne kendte naturformidlere, blandt andre Sebastian Klein og Johan Olsen, siger der også om Attenborough, at han er deres store idol. Det er noget, du kan læse mere om i en artikel på DR.dk. Noget, der dog ikke står i den artikel, det er en fun fact, som jeg er faldet over i dag. David Attenborough har nemlig ikke kørekort, så når han for eksempel udforsker dyrene på den afrikanske savanne, ja, så er det jo altså ikke ham, der styrer jeepen. Og der er faktisk også en del musikere, der heller ikke har sig et kørekort. For eksempel Mariah Carey, Cardi B, Noel Gallagher fra Oasis, og så ham her, som vi skal have fat i til at give en alternativ fødselsdagssang til David Attenborough. Det er nemlig landsmanden Ed Sheeran, der selvom han ejer en hel del biler, faktisk ikke selv kan sætte sig berettet. Så fra en brite til en anden uden kørekort, her er det Ed Sheeran, vi skal lytte til med Galway Girl. She

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Alphaville fik vi her med Big in Japan. 9:06 og Mads Nørgaard. Lad os lige høre, hvordan det går i trafikken.
1: P4 Trafik, som kan meddele, at køen vi så på E20 fra Fredericia og frem til motorvejskryds Kolding nu er så godt som afviklet. Du skal dog stadig være forberedt på tæt trafik videre ind på E20 E45 i den sydgående retning rundt om Kolding. Det er især mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, at trafikken kommer ned i fart som følge af vejarbejdet, men intet ud over det sædvanlige på strækningen.

Tue Vest og hans En sang om kærlighed. Der er en radioavis på vej til os, og lige efter den, så er Liga klar til at starte endnu en runde i Superligaen op. Det er her på B4, og det er Morten Hausborg og Rikke Smed, der er værter. Op mod kl. 18, der skal vi lytte til Katinka her, og den, der hedder Tømmermænd.

0: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han ville have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
1: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som også lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
0: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
2: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
0: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
2: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
0: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
3: Labour are being wiped out.
0: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
4: These are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
0: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
5: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Alunet Morgan er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at ja, Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
0: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
5: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
0: Lød det fra Anna Gorslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Du lytter.
6: lytter til P4.

0: Train med Drive-By.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til en fortryllende fredag aften, hvor foråret/ den tidlige sommer har lagt sig over Danmark. Det er den bedste tid på året i mit univers, Rikke Smed. Det her med at kunne køre ud gennem det gule ocean, fordi rapsmarkerne er sprunget ud, og når jeg går ned i parken, venter jeg bare på, at ællingerne, de dukker op. Det første kul.
2: Romantisk.
0: Ja. Jeg det får ude... næsten en til at glemme, at det snart er slut med Superliga.
2: Jamen, det gider vi slet ikke snakke om nu. Jeg var ude at løbe den anden dag.
0: Ja.
2: Hele skoven var også bare sprunget ud. Nu er den grøn. Det går sådan der. Så er det bare blevet grønt. Ja. Skal vi virkelig snakke om Superliga en lang måde inden?
0: Nogle gange går det også sådan der i den anden ende. Så er det lige pludselig bare mørkt og trist, og det hele regner og blæser. Lad os snakke om Superligaen, fordi der er jo stadigvæk både mesterskab og bronzemedaljer på spil. Mm-hmm. Det er punkt nummer to, som vi kommer til at beskæftige os med i aften.
2: Ja, og du plejer jo at have mig lidt for det, skulle jeg sige, fordi jeg glæder mig til eneste gang, vi skal sende. Fordi jeg siger det hver gang, Det er så vigtigt med de her point. Tre point kan blive alt afgørende, og det gælder altså også i aften, når Viborg de møder Sønderjyske. Kampen om bronze, jo. Brøndby, FC Nordsjælland er også med i den kamp. Der er fire, der kan kæmpe om det. Lidt svært for Sønderjyske, men lad os nu se, hvad der sker i aften.
0: Det er jo næst sidste spilrunde.
2: Det er det.
0: Altså for nogen af holdene, så er det nu eller aldrig.
2: Præcis. Det er faktisk for Sønderjyske. Og det er stadig svært.
0: Mine damer og herrer, velkommen
2: til
0: Liga i sommerhumør.

0: nummeret, der hedder Skabt til at være to.
1: Sønderjyske, de er på besøg i Viborg. Der er kampstart kl. 19. Henrik Lindegaard, han har også allerede taget plads klar til at kommentere det her opgør. Lindegaard, vi har snakket lidt om det der i introen. Altså, Viborg, de skal have de der tre point, så kommer de op på en tredje plads. Men hvis vi bare lige vender blikket mod Sønderjyske også, altså, kan de overhovedet nå den bronze?
2: Det kan de godt. Det er det eneste, der kan blive afgjort i aften faktisk 100%, det er, at Sønderjyske ikke får bronze. Kravet, hvis Sønderjyske skal op på bronzepladsen, det er, at de vinder i aften, og at de også vinder over FC Nordsjælland i sidste runde. Så ryger de op på 47 point, og FC Nordsjælland har så lige nu 46. De skal så også tabe på søndag og en masse andre ting. Men hvis Sønderjyske taber i aften, så er bronzemedaljen væk, og så er fjerdepladsen også væk. Så det er lidt en skæbne kamp for Sønderjyske, den her fjerdeplads, som jo kan blive aktuel i Europa sammenhæng. Så ja, Sønderjyske, de har ryggen mest mod muren, og jeg forventer også et Sønderjyske hold, som hvis der står uafgjort til sidst, kommer til at gå meget kompromisløst efter sejren. Men som I også siger, så har Viborg også, om ikke ryggen mod muren, så i hvert fald meget, meget brug for de tre point, fordi skal de have en realistisk bronzechance, ja, så skal de vinde i aften. Uafgjort, ja, så er de meget afhængige af andre resultater i begge runder. Man kan sige, hvis de vinder i aften, jamen, så er der en mulighed for, at de selv kan afgøre det til sidst, alt efter hvad der sker på søndag. Indviklet, ja. Og så alligevel ikke. Begge hold skal gå efter sejren, og det tror jeg bliver kimen, kan man sige, grundlaget for, at vi får en utrolig underholdende kamp i Viborg. Et Viborg, som i øvrigt er kørt igennem fuldstændig koger af fodbold den her fredag aften.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Mads Langer, Me Without You. Du ved jo, hvad det er, man siger, ikke sandt? Det er jo således, at når først jasminen blomstrer,
1: ja,
0: så ved man, at det er tid til Giro d'Italia. Så vi må jo formode, at jasminen den blomstrer i bedste velgående i øjeblikket.
1: Prøv lige at skrue op for Brian Nygaard på
0: det den
1: der.
0: Jeg.
1: Brian, han tager dine ord. Hvordan har du det med det?
2: Ja, men det er, jeg deler gerne ud af den slags. Plus så er det også bare sådan, at uanset hvad man siger, så lyder det bare bedre i Morten Hausborgs stemme.
1: Ej, er det rigtigt? Det er så irriterende. Så lige så finder på nogle fede ting, han tager den, ikke? Så bliver man helt overrulet. Nå, Brian Nygaard, velkommen til Liga. Vi har dig med, fordi at Giroen er gået i gang. Første etape er klaret, og danske Tobias Lund, han blev nummer 2 i den her massespurt, der var til sidst. Prøv lige at tage os igennem den etape. Hvor stor en præstation er det?
2: Ja, massespurt. Der var jo kæmpe styrt på opløbet, så de var jo sådan set kun en lille gruppe om at gøre det. Jamen, det var jo en enormt kedelig etape, for at sige det som det er, men den blev lidt ufrivilligt spændende på grund af det her store styrt, der var lige inden spurten skulle starte. Jeg tror egentlig, at Tobias Lund havde været meget tæt på at opnå det samme resultat alligevel. Paul Magnier, den her unge komet, der har haft en rigtig dårlig sæson, fik rettet op på det hele og vandt både etappen og dermed også den første lyserøde førertrøje. Men altså, det var meget tæt på, at Tobias Lund skabte, måske ikke en sensation, fordi det er det niveau, han nogle gange er på efterhånden. Men han er altså nu på andenpladsen og har pointtrøjen, om ikke andet, så i hvert fald til låns. Og i morgen er en ny dag, som man siger.
0: Altså, det der styrt kortformål, det betyder selvfølgelig, at nogle af sprinterkonkurrenterne, de falder fra. Men synes du, at man rimelighed kan have en oplevelse af, at det kan blive til en etape så undervejs til Tobias Lund?
2: Jamen, det har jeg egentlig ment hele tiden, at det kunne, altså, fordi når man ser på den progression, han har haft, som man kan sige med et fint ord, altså den udvikling, der er i hans karriere, både fra det, han viste sidste år, men især også til det spring, han har taget i år, og det hold, han har omkring sig, ikke mindst, han er jo skiftet hold, og det synes jeg har været til det bedre. Det hold, han kørte på sidste år, har ikke vundet noget af betydning, ikke har vundet på World Touren i år. Så han er kommet det helt rigtige sted hen, og han har de rigtige folk omkring sig. Det kiksede faktisk en lille smule i dag, og det kan måske være det, der gjorde den sidste lille bitte forskel, for det var altså ikke ret meget mere end nulkapsel, han tabte med. Så jeg tror sådan set, at det har hele tiden ligget i korten, at han skulle tage en etape sig i den her Giro. Det skulle så ikke være i dag, men jeg synes, at niveauet og topfarten for hans vedkommende er til det. Det er en ret stærkt sprinterbesat Giro, så han skal køre op til sit allerøverste niveau for at gøre det. Altså, det er folk som Jonathan Milan, han skal op imod, og så også nu Paul Magnier, der i den grad har vist sig at være tilbage.
1: Og hvis vi lige går op i helikopterperspektivet og sådan kigger overordnet set på Giro d'Italia, så er Jonas Vingegaard jo den absolute topfavorit. Men hvem er hans største rivaler? Tadej Pogacar jo ikke en del af dem, der stiller til start.
2: Jamen, som du selv siger, Rikke, han er med afstand den største favorit. Og der er ikke nogen, der kommer i nærheden af og på papiret, som man så berømt kalder det, og kunne true ham, men Der er bedre hold kollektivt set, end hvis man lige så bare ikke med. Altså UAE har ikke nogen rytter, der kan hamle op med Jonas Vingegaard, men de har et kollektiv, der måske kan gøre livet en lille smule svært for ham undervejs. Rytter som Jay Vine og Adam Yates kan måske i fællesskab gøre noget. Bore Hans Grohe har en ung Pellizzardi, altså en ung italiensk klatrer, som danskerne måske ikke kender så godt, fordi han ikke er slået igennem endnu i turen, men han er altså en virkelig kapabel cykelrytter, der kommer med en frisk sejr fra Tour of the Alps, som er opvarmningsløbet hernede i Italien inden Giro, når han har Jai Hindley, tidligere Giro-vinder for et par år siden, med sig som værve, han er sagt, men som den, der ligesom skal styre slagets gang. Også en virkelig dygtig rytter, så det er mere sådan de her andre store hold, der har mere end én og et kort at spille, der måske kan forsøge noget, men i sidste ende, selvom det måske ikke er den hårdeste Giro sådan i mands minde, sådan som jeg ser det, så er det Jonas Vingegaard selv, der skal gøre forskellen, og de andre, der skal finde på et eller andet, som jeg må indrømme, jeg har svært ved at forestille mig, de sådan lige kan hive op af hatten.
0: Brian, i øjeblikket, der kører feltet rundt i Bulgarien. Skal de til Italien, før vi begynder at få de her etapper, hvor der sådan for alvor kan udledes noget fra i forhold til en samlet vinder?
2: Ja, det skal de. De skal ind på fast, altså ja, ikke bare fastlandet, men altså til selve Italien. Men Giroen tro efterhånden, kan man sige, så ligger de første svære etaper også relativt tidligt. De skal køre et monster af en bjergetappe i slutningen af den første uge på næste fredag til Blockhaus. Det lyder måske ikke så italiensk, men det er det, og det er en meget hård stigning i den centrale del af Syditalien, og det er også løbets længste etape, 249 km. Og det slutter altså med en meget hård opkørsel. Man kan sige, at det er måske ikke så nødvendigvis til Jonas Vingegaards fordel, at han tager trøjen så tidligt. Der kan selvfølgelig også være kørt udbrud, der har et stort forspring. Men vi kommer til at se omridset af hierarkiet på den etape, og der er også en hård etape dagen efter. Der er også en bjergetappe stort set lige efter, og så er der en lang enkelt start. Og når de første 10 dage er kørt, det vil sige, når vi er halvvejs i Giro d'Italia, så tror jeg allerede, at vi har en meget tydelig indikation af, hvor meget bedre Jonas Vingegaard er end de andre.
1: Så er det jo bare med at følge med i Giroen hele vejen. Brian Nygaard, tusind tak, fordi du lige var med her i aften. Du skal nyde cykelløbet, og så skal du selvfølgelig nyde duften af jasminen, ikke?
2: Jo, selvfølgelig. Tak for
1: det. Tak for det.
2: Selv tak.

0: Raven Lené med Love Me Not.
1: Der er allerede beskeder, Morten Hausborg, fra Vejle, fra Sorø, fra Fredericia. Lytterne, de ved godt, hvad det handler om nu.
0: De skal vinde mulepose.
1: Præcis.
0: De skal gætte, hvornår det første mål kommer med Viborg og Sønderjyske. Deadline kl. 18. Skriv til 12-12'eren med dit bud.

0: Rosa. Rosa.
1: Var det her? Skal vi også tage det næste kor?
0: Nej, det går ikke. Så okay. Godt arbejde i virksomheden.
1: Okay, fuck om de kan lide os, hedder den.
0: Okay. Jeg lytter ikke længere i tvivl. Nå, alene godt, lad os kigge mere på aftenens Superliga-kamp. Viborg Sønderjyske brag til dramaet om bronzemedaljer i Superligaen. Dermed ikke sagt, at der ikke er andre hold med ind i kampen om de her bronzemedaljer, for det er der jo. I forhold til startopstillinger, er der noget særligt at bemærke til de to gange 11 derinde?
2: Vi er jo nået til den tid på året, hvor at tingene lidt giver sig selv, og det er jo dejligt nemt for os, der gerne vil komme nemt om ved forberedelsen til kampene. Og det kunne man også godt gøre i forhold til opstillingen i dag, fordi det er de ventede ændringer, og det er folk, der kommer tilbage fra karantæne, som er inde i opstillingerne igen. Hos Viborg er det anfører Jeppe Grønning, og så er det venstrebakken Sadjan Kutsmit, der er tilbage i startopstillingen, efter at de afsonede karantæne i mandags. I søndags der havde Daniel Gretersson karantæne for Sønderjyske. Han kommer ind og starter inde i dag. Og ellers er det bare hold, der stiller op, som de kan. De skadede spillere er skadede, bliver ikke klar resten af sæsonen sandsynligvis. Og de spillere, der er klar, jamen, der har man fundet ud af, hvem er det, man vil spille med. Hvem er det, man tror på. Hvem er det, der skal starte kampen. Og hvem er det, der skal komme ind fra bænken og ændre det. Så ikke nogen overraskelser der. Men lad os bare lige tage scenarierne igen. Viborg vil med en sejr overhale FC Nordsjælland. I hvert fald indtil Farumholdet har spillet på søndag. Omvendt ved Sønderjyske med et nederlag være uden chance for at nå bronzemedaljerne. Uafgjort, ja, så kan Sønderjyske heller ikke nå bronze, og Viborg, de vil stadigvæk være et enkelt point efter FC Nordsjælland. Og som I sagde, der er flere hold med i spillet. Brøndby ligger jo også inde midt i det hele og ruder rundt, så der er altså fire hold om den her bronzemedalje, to af dem, der mødes i aften. Skal man kigge specifikt på det her opgør? Ja, så må man jo sige, at Sønderjyske, de har det ikke så godt med at spille mod Viborg. De har faktisk aldrig nogensinde vundet her på stadion i Viborg i 12 forsøg. Det er simpelthen ikke lykkedes for dem at vinde en eneste gang, og i det hele taget, så har Viborg vundet alle kampe, eller ikke tabt, undskyld, i alle kampe mod Sønderjyske i de seneste 10 år. Så kigger man på det med historiske briller, altså ligger den til Viborg. Jeg synes, det er et åbent opgør. Og som jeg også fik sagt sidst, så glæder jeg mig til at se, hvad sker der, hvis der står 1-1 med et kvarter igen. Viborg kan ikke rigtig bruge andet end 3 point. Sønderjyske skal have 3 point. Det kan blive stærkt underholdende. Det kan det hele vejen igennem, men ikke mindst mod slutningen.
1: Lenniger, du er den, der faktisk er bedst forberedt til den her kamp, ikke?
2: Ja, det kan man sige.
1: Præcis. Du er så klar til at kommentere den. Du kender statistikker og så videre. Vi skal jo have sat gang i konkurrencen om en mulepose. Det handler om, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp mellem Viborg og Sønderjyske. Har du et godt råd til lytterne, inden de begynder at sende deres sms'er afsted?
2: Jeg synes, at begge hold i alle, altså man skal nok ikke vente til anden halvleg. Velvidende, at det skulle man sidste gang, de mødtes. Jeg har på fornemmelsen, vi får et mål inden for de første 25 minutter. Det er ikke nogen stor hjælp, men vi skærer dog 3/4 af kampen fra. Så min fornemmelse siger, at mål inden for de første 25 minutter, og så må jeg bare prøve at ramme det.
1: Sådan. Så det er altså nu, du skal sende din sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, komme med dit bud, husk både minut og sekundtal. Husk vigtigst af alt, dit fulde navn og din adresse. Så hvis du er den, der vinder, så kan vi sende muleposen afsted direkte til dig.

0: Hausborg, du roser mig altid for at ramme de høje toner.
1: Ja, det er godt, du ikke
0: prøver. Lyder det ligesom Jada?
1: Nej, det gør det godt nok ikke. Og jeg er meget taknemmelig for, at du ikke gjorde forsøget.
0: Ja, lige den her, der holdt jeg igen.
1: Det var
0: jeg havde godt nok lyst.
1: Galt.
0: Jeg havde godt nok lyst. Lad os lige vende blikket mod første division, inden vi rammer Superliga-opgøret om et kvarters tid, fordi der sker altså ting og sager i bunden af første division, og det handler om overlevelse. Vi kan konstatere, at Middelfart
1: er væk.
0: De ligger nederst. De er væk. De ryger ned i anden division.
1: Ja.
0: Men så er det spændende jo. Der er kampen om 11. pladsen. Altså, den man ikke rigtig gider have, ikke? For så rykker man også ned. B93, HB Køge, Hobro og egentlig også Aarhus Fremad.
1: Det er jo alle sammen fodboldklubber med stolte traditioner.
0: Præcis.
1: Som har været op og kysse Superligaen.
0: Præcis. Og nu kysser de altså anden division.
1: Det ser værst ud for 93.
0: Ja, det må man sige, det gør. Og de spiller lige nu mod Hobro. Vi har holdt lidt øje med kampen. Ja. Det blev 1-0 til B93. Det blev 2-0 til B93. Man når tænkt, nå. Lister de så over stregen? Men nej. Så kom Hobro. Nu står 2-2.
1: I slutningen af første halvleg.
0: Præcis.
1: Altså, Hobro scorer 2 gange på 6 minutter i slutningen af første halvleg.
0: Som du
1: og
0: siger.
1: Nu går de så ind lidt overtid der. Jeg tror, vi kommer til at holde øje med den, for bliver det til en B93-sejr i aften, så er det jo 3 point, der er vigtigt, sådan for alvor luner. Så ser det ikke helt så sort ud længere, men et nederlag, så er det stadigvæk skidt.
0: Og med en sejr kan de jo ikke rykke op over stregen nu, så mangler de altså et enkelt point op til HB Køge, Hobro og Aarhus Fremad, som alle sammen har 36 point.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Tame Impala sammen med Jenny.
1: Sidste chance, hvis du vil vinde en mulepose. Du skal byde ind på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Send sms til 1212, skriv P4 og mellemrum og kom med dit bud.

0: I Don't Mind fra Swan Lee. Viborg mod Sønderjysk. Kamp om bronze i Superligaen i fodbold efter Radioavisen. Klokken er 19.
1: 19, der begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier med 10 minutters mellemrum til kongen og fortælle, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere i dag sagde, at han mener, at Venstres formand Troels Lund Poulsen skal overtage posten efter 6 uger med Mette Frederiksen for bordenden. Og til det siger Mette Frederiksen:
2: Når der er en, der vælger at forlade forhandlingerne, Lars Løkke, og siger, at jeg vil hellere have Troels Lund Poulsen, så er det sådan der. Og nu må vi se, hvad partierne siger til kongen.
1: Ja, der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
3: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre bord.
1: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
1: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
5: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
6: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt.
1: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet, formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat, der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyde.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tobias Rahim med Flyvende Fadumer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På den her dejlige fredag aften, som altså runder en skøn solskinsdag af på et Viborg stadion, hvor når jeg kigger på skærmen, dækket af halv sol, halv skygge og en kamp, som er kommet godt i gang, fordi Sønderjyske, de er på besøg i Morten Hausborg.
0: Ja, Sønderjyske er kommet med i hvert fald spillere nok til at kunne deltage i fodboldkampen. De er lidt mere tyndt kørende med tilhængere. Det er som om, at troen på bronze ikke eksisterer sådan i Haderslev og omegn.
3: Jeg gætter på, hvis der har været lidt trafikmæssige problemer fra syd til nord i det jyske i dag, så er det ikke fordi, det har været hårdere af sønderjyske fans, der har blokeret vejene med deres masser af biler, fordi der er ikke særlig mange, der har rejst med sådan en fredag aften. Jeg gætter på en 100 stykker, men ellers fyldt i Viborg, totalt pakket på tribunerne, som rummer hjemmeholdets tilskuere, som man kunne fornemme, da jeg også gik igennem og kørte igennem byen her op til kampen. Altså, man er virkelig bit af Superliga-fodbold i Viborgs sidste hjemmekamp i sæsonen, medmindre der kommer en playoff senere, og så lugter man jo muligheden for klubbens første medaljer nogensinde, endda i klubbens 130-års jubilæumsår. Det har altså fået folk af huse i Viborg, så der er pakket på de øvrige tribuner. De har set 6,5 minut, hvor hjemmeholdet har haft bolden klart mest, men det er kun blevet til en enkelt mulighed. Det var til gengæld stor Asger Bæk igennem i venstre siden, for Viborg spillede den så ind til en helt fri Charlie Nuuk på midten, men den lå bag ham, og inden han fik tændet bolden og fik vendt sig rundt, ja, så var der kommet en sønderjyske spiller tilbage og få taklet, så den chance var faktisk en, som der aldrig nogensinde blev afsluttet på, men ellers synes jeg en boldmæssig ganske overbevisende start af Viborg på den her meget udskældte fodboldbane, som i aften måske er en lille bitte smule bedre, end den har været resten af foråret, men der skal heller ikke særlig meget til, og at kalde den en fuldstændig plan og bumlefri græsplæne, det ville være en overdrivelse stadigvæk, men den virker sådan lidt mere fast i kødet, end den har været tidligere. Nu er solen og foråret og temperaturen selvfølgelig også kommet frem og hjælper det en lille smule på vej. Så masser af god fodboldstemning i Viborg. Vi mangler stadigvæk sådan det store sus ud over den ene chance, der har været til hjemmeholdet 7,5 minut spillet, og stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske. Viborg, som kan spille sig op på tredjepladsen med en sejr, mens Sønderjyske med 3 point for alvor kan spille sig ind i bronzekampen igen.

0: kæde rytmer fra Shakira, Sue.
1: Henrik Lindegaard, jeg ved ikke, om det er bare mig, men det kan godt blive sådan en kamp her, hvor de bliver lidt trætte i benene. Jeg synes, de løber meget frem i den ene ende, og så ned i den anden ende, og så til den anden ende. Frem og tilbage ud rigtigt.
0: Er det ikke tit sådan i fodbold?
1: Nej, men det er som om, jeg synes ikke, I får så meget ud af det.
2: Ej, det har du ret i det sidste i hvert fald. Og jo, altså, jeg synes også, kampen er blevet indledt i et relativt højt tempo. 11 minutter spillet, stadigvæk 0-0. Men jeg synes godt nok, det har været hjemmeholdet Viborg, der har siddet på det hele rent boldmæssigt. Men omvendt, så har vi også set et sønderjyske hold, som de to gange, hvor der har været lige ved at være tilløb til det, har været lynhurtige til at stikke afsted i et kontraløb. Jeg tror, det er det, de gerne vil, sønderjyske. Ligger og lurer på at stjæle de her bolde inde på midten, og så stikke den dybt op mod Matthew Hoppe og Olti Hyseni og se for Emil den her trio i front for Sønderjyske. Der var faktisk en farlig situation ude ved Olti Hyseni i venstre side, men der var så offside, og der så man et eksempel på, jamen det er det her, som Sønderjyske gerne vil. Nu er det Viborg i angreb. Thomas Jørgensen ud på venstrekanten til Asger Bæk. Asger Bæk har ikke så mange muligheder, spiller kort videre til Thomas Jørgensen tilbage, og så går det en lille smule i stå for Viborg Kuzmic til Jeppe Grønning, de to spillere, der er vendt tilbage fra karantæne. Grønning ind på midten til Asger Bæk, der kan han måske godt skyde fra, vælger at vende spillet over til Hjalte Bistrup tilbage i banen til Lukas Kirkegaard. Viborg solidt plantet op på Sønderjyskes banehalvdel, sådan som det har været meget her i første halvleg. Indlæg Thomas Jørgensen, den er lige ved at blive ramt derinde af Dorian Junior, men går helt modsat. Viborg fastholder det her angreb. Nyt indlæg i feltet, men den går lige i favnen på Sønderjyske keeper Nikolaj Flø. Så jo, der bliver både løbet og kæmpet, og i højt tempo. Det er med Viborg i dominansen, men Sønderjyske evigt lurende. 12 minutter spillet i Viborg, stadigvæk 0-0.

0: Mark Morrison med nummeret Return of the Mac.
1: Kvarter tilbage lagt af Superliga-kamp mellem Viborg og Sønderjysk. Begynder det ikke mere og mere at lide en spil til et mål, det her, Henrik Lenninger?
2: Jo, det er Sønderjyskes mål. Problemet for Viborg er bare, at de har ikke fundet vejen igennem til også at blive farlige foran det. Jeg sidder her og tænker på, har vi egentlig haft en afslutning i de første 16 minutter? Og svaret er et rungende nej. Der var den her chance til Charlie Nuuk fra Viborg, men han fik altså ikke vendt rundt, før han blev taklet. Nu her måske en mulighed for Viborg. Asger Bæk igen, og så en kæmpe mulighed. Her kom så chancen. Det her, det var ikke bare en 90% chance, det var en 110% chance til Asger Bæk, som bliver spillet fuldstændig fri på kanten af det lille felt, for at vende sig rundt, for at afslutte, men for ligesom drejet kroppen en lille smule for langt rundt, og så sender han den altså en halv meter ved siden af. Nikolaj Fly kommer også fint ud og dækker af, men den skulle selvfølgelig bare have været en genial aflevering ind til Asger Bæk, som ikke er offside, og han har måske endda bedre tid, end han tror, kan vælge at løfte den, kan vælge at køre alt muligt, men der var vejen igennem Sønderjyskes forsvar for Viborg, men Asger Bæk, som jo scorede to gange i mandags i 3-3-kampen i Herning, ja, han fik altså ikke udnyttet den her gigantiske chance. Så jo, nu har det været spil til et mål længe, nu har de også fundet vejen igennem til målet, men de har altså ikke fundet vejen ind i målet endnu. Viborg 17 minutter spillet, og det her, det var en gigantisk afbrænder af Viborgs Asger Bæk, og derfor står der stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I Viborg i fredag en Superliga-kamp, der har gæsterne fra Sønderjyske nu også meldt sig ind. Chancemæssigt udmærket opløb og udmærket mulighed til Matthew Hoppe, som fik et indlæg flat fra venstresiden. Havde vi ikke rigtig afsluttet på den, før han blev taklet, men et bevis på, at Sønderjyske også blev noget offensivt i kampen. Spillede 20 minutter i Viborg, 0-0 stadigvæk.

0: 1987. Erasure med Sometimes.
1: Sæsonen, Superliga-sæsonen lakker jo lige så stille mod enden. Det er jo faktisk næst sidste kamp for både Viborg og for sønderjyske Henrik Lindinger. Og hvis man sådan overordnet kigger på den her sæson, uanset hvordan kampen ender i dag og hvor de ender i tabellen, kan man så ikke godt sige, at det er en godkendt sæson for begge de her hold?
2: Og det vil jeg bestemt mene, man kan sige. Vi skal lige have en afslutning her fra Viborgs Thomas Jørgensen, som sender den langt over målet. Det har det helt klart været, altså sønderjyske, som jo i den grad imponerede, især i grundspillet, hvor de jo i mange runders forspring sikrede sig en plads i top 6, og de endte jo faktisk på en tredje plads i grundspillet. Derfor kan de selvfølgelig godt være lidt ærgerlige over, at de her i slutspillet ikke har fået det til at virke på helt og aldeles samme måde. De har ikke rigtig fået hentet pointene her i slutspillet, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr for sønderjyske. Viborg indledte jo sæsonen med mange udskiftninger på holdet og på trænerposten. Jeg mener kun, de havde 10 point efter 9 runder, men så har de virkelig spillet godt siden da, og har altså i flere omgange banket på til klubbens første medalje. Så uanset hvordan det går, en mere end tilfredsstillende sæson for to af de hold, som jo normalt ikke nødvendigvis er bare sikre på en plads i top 6. Men mere vil jo altid have mere, og det er det, de jagter. Viborg med en sejr altså kan overhale FC Nordsjælland. Sønderjyske kan melde sig ind i bronzekampen igen, hvis de kan vinde her i Viborg. Stadigvæk 0-0 efter 24 minutter, og det er stadigvæk Viborg, der dominerer. Men jeg synes, der er for mange unøjagtigheder fra Viborgs side. Jeg synes, der er mange gode tilløb, men den afgørende aflevering, også den før den afgørende aflevering, mangler altså meget præcision. Og dermed så er det også meget få chancer, vi har set her i de første 25 minutter. Og selvfølgelig vil holdene overordnet set kunne være tilfredse, men det, de jagter, det er altså noget rigtig, rigtig spændende. Det er medaljer, og det er også europæisk deltagelse på via enten en tredje eller en fjerde plads. Og det er rigtigt, vi har taget hul på runde 31 ud af 32. Det er da så situationen for både Viborg og Sønderjyske. Det kan være, at sæsonen skal forlænges med en uges tid med en playoff-kamp. Det kunne de jo godt ende med at komme til at ligge til i forhold til den sidste europæiske plads. Så hvem ved, hvor længe der er til sommerferie for i hvert fald det ene af de her to hold. Mens jeg snakker, så er det stadigvæk Viborg, der dominerer, spiller bolden rundt foran Sønderjyskes felt. Det sønderjyske hold, som står meget, meget lavt, men det er ikke til at finde vej igennem det her sønderjyske forsvar, så løber Viborg ovenikøbet offside. Jeg tror nok, jeg kommer til at komme med et tip til lytterne. Skal vi ind på det, inden jeg runder af?
0: Ja, lad os da bare...
1: Jeg skal jo nok komme til at lade dig høre for det der, det er helt sikkert.
0: Man skal jo tage ansvar for præcis de ting, man har gjort her i livet.
2: Ja, og straffen skal jo falde prompte. Det er sådan, det er. Jeg sagde, det var nok en god idé at gætte på, at der vil blive scoret et mål inden for de første 25 minutter. Det viser sig at være dagens dårligste råd. Der er spillet 26 minutter i Viborg, og der står stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske.
1: Ja, ja. Så skal man jo overveje, Havsborg, om man vil lytte til Lindinger sådan en anden gang.
0: Det...
1: Et råd var det.
0: Ja.

0: 3,7 millioner kroner. Det er jo helt vildt. Så tjener man altså nok penge, hvis man kan betale den der for at komme op og slås.
1: Ja, det kan de jo nok.
2: Jeg tænker, de har råd til det.
1: Må det ikke. Lenniger, fortæl. Altså, grunden til, at jeg har mulighed for at gå ind på livebloggen, det er, jeg synes, der sker jo ikke så meget i fodboldkampen.
2: Ej, det er en kamp, der i den grad savner afslutninger. Viborg med, synes jeg, under niveau sammenhæng i deres spil, rent præcisionsmæssigt. De får presset spillet langt op mod SønderjyskEs mål, men får ikke sat de rigtige afleveringer sammen. Det har været skæve indlæg, det har været skæve små afleveringer, og så har det altså også været skæve hjørnespark, tre af slagsen, som de ikke er kommet på nogen af dem. Viborgs seneste hjørnespark, der bare blev sendt ud til et målspark over i den anden side, uden nogen spillere rørte ved bolden på vej ud af, eller på vej igennem feltet. Hvad gør man så, når man ikke kan spille sig til de her åbne chancer? De har haft en enkelt kæmpe chance, skal det siges jo, til Asger Bæk, men hvad gør man så? Ja, skyder man udefra, og det gjorde Hjalte Bistrup faktisk før. Han fik masser af tid og plads til at lægge både øjemål og fod rigtigt an og så videre. Han fik også fyret et hårdt og præcist skud af ned mod SønderjyskE målet. Det havde retning flat mod det fjerneste hjørne af målet, men også en super redning af Nikolaj Flø. Og skal vi være ærlige, så var det vel første afslutning inden for målrammen i den her kamp. Et fint langskud, men også et, som Nikolaj Flø havde styr på og reddede ud til et hjørnespark, som der så ikke kom noget ud af. Så Viborg spillemæssigt i dominans i den her kamp. SønderjyskE står dybt, og det er snart længe siden, vi har set noget til et SønderjyskE kontra. De står bare dernede, men det gør det også svært for Viborg at spille rundt, når de så samtidig ikke rigtig får ramt præcisionen i afleveringerne. Så det er ikke en kamp af specielt høj kvalitet i øjeblikket. 31 minutter spillet, og mål, ja, bare målchancer, bare afslutninger. Det er altså en mangelvare i Viborg, hvor der stadigvæk står 0-0. Right from the start.

0: Pink sammen med Nate Roos. Just Give Me a Reason. Det går festligt for sig i første division, undskyld, nedrykningsspillet. Altså, AB har besøg af Middelfart, der er fuldstændig dømt til nedrykning, og som har tabt nærmest alle kampe i den her sæson.
1: Mm-hmm.
0: Middelfart er foran med 1-0. Spillet 36 minutter i første halvleg. Hvis de taber den der AB, så tror jeg ikke, hjemmepublikummet er specielt tilfredse. Der er godt nok også mål for skillingerne i den anden kamp, Hobro mod B93. Det var, hvor gæsterne fra B93 kom foran med 2-0, så blev det 2-2 inden pausen. Så kom Hobro foran med 3-2, og nu har B93 gjort det til 3-3. To mål for B93 af Mikkel Wolkemuth, som tidligere har optrådt Superligaen, specielt for Vendsyssel, fik også et lille indhop fra FCK på et tidspunkt.
1: Så det er også nu, han skal træde til, hvis han skal redde dem?
0: Jo. Men det kunne jo også være, at der måske var noget fremtid i enten Viborg eller Sønderjyske, for manden kan lave mål. Det kniver lidt her.
1: Ja, det er rigtig lidt, ikke? Måske alligevel lidt lang vej, når man spiller, og måske har ryget anden division, og så op i Superligaen, bronzekampen. Men nu vil jeg ved de små stikpiller, Lindiger, ikke? Så altså, vi kan vel godt blive enige om, hvis man kigger, det er de spiller om bronzen, ikke? Hvis man kigger på, hvor de her to mandskaber, de ligger i tabellen, så kan vi vel godt forvente lidt højere niveau, end det vi har set i dag.
2: Jamen, jeg synes også, det her handler om, hvor meget der egentlig er på spil i den her kamp, før vi skiller dem hæder og ære fra. Men det er rigtigt. Underholdningsværdien har ikke været så god, men jeg synes, den er lidt stigende, selvom der igen sker fejlafleveringer, som er usædvanligt mange fra Viborgs side her, endnu en. Men vi har haft en rigtig god kontrachance til Sønderjyske, som brød igennem i venstresiden. Det er derude, det kommer fra bold ind til Olti Hyseni, som faktisk var fri igennem. Men der kommer Lukas Lund godt ud i Viborg-målet og får reddet den afslutning, som vel nærmest var første afslutning fra Sønderjyske her for et minuts tid siden. Han kommer lige ind og får prikket til den, Olti Hyseni, men der er Lukas Lund helt ude i ham. I den anden ende et skud udefra fra Asger Bæk, som voldte problemer for Nikolaj Flø i Sønderjyske målet, som tabte langskuddet ud foran sig, men han nåede selv at samle returen op, inden Dorian Junior kunne komme hen og prikke den ind for Viborg. Så jeg synes, underholdningsværdien er lidt stigende, men stadigvæk, som du siger, der er noget med niveauet med her. Et fint angreb for Viborg sammen med Jalal, som vi ikke har set meget til, kommer med et indlæg. Det kommer Sefer Emini først på og får sparket væk. Viborg får fat i returbolden, Thomas Jørgensen, ind til Asger Bæk. Bæk kan han få vendt rundt. Han har tre sønderjyske spillere omkring, så det er nok lige en for mange, og derfor Daniel Gretersson så sparket væk. Det er stadigvæk Viborg, som sidder på det. Det er stadigvæk Sønderjyske, som står lavt. Men Sønderjyske har altså haft kampens næst største chance på et kontraløb. Så jeg tror egentlig, Sønderjyske er okay tilfreds med ret meget af forløbet. De har holdt Viborg væk fra de store chancer på nær en enkelt. Så har de taget imod et par langskud udefra. Men de har i det store hele haft styr på deres defensiv. Og har ikke givet ret meget væk chancemæssigt til Viborg. Har til gengæld fået sat to kontrastød ind, hvoraf det ene gav en god chance. Så jeg tænker egentlig, at selvom vi måske er en lille smule misfornøjet med niveauet, så er Sønderjyske ret godt tilfredse. Måske i virkeligheden mere end Viborg, selvom det er dem, der har domineret kampen. 0-0, der mangler 7 minutter af første halvleg.

0: Broken Strings var det her fra James Morrison sammen med Nelly Furtado.
1: Vi skal have en afslutning på første halvleg af Superliga-kampen mellem Viborg og Sønderjyske. En første halvleg, hvor goderne har været noget ulige fordelt. Altså uden for banen, Lenniger, for jeg kan se over på den modsatte langside i forhold til dig. Der er man jo nærmest garanteret at komme hjem med rød ansigtshud.
2: Ja, fuldstændig. De sidder
1: men
2: derovre.
1: På din side, der er der en anden snak.
2: Ja, der sidder jeg jo i skyggesiden her på vestsiden af stadion i Viborg. Jeg har lige taget en striktrøje på, for det er for koldt bare at sidde i skjorte og jakke. Så det er ikke sådan en tyk vinterjakke, men det er sådan en forårsdunjakke og så en striktrøje og en skjorte, jeg har på for at holde varmen på overkroppen. Det problem har man ikke på den anden side. Der er det altså shorts og t-shirt og solbriller og det hele. Men uanset hvilken vinkel man har set den her kamp fra, så har man set en spøjskamp. Og man ser også en udvikling nu, hvor Sønderjyske kommer langt, langt, langt mere ind i den. Viborg har siddet på masser af spil, især i de første 35 minutter, men også faktisk her senere, men har kun skabt i mine øjne en stor chance. Nu er vi oppe på tre store til Sønderjyske. Siden sidst har Sefer Imini blandt andet ramt overliggeren Viborg her. Måske Charlie Nuuk tilbage til Samet Jalal. Den ligger lidt upræcist. Så er det måske Thomas Jørgensen i feltet. Thomas Jørgensen med en dribling, to driblinger, og så bliver det for meget. Thomas Jørgensen får nærmest driblet bolden helt ind til målmand Nikolaj Fly. Og det er symptomatisk for Viborg, at de enten får lavet fejlafleveringer, eller får taget måske en dribling for meget. I det hele taget, bare generelt, får taget den forkerte beslutning i forhold til at skabe store chancer. De har haft kampens største til Asger Bæk, som var helt fri foran mål, havde masser af tid, men forivrede sig og fik sendt bolden ved siden af. Men så har vi altså set gode muligheder, både til Olti Hyseni, der blev reddet af, af Lukas Lund. Vi har set det til Sefer Imini, som altså ramte oversiden af overliggeren fra kanten af feltet, og så senest et hovedstød fra Matthew Hoppe, som Lukas Lund også måtte redde. Så inden for de sidste 5 minutter, altså to gode muligheder til Sønderjyske, uden at de har domineret spillet, for det har de slet ikke. Stadigvæk altså 0-0, men en kamp, som jeg synes er stigende i både spænding og i kvalitet, især fra gæsterne, mens Viborg offensivt virkelig har svært ved at skabe noget. De prøver her igen. Charlie Nuuk på vej ind i feltet bliver dækket af. Simon Weber, han kommer rundt om ham. Charlie Nuuk stadigvæk ind på midten der. Kæmpe mulighed til Viborg, hvis der bare havde stået en derinde, så kunne han have prikket den i et åbent mål. Men der var ikke nogen Viborg-spillere derinde, og så var der i øvrigt også offside her med 30 sekunder igen af en første halvleg, hvor jeg tvivler på, at dommer Aydin Uslu har lagt noget som helst til. Vi har ikke haft skyggen af spilstop, hverken udskiftninger, VAR eller skader har der været. Så vi har nok kun de her 25 sekunder tilbage at spille. Og igen, lige ved og næsten for Viborg, det her var der noget af det bedre, hvor Charlie Nuuk faktisk kommer igennem og får lavet indlægget, så står der bare ikke rigtig nogen derinde, og så bliver der jo også vinket for offside. Målspark nede hos Nikolaj Fly i Sønderjyske målet midt op på Viborgs banehalvdel. Den vinder Viborgs anfører Jeppe Grønning til Dorian Junior. Grønning får den igen, stikker den ud til Asger Bæk. Der er kun 5 sekunder tilbage på uret. Jeg tror simpelthen ikke, Viborg kan nå mere i den her første halvleg. Der bliver heller ikke markeret noget tillægstid. Thomas Jørgensen, så skal der afsluttes. De 45 minutter er gået på sø og vippen ind til Asger Bæk, men de her vip er heller ikke lykkedes for Viborg. Og det er der faktisk ikke særlig meget, der er i første halvleg, hvor de har domineret spillet totalt, men kun skabt en enkelt stor chance. Sønderjyske har stået noget mere defensivt, men har været tættere på scoring, end Viborg har. 0-0 ved pausen, og vi håber på både mål og lidt mere underholdning i anden halvleg.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

Julius Moon med nummeret Lipstick Lies. Anden halvleg om et kort øjeblik. Det er Superliga-opgøret mellem Viborg og Sønderjyske, der står 0-0 ved pausen.

Og her var det Sabrina Carpenter med Manchild. Jeg kaster blikket mod første division og kampen for at undgå nedrykning. B93 havde hårdt brug for en sejr over Hobro i aften, må nøjes med et enkelt point via slutresultatet 3-3. Og så tænker jeg, at der er rigtig dårlig stemning på Aalborg Stadion, selvom AaB ikke kan rykke ned, men de er bagud mod bundholdet Middelfart med 1-0.

0: Level 42, something about you. Får vi et mål? Bare et enkelt mål. Et eller andet mål. Men vi bare sønderjyske. Finder ud af efter radiovisen.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Amalienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og pegede på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
3: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgt at trække stikket.
1: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Hvem mindre der sker noget helt overraskende, det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på Hanta-testen senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
5: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
6: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Pompeji fra Bastille.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Som er i sommerhumør, som er i fredagshumør, som er i weekendhumør, og som også nu er i lidt bedre fodboldhumør.
2: Ja, for jeg brugte faktisk pausen, Henrik Linde, på lige at tænke, ah, nu skal vi altså også lige løfte lidt, ikke? Det bliver en god anden halvleg. To mandskaber, som kommer til at spille velorganiseret. De vil gerne frem i banen, de skal score nogle mål, og så går der, hvad, et par minutter af anden halvleg. Så læser de jo mine tanker. De læser alles tanker. Så kommer det mål.
3: Ja, det gør det så, og jeg ved så ikke, hvor velorganiseret det var, men det var et fint kontramål. Lad os lige se Viborg her måske med en mulighed til Arne Nuuk, men igen, teknisk niveau hos Viborg, det har været et tema, synes jeg, hele vejen igennem, og det var også et Viborg-Koks på midtbanen, der kostede det her 1-0-mål, hvor at, de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle tage den på midten, og så blev den bare stukket til Olti Hyseni. Viborg-holdet var på vej frem i, i det moment, og så vendte Sønderjyske spillet. Hyseni glimrende igen. God tur på venstrekanten af unge Hyseni. Han fandt så en anden ung spiller bagerst i feltet. Fremragende indlæg til ham, og super godt løb af Sefer Imini, som scorede sit bare andet sæsonmål for Sønderjyske. Hamrede den op i nettaget ved bagerste stolpe. Og vi så tegningerne til det i første halvleg sidste 10 minutter, hvor Sønderjyske langsomt, men sikkert begyndte ikke at spille sig ind i kampen, men begyndte at lykkes med deres kontraangreb. Her fik de foræret bolden på midten, og så en hurtig aflevering. Godt løb af Olti Hyseni. Godt indlæg, og igen også godt løb af Sefer Imini. Og så stod der altså 1-0. Så lige nu, så er det Sønderjyske, der er på vej til at melde sig ind i bronzekampen igen, mens Viborg er på vej til at tabe et skridt i den her bronzekamp. Stillingen efter 6 minutter 0-1 i Viborg. Det kan godt være, I er i fredagshumør. Der sidder 7.000 Viborg-fans her, som synes, det lige nu ligner en rigtig elendig fredag.

0: Det går snart løs med de der Eurovision semifinaler.
1: Næste weekend, ikke?
0: Jo, Søren Torpegaard Lund er altså repræsentant fra Danmark nummeret, før vi går hjem.
1: Ja, Superliga-kamp. Sønderjyske er foran. Det er jo helt uacceptabelt for Viborg, det her. Det er de nødt til at reagere på.
2: Ja, det er det, og det synes jeg også, de har gjort, har fået skærpet tingene lidt, og så har der været store protester over en situation, hvor Simon Væver havde armen på bolden, og ja, jeg har snart holdt op med at finde ud af, hvornår der er arm på, og hvornår der ikke er, fordi indiskutabelt var der arm på, men både Aydin Uslu og VAR-dommeren var hurtigt til at vinke den videre. Jeg har set den dømt før, fordi at armen var ude fra siden, måske ikke i en super unaturlig position, men ja ja, sådan er det. Der blev ikke dømt straffe, og det var de selvfølgelig frustreret over i Viborg og på tilskuerpladserne. Viborg forsøger i hvert fald at svare igen på det her glimrende kontramål af Sønderjyske, som har sendt dem foran med 1-0. Et kontramål, som Viborg selv, var lige ved at sige, satte i scene. Her er Charlie Nuk, der går til baglinjen, og så Thomas Jørgensen på returen, men han rammer den helt skævt, og det har det hele taget været en lidt skæv aften for Thomas Jørgensen, som også var indblandet i de fejl, der førte til Sønderjyskes 1-0-mål, som ikke har ramt særlig meget i aften, synes jeg, for Viborg. Sønderjyske har derimod kampen lige, hvor de vil have den, og hvis det ender sådan her, ja, så kravler Sønderjyske op på 44 point, præcis som Viborg. Men det betyder så også, at FC Nordsjælland kan vinde bronze allerede på søndag med en sejr over FC Midtjylland, så kan de hverken hentes af Viborg, Brøndby og Sønderjyske. Og det her resultat, hvis det ender sådan her, så betyder det faktisk, at alle medaljer kan blive fordelt allerede på søndag. Så noget af en søndag i vente, men inden vi når så langt, så skal vi altså lige spille de sidste 35 minutter i Viborg med et hjemmehold, der helt sikkert vil prøve at ændre på den plan. Det er de også nødt til for at holde liv i bronzedrømmen. 10 minutter spillet af anden halvleg, og gæsterne fra Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.
0: Havsborg, når jeg siger Vejle, hvad tænker du så?
1: Vejle?
0: Ja.
1: Så rykker de jo ned af Superligaen.
0: Nå,
1: men
0: det,
1: men
0: ja.
1: Vi har jo en af vores faste lyttere, Kim.
0: Det er ham, du tænker på?
1: Seriøst?
0: Er det ham, du tænker på?
1: Ja, ja, fordi han er altid med i konkurrencen, når han vundet.
0: Jeg vil have dig til at sige Bølgen dernede, eller Vejle Fjord. Så du går med Kim. Det er vild med. Det er Kim.
1: Han
0: vinder muleposen.
1: Ej.
0: Altså, det er så flot. Han er et minuts penge fra, men altså, det er da mega godt gået. Der er en mulepose på vej til ham. Så godt gået, Kim. Tak, fordi du lytter med og alt det der.
1: Hold lige ind og kigge. Er Kim også på arbejde, kan jeg se?
0: Ja, ja.
1: Han arbejder
0: god
1: på lager.
0: Fra aftenholdet på lager i Vejle.
1: Altså, vi har jo ikke favoritlytter, men jeg kan jo godt lide dem, der arbejder. Om man så sidder i Biscayen og arbejder i søfarten, eller går rundt på lager i Vejle.
0: Bare han kan tage muleposen med på arbejde, så er jeg glad.

0: Beyoncé i Liga på P4 med Halo.
1: Vi runder præcis en times spil af denne første kamp i næstsidste spillerunde i Superligaen i fodbold. Viborg der hjemme tager imod Sønderjyske, og det er gæsterne fra Haderslev, der fører med 1-0 på det mål, som Sefer Emini scorede 3,5 minutter inde i anden halvleg. Et Viborg-hold, som forsøger at presse på, men som kæmper voldsomt med at få noget ud af et spillemæssigt overtag. Det gjorde de også i første halvleg, og det gør de også efter pausen. De har bolden rigtig meget, de får mange gode positioner, de skaber ingen målchancer overhovedet, Viborg. Jeg kan ikke huske, at de har skabt en eneste stor målchance i den her kamp. Der var den der til Asger Bæk i første halvleg. Jeg tror faktisk, den var offside i situationen. Nu skal der også ske noget nyt, siger Viborg-træner Nikolaj Lund. Han skifter Bilal Brahimi og Oliver Bundgaard på banen her efter en times spil. Og det er en meget afgørende halv time for Viborgs sæson, der begynder nu. Taber de den her kamp, så bliver det altså næppe til klubbens første medaljer i historien. Det er en Charlie Nuuk, som er blevet taget ud, som har spillet en acceptabel kamp, men han er ikke glad. Han er slet ikke glad. Han gider ikke sige tak til Nikolaj Lund, og han går direkte ud og sætter sig ned på bænken. Der var lige lidt skamhyster der i Viborg-lejren. Jeg forstår det godt. Frustrationerne er til at tage og føle på. De har virkelig ikke spillet de har spillet en okay kamp, men de har slet ikke fået skabt noget som helst mod et solidt sønderjyske hold, som er mere end tilfredse med at leve på kontra. Og lige nu behøver de ikke engang det, for de har kampen lige præcis, hvor de vil have den. Og i det lille kvarter, der er gået siden det kom bagud, at der er de altså holdt Viborg fra målchancer. Her er en afslutning udefra fra Asger Bæk, men den går et par meter forbi mål, og Viborg må på den igen. 28 minutter tilbage af det her opgør. Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.

0: varer.
1: Med 10 rigtige!
2: Midtvejs snart i anden halvleg er opgøret mellem Viborg og Sønderjyske i Superligaen i fodbold. Og et mere og mere desperat hjemmehold, der forsøger at hælde bolde ind i Sønderjyskes felt. Det er guf for Magnus Jensen og kompagni inde i Haderslev defensiven. Og de har ikke givet noget som helst væk i anden halvleg. Det har Viborg til gengæld en enkelt gang. Derfor så står der 1-0 på måletavlen til Sønderjyske mod Viborg, der har spillet præcis 65 minutter af kampen.

0: Mathias for 80 her, Everybody Wants to Rule the World.
1: Det kan godt være, at stemningen ikke er optimal på Viborg Stadion hos hjemmepublikum.
0: Men
1: jeg vil vædde alting på, at den er meget dårligere på Aalborg Stadion. Og så er vi i nedrykningsspil i første division, og folk kan sige, at det er jo en betydningsløs kamp, fordi Middelfart, der er gæster i Aalborg i aften, altså, de kan jo ikke redde sig. De er jo dømt. Altså, det er et hold, der har spillet 28 kampe i den her sæson, og har tabt de 20. Kun 2 sejre. Og så AB, der ligger allerbedst i nedrykningsspillet. Middelfart er nu foran med 2-0.
0: Hvad er det, der foregår?
1: Kender dem i Aalborg. Hvis Middelfart vinder, så har vi balladen.
0: Hvis, altså, hvor lang tid er tilbage den her kamp efterhånden?
1: Ja, vi er på. Er vi ikke cirka midt
0: 20 minutter tilbage?
1: Anden halvleg? Sådan noget, jo.
0: Ja, lad os nu se, hvad der sker. Lad os vende blikket mod Viborg, Henrik Lenniger. Et er jo, hvis Sønderjyske, de går hen og vinder den her kamp, så er de jo et skridt tættere, og drømmen om bronze og sådan noget lever. Men så er de jo egentlig også brudt den der forbandelse om aldrig at vinde i Viborg.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det vil være den første sejr i Viborg nogensinde for Sønderjyske, og det vil også være første gang i 10 år, at de vinder over Viborg i det hele taget, hvis vi taler både ude og hjemme. Vi skal tilbage til 2016, hvor de fik en hjemmesejr, så der kan slettes mange store nuller for Sønderjyske, men jeg tror, at de vil være gladest for de 3 point, og så synes jeg også, de skal være glade for en klog indsats. Jeg synes virkelig, de har spillet en meget, meget intelligent kamp. Sønderjyske har haft de her 3-4 kontrastød, hvoraf det ene af dem gav mål, og så har de bare stået knaldhamrende solidt defensivt, hvor de ikke har givet noget som helst væk, og i øjeblikket, jamen de har ikke ret mange offensive ambitioner. Vi har nærmest, altså de har ikke været i nærheden af en chance, siden de scorede til 1-0, men det gode for dem er, det har Viborg egentlig heller ikke. Der var sådan en halv chance før til Viborg, hvor de kom til baglinjen for en gang skyld. Viborg og Oliver Bundgaard fik lagt den ind, og der kom Thomas Jørgensen først på at sende den i sidenettet. Det lyder farligere, end det egentlig var, men det var nok Viborgs bedste mulighed, siden de kom bagud med 0-1 i starten af anden halvleg. Nu mangler der altså kun 20 minutter i Viborg. Hjemmeholdet begynder at have travlt. Ikke bare med at få scoret mål, men også med at få skabt nogle chancer. Sønderjyske virker super komfortable med at stå nede i defensiven og bare sørge for at holde Viborg væk. Og Viborg virker ikke til at have værktøjerne, dåseåbneren til at komme ind og få skabt en eller anden stor chance i den her kamp. Det har ikke været tilfældet hidtil. Sønderjyske, som lige har foretaget en tredobbelt udskiftning for at få friske kræfter ind til at køre den her hjem. Og så er det jo rigtigt, det åbner bronzekampen op, men det er altså også en bronzekamp, som FC Nordsjælland kan lukke ned på søndag. Hvis de klokken 14 kan besejre FC Midtjylland, ja, så kan hverken Viborg, Brøndby eller Sønderjyske nå FC Nordsjælland, så er bronzemedaljerne hjemme til Farum. Og hvis så AGF kan vinde i Brøndby, ja, så er guld og sølv også fordelt, så sikke en søndag, der er i vente. Vi skal lige have sluttet af her først. Viborg måske afslutning her fra Dorian Junior, og det er faktisk noget af det bedste, vi har set fra hjemmeholdet. Han får vristet sig fri, men så kommer han også i ubalance og får afsluttet med ryggen lidt bagud og sender den op på Viborgs fantribune. 19 minutter tilbage af den her kamp. Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0 i Viborg.
1: Jeg hænger stadigvæk fast i det der med AB, for jeg kommer jo til at kigge på datoen med. Vi er enige om, det er den 8. maj i dag.
0: Det er vi fuldstændig enige om.
1: At det var den 11. maj 2014, at AB blev danske mestre.
0: Er det rigtigt?
1: Det er ikke godt, det her.
0: Det er to modsætninger i hvert fald. Godt.

0: Det her, det var Patina. Og nummeret. Genstart.
1: Hvis du tilhænger af Viborg skal have en god grund til at blive hængende til det her opgør, hvor det i øjeblikket jo peger retning af et nederlag, så skal man jo have en tro på, at holdet godt kan komme tilbage. Lav comeback. Spille sig ind. Få point ud af det. Er det en sådan gennemtrængende tro i Viborg-lejren?
2: Ja, så i mandags der fik de jo et point til aller sidst i Herning, da de var bagud mod FC Midtjylland, så de kan jo godt gøre det. Problemet er på Viborg bare, at de kan ikke rigtig bruge point til noget. Altså selvom de får et point i aften, ja, så er vi i en situation, hvor at FC Nordsjælland stadigvæk kan lukke bronzediskussionen på søndag. De skal have 3 point, og det samme skal SønderjyskE have her, hvor der kommer et par udskiftninger. Vi har set SønderjyskE skifte hele offensiven ud, inklusive målscorer-siffer Emini, som scorede kampen siden til det eneste mål, da han bragte SønderjyskE foran 1-0 i begyndelsen af anden halvleg. Nu kommer der så en dobbelt Viborg-udskiftning ind med Adam Kleis Christoffersen, den unge angriber, som lagde op til målet til udligning i Herning. Det kan de så håbe på, at han gør igen. Det var bare på et kontra, og dem giver SønderjyskE altså ikke nogen som helst væk af i det her opgør. De kommer til at stå dybt hele vejen. Der var en situation før, hvor Viborg faktisk fangede SønderjyskE lidt i fremdrift, men der var hjemmeholdet alt for lang tid om at få sat noget sammen, og så nåede de på plads igen SønderjyskE. Men vi skal dog alligevel siges, at ja, der var en fin mulighed til Viborgs Sergen Kuzmic, faktisk den største chance i anden halvleg til hjemmeholdet. Bolden faldt ned til ham sådan på kanten af feltet, og han flugtede, men også over mål. 7.026 tilskuere sidder og kigger i aften. 100 af dem er fra SønderjyskE, sådan i rundetal. De er godt tilfredse. Resten, altså lige under 7.000, de sidder og er frustrerede og håber, I får ret på, at de kan lave det comeback. Jeg begynder at tvivle, fordi er der noget, Viborg ikke har kunnet i aften, så er det at skabe målchancer. Det har de 13 minutter til lige nu, før SønderjyskE med 1-0.
1: Sikker Middelfart så sæsonens tredje sejr i aften. I første division, det peger i den retning, Middelfart nu får med 3-0 på udebane.
0: Og det kan de da ikke hente.
1: OB, og der er et lille kvarter tilbage.
0: Wow. Jeg har fået en besked fra Kim, der vandt muleposen.
1: Ja da.
0: Jeg har ellers pakket den og gjort den klar og sådan noget, men jeg overvejer faktisk, om vi skal give den til Thomas Loft. Fordi at Kim, han skal ind og se fodboldlisten. Altså den DR Sportens fodboldpodcast. De har et live arrangement i DR Koncertsalen om halvanden uges tid.
1: Nå, ja.
0: Der skal han ind og se, det kan da være, at Loft bare skal give den. Det er altså fodboldlistens store VM-show i DR's koncerthus. Der er meget, meget få billetter til salg, så man kan godt nå med, hvis man er heldig.
1: Hvis du vil have min mening, så skal du sende muleposen, fordi så kan den jo benyttes som under transporten dertil.
0: Åh, det er en god idé. Kim, hvis du lytter med, så må du lige være der, hvor du helst vil.
1: Ja. Han vil helst have muleposen.
0: Ja, Thomas Loft, tror du ikke det? Ah, vi ser på det.

0: Jennifer Lopez i selskab med David Guetta, Save Me Tonight.
1: Der er ikke lang tid tilbage af det her Superliga-opgør, Henrik Lindiger. Kan man snakke om, hvem der ligesom er mest ovenpå? Hvem, hvis der skal komme et mål mere, lugter det mest af Sønderjyske eller Viborg? Eller hvem har ligesom teten i kampen nu her?
2: Det lugter nok allermest af ingen mål, vil jeg sige. Viborg forsøger at presse på, og fik også skabt vel deres bedste mulighed i anden halvleg, før hvor det endte med et skud fra Sami Djalal fra kanten af feltet. Men den havde Nicolai Fly styr på, og det var heller ikke sådan en kæmpe chance. Det var bare en god mulighed til Viborg, som virkelig presser på, men de kan altså ikke skabe chancer mod det her kompakte sønderjyske hold, som har kampen, hvor de vil have den, og der er ikke, altså selvfølgelig, hvis sønderjyske løber en kontra, hvis de får muligheden, og den kommer jo, når Viborg presser mere og mere frem, så det kan godt være, at det er derfra målet kommer, men lige nu, så ser det altså ganske solidt ud for sønderjyske. Indlæg her i feltet fra Viborg i første omgang bliver den hættet væk. Viborg holder fast i den, Oliver Bundgaard vil spille ud til Sami Djalal, men der får de ryddet nogenlunde op i sønderjyske forsvaret. Viborg holder den lige i spil. Bundgaard til Sami Djalal kan vi så få endnu et indlæg i feltet. Dem har der været rigtig mange af. De er ikke kommet først på den, og de har også haft et hav af hjørnespark. Viborg 7-8 hjørnespark er den blevet til. De har ikke været farlige på et eneste af dem, og spørgsmålet er, om ikke de får et hjørnespark mere. Nej, sønderjyske formår faktisk at holde den i spil og kun sende den ud til et indkast. Så jo, Viborg presser på, som de skal. Jeg synes, sønderjyske er komfortable i den her lave blok, og så har de altså også spillere som Lirim Kamili, som kan gå op og løbe en kontra. Det er slet ikke det, de tænker på i øjeblikket. Og så snakker vi meget om bronze. Tænker i virkeligheden mere, at hvis det ender sådan her, ja, så kan der blive hård kamp om den fjerde plads, som måske giver adgang til Europa. Lad os lige huske på, hvordan det er. Hvis FC Midtjylland vinder pokalfinalen, ja, så vil fjerdepladsen give plads i Europa Playoff mod nummer 7 i kvalifikationsspillet, sandsynligvis jo FC København. Og der ligger Viborg så med 44 point. Hvis Sønderjyske vinder i dag, ja, så er det også 44 point til dem, og så Brøndby med 42, inden de spiller på søndag mod AGF. Så den der fjerdeplads kan altså ikke give medaljer, men kan bestemt også blive noget værd, så der er stadigvæk noget tilbage at spille for, selvom bronzechancerne, de er nok ved at være kørt for begge hold, også for Sønderjyske, selvom de fører her. 7 minutter har Viborg tilbage. De spiller og spiller, prøver at finde hullerne i osten, men det er altså en meget, meget fast og vellagret gauda, de har fået bygget op dernede. Sønderjyske, ikke det mindste at gøre der. 6,5 minutter tilbage, og Viborg, ja, de har mere end travlt, hvis de skal have bare et, for slet ikke at tale om 3 point i den her kamp.

0: Drive Safe og Miles Smith sammen med Niall Horan.
1: Man kan jo sige meget om situationen her i slutningen af kampen mellem Viborg og SønderjyskE, Henrik Lenniger. Men hvis man har lyst til at træne i at stå i Bilka sådan fredag aften, så kan man jo passende placere sig dernede i Stavsbergsfeltet hos SønderjyskE.
2: Ja, fordi der kan godt være lidt kø. Jeg tror endda, det er Bilka med udsalgstilbud, vi har her. Der er alle spillere ned omkring SønderjyskEs felt, og sådan har det været det meste af halvlejen. Men Viborg har ikke kunne finde plads i køen. Her et nyt indlæg fra hjemmeholdet, som ender lige i favnen på Nikolaj Flø. Og jeg synes, det har været en forbilledlig defensiv indsats af SønderjyskE i aften, som har fået udført deres gameplan til perfektion. De var meget presset de første 20 minutter, måske også mere end de kunne lide, men så fik de langsomt i første halvleg fundet fodfæstet, sluttede første halvleg med et par gode kontraløb, som var lige ved næsten, og så åbnede de anden halvleg også med en Viborg-foræring, men også med noget, der skulle eksekveres på for dem, og det blev det med et flot kontramål. Og siden de her 1-0, jamen, jeg synes ikke, de har givet en eneste åben chance væk til Viborg. Der har været skudmuligheder fra kanten af feltet, der har været forsøg i sidenettet, men der har ikke været sådan en, hvor man sagde, den skulle bare være der for Viborg. Der har de bare stået stærkt defensivt. Det hele bygget op omkring Magnus Jensen og Maxim Solas nede i forsvaret, som har spillet store kampe. 2 minutter plus tillægstid tilbage, og Viborg i desperat angreb for i det mindste at få et eller andet ud af den her kamp. Indlæg i feltet, denne gang lige i hænderne på Nikolaj Flø, som jo også har spillet en rigtig fin kamp for SønderjyskE. Det ligner, at gæsterne for første gang får lov til at køre sydpå fra Viborg med alle 3 point. 1,5 minut plus tillægstid tilbage, og SønderjyskE stadigvæk foran med 1-0.

0: Drew Sycamore, nummeret Another Love Song.
1: Ej, det lugter stadigvæk af tre sønderjyske point i Viborg. Vi har taget hul på 5 tillægsminutter lagt til af dommer Ejgin Uslu, og et desperat hjemmehold forsøger at gøre det farligt. Det bliver det ikke. Sønderjyske fører stadigvæk med 1-0 i Viborg herinde i overtiden.

0: Mumle her, et for dig og Henrik Lindegaard. Lad os så få afslutningen på aftenens Superliga-opgør. Viborg mod SønderjyskE.
1: Jeg sad længere og ventet på den åbne chance til Viborg. Den kom her til allersidst til Dorian Junior på et indlæg fra højre siden, hvor han helt fri hættede i jorden alt for hårdt, så den boblede over SønderjyskEs mål. Der var den store chance til Viborg for udligning, og den formåede de altså ikke at omsætte til mål. Nu har de kun 1 minut og 10 sekunder tilbage til det mindste at få et enkelt point ud af det her opgør. Frispark til Viborg, der har spillet 4 af de 5 tillægsminutter, og det er faktisk målmand Nikolaj Lund, der er helt op for at tage det her frispark, og så siger dommer Ejdin Uslu, at det er længere tilbage, så går der tid med det også. Der skal det tages. Det er 20 meter inde på banehalvdelen, eller på SønderjyskEs banehalvdel. Det er altså Lukas Lund, målmanden, der er op for at tage det her frispark. Viborg kaster alt frem her til allersidst. Lund med frisparket kommer på tværs. Bagerst i feltet bliver hættet væk af Maxim Sulas lige ned til Samet Jalal, så en ballonbold ind i feltet, som Viborg får forlænget i første omgang, falder ned til Thomas Jørgensen på kanten af feltet over for Ibube Dodo, og Dodo med en veltimet fod, som sender den ud til et Viborg indkast. 30 sekunder tilbage af det her opgør. Brahimi til Thomas Jørgensen. Thomas Jørgensen spiller tilbage til Kuzmic. Kuzmic får et frispark. Ja, det gør han, og det er en god position for Viborg, men de er travlt. Uret står på 5:94:45. Det her, det er kampens halvlejens sidste mulighed. Lukas Lund går med frem i feltet for at se, om han kan skabe lidt revage. Det er absolut sidste mulighed for Viborg for at få et eller andet ud af det her opgør, der har været så frustrerende for hjemmeholdet. Omvendt et opgør, som har haft en meget veludført plan fra SønderjyskE. Nu har de lige en defensiv aktion tilbage. Frispark fra Thomas Jørgensen. Det bliver hættet væk derinde, som det er gjort så mange gange før. Så 2 Viborg-spillere, der takler hinanden. Meget symptomatisk for et Viborg-hold, som ikke har kunne få offensiven til at fungere. Og her lyder så sidste fløjt. Jubel hos SønderjyskE naturligvis, mens Viborg kaster sig i græsset. Det var nok bronzechancen, der røg der for Viborg. Det var det nok også for SønderjyskE, selvom de får 3 point. Det her resultat, 1-0 til SønderjyskE, er det betyder altså, at bronzemedaljen er serveret på et sølvfad for FC Nordsjælland, som kan tage den ved at vinde over FC Midtjylland på søndag. Altså facit i Viborg. SønderjyskE vinder for første gang nogensinde i Domkirkebyen. Det bliver 1-0 til gæsterne.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få test?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør. Men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
7: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
8: En af gang.
2: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
9: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: American Girls fra Harry Styles, som Middelfart har i bunden, den absolute bund af første division, sikrer sig sæsonens blot tredje sejr. Middelfart tager til Aalborg og besejrer AaB med 3-1. Reaktioner på Sønderjyske sejr over Viborg efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
3: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
4: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg. Og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
5: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazityskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
6: The ship is like a bomb. Sailing in the sea.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
7: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr og temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anlig løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
8: Det her er P4.

0: Taylor Swift med Blank Space.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det bliver bare ved med at være spændende i Superligaen i fodbold efter Sønderjyske her til aften på udebane besejret Viborg med 1-0. Så har det jo ret store konsekvenser for den tidlige kamp, der kommer på søndag. En af de tidlige kampe på søndag. Hvor mesterskabskandidaterne fra FC Midtjylland skal på den her svære udebane i Farum mod FC Nordsjælland. Og vi ved jo på forhånd, at hvis FC Midtjylland ligesom skal bevare håbet om et dansk mesterskab, så er de nødt til at vinde den kamp. Og efter Sønderjysk sammen med Viborg, så ved vi, at FC Nordsjælland kan gå på banen og være fuldstændig klar over, at vinder de til gengæld kampen, så er de 100% stensikre på at få bronzemedaljer ud af denne sæson. Som sagt, der er ikke rigtig dårlige kampe overhovedet tilbage i Superligaen. Jeg har en lille times tid tilbage af den udgave af Liga. Der skal vi jo have reaktioner fra de to hold, der var involveret i aftens kamp, Viborg Sønderjyske, og det er Henrik Lindegaard, der i øjeblikket er nede og taler med repræsentanter fra de to mandskaber.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Der er gang i en kamp i Bundesligaen i fodbold, og det er et opgør mellem Dortmund og Frankfurt. Der står 1-1 i slutningen af første halvleg. Et point vil være nok for, at Dortmund i realiteten sikrer sig sølvmedaljerne efter Bayern. Frankfurt derimod er inde i et gevaldigt slagsmål om den 7. plads, der giver adgang til at spille europæisk fodbold i næste sæson. De kan godt bruge alle tre. Et naturligvis også okay, men 3 point vil være godt for Frankfurt. 1-1 i slutningen af første halvleg.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
4: Den dom game, den dom.

Fredagsmusik fra Rosie sammen med Bruno Mars, Apathé. Det gik pludselig hurtigt i Bundesligaen i fodbold. Det gik hurtigt allerede i starten, hvor Frankfurt i Dortmund allerede i det første minut bragte sig foran med 1-0, og så var der ellers 40 minutter uden nogen ændring på måltavlen. Men i de sidste 5 minutter af første halvleg, 2 kasser af Dortmund, der dermed er foran med 2-1, når anden halvleg går i gang.

0: Take Me to Church blev lige præcis det stykke musik, der var nødvendigt for, at jeg igen fik hul igennem til Viborg, hvor Henrik Lindegaard har været nede nu og tale med repræsentanter for henholdsvis Viborg og Sønderjyske. Jeg havde en idé om, at det måske ville være noget, der var hurtigt overstumt. Det har trukket lidt ud. Var det dem fra Viborg, der var lidt langsom om at dukke ud fra omklædningsrummet?
1: Ja, det var det, og de var frustrerede, og det forstår man så inderligt godt. Men de var også de første til at indrømme, at de havde ikke midlerne i dag til at komme igennem Sønderjyskes fremragende defensiv. Fik ikke skabt nok, altså træner Nicolai Lund mente nok, at de fik skabt chancer nok til at score et mål i den her kamp. Det havde han egentlig ret i. Men det gjorde de ikke, og det var dybt frustreret, fordi at de følte, de var så tæt på, hvis de havde vundet i dag, og virkelig stå med en fremragende mulighed for klubbens første medaljer. Og så tager de 0-1. Så den har været lidt tung at sluge. Og så også det her med at gøre det på hjemmebane. I sæsonens sidste hjemmekamp foran 7.000 glade tilskuere. Det var de ikke så tilfreds med. Men tilfredsheden var der til gengæld i den anden lejr.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Fordi altså, vi kan jo hurtigt blive enige om, med respekt for alle aktører i opgøret, nogen stor fodboldoplevelse blev det jo ikke. Men man kan jo så til gengæld rose Sønderjyske for et meget stilsikkert taktisk koncept til den her kamp, hvor de jo i første halvleg jo stort set parkerede bussen. Og så alligevel kan tage derfra med 3 point. Og efter at de er kommet foran med 1-0 jo faktisk ikke giver Viborg en reel mulighed for at få udlignet.
1: Nej, ikke før til allersidst i hvert fald, og de var også meget tilfredse. Altså,

0: for at spille en flot fodboldkamp. Vi kom for at stå dybt, og så løbe en kontra, og vinde med 1-0, og tage 3 point, og det var lige præcis, hvad der skete. Så det er jo ikke, altså, det er der jo ikke noget overhovedet galt med. Tværtimod synes jeg, det er en fremragende gameplan, de har lagt, for den virkede over for et Viborg-hold, som har været meget velspillende. Det var de ikke i aften, og det var altså SønderjyskEs fortjeneste. Og selvom 1-0 kan lyde som en, kan man sige, smal sejr, det er det jo også numerisk. Altså, som de også begge to sagde, vi følte det egentlig meget trygt dernede. Det var slet ikke sådan, de følte, de var under stort pres. Det var slet ikke sådan, de følte, at de bare, det var bare et spørgsmål om tid, før Viborg fik scoret. Så et meget, meget tilfreds SønderjyskE hold. Jeg kan også fornemme på den. Det er ikke sådan her, de ønsker at spille hver gang. Men nogle gange her sidst på sæsonen, så handler det bare om én ting, nemlig at få hævet pointene hjem. Og det gjorde de i dag, så de kan køre meget tilfredse tilbage til Sønderjylland. Og så håber de jo på, at der er noget at spille om i sidste runde, hvor de skal op mod FC Nordsjælland. Hmm. Så måske en direkte duel om bronzen. Det er i hvert fald det, de drømmer om i Haderslev.
1: Nå, altså, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål. Det er, om der er nogen, der stadigvæk tror, at det kan blive til bronze, eller om muligheden den er afskrevet.
0: Altså, både Viborg og SønderjyskE håber jo på, at der er noget at spille for i sidste runde, og det er der jo om ikke andet fjerdepladsen, som man så ikke ved, om bliver. Altså, det kommer også an på, hvordan det går i pokalfinalen på torsdag. Så der er mange visser, men altså, der er ingen tvivl om, de håber lidt, at, der bliver pointtab til FC Nordsjælland på søndag, således at der er noget reelt at spille om på sidste spilledag. Viborg sagde, at vi har tabt et kæmpe skridt i den her bronzekamp. Vi håber, der er noget at spille om søndag. Og nu sagde SønderjyskE det også, og hvis der er noget at spille om næste søndag, så er der jo det her krydderi, at SønderjyskE og Nordsjælland mødes indbyrdes, og Viborg skal jo så til Aarhus, og hvis de har vundet mesterskabet, hvad så, og sådan noget. Så selvom at humøret var nede hos Viborg, og det var højt hos SønderjyskE, så vidste de godt, der var mange visser, men de så frem til en sæsonfinale, hvor der stadigvæk er et eller andet at spille for.

med Det er Okay. Og jeg synes faktisk også, det er et okay program, vi har til jer på søndag i Liga med start fra kl. 14. Fordi det er næst sidste spillerunde i sæsonen i Superligaen. Og hvis nu kigger på kampen, der begynder kl. 14, der er to opgør, der begynder kl. 14, så den ene har vi jo ligesom allerede talt om. Fordi vi ved jo, at hvis Sønderjyske-Viborg skal bevare et håb om at få bronzemedaljer i den her sæson, så må FC Nordsjælland i hvert fald ikke besejre FC Midtjylland på hjemmebane. Der er jo bare den der hage, at FC Midtjylland jo ikke kan tåle at tabe til FC Nordsjælland, fordi så ligger det danske mesterskab i pludselig rigtig, rigtig godt for AGF, der med kampstart 4 timer senere er på besøg i Brøndby. Den anden kamp, der ligger kl. 14, det er allerede nedrykningsdrømte Vejle mod Fredericia. Der har Fredericia bare, altså de er pisket til at vinde den kamp, for ikke at gøre kollegerne selskab på vej ned i den næstbedste række. Og så kl. 16, Silkeborg mod FCK. En kamp, hvor der er sådan lidt mindre på spil, hvis man sammenligner med de øvrige opgør. Som sagt, kl. 18, det er Brøndby mod AGF. Måske er det her, at AGF sikrer sig et dansk mesterskab i fodbold, men det er jo igen afhængigt af, hvad der er sket tidligere på dagen i Farum. Det er på søndag. Det er her i Liga. Det er fra kl. 14 til kl. 21.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Lige om lidt, der begiver jeg mig ud i aftenmørket, men der er stadig masser af musik her på P4 før natten. Det er Stine Bram, der styrer begivenhederne denne aften efter Radioavisen.

0: Med drømmefarer fra Mel og Uro blev klokken 22.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden, og her klokken 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og vil jeg tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
1: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
3: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
1: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
4: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlussing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag.
5: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their
1: lives. Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle Arbejderpartiets nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: Herhjemme der får vi nat med klart vejr og temperatur, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
7: P4. Du lytter.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og du er inviteret med til fest i aften. Det er, når jeg ikke bare åbner, men sparker døren ind til kopirummet. Der er to festlige sange derinde i aften. Det er sådan cirka om 20 minutter, du skal høre, hvad det er for nogle, jeg har fundet frem til dig. Det glæder jeg mig meget til. Og ellers er der jo også masser af andet på programmet til enhver smag, kan man vist roligt sige. For eksempel så kommer der Nick & Jay lige om et øjeblik, og det er ikke så den mest party-agtige afdeling af Nick & Jays repertoire, vi skal ud i. Du kan høre, hvad det er for en lige efter Freya Sky og Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Der er noget virkelig blæret over at udgive et opsamlingsalbum med bare sådan en 6 års penge, efter man brød igennem. Det var altså tilfældet med Nick & Jay, der i 2008 udgav albumet De Største, som var et opsamlingsalbum, og så havde de lige smidt 3 nye numre ind der også i den anledning. Og et af de numre, det var den, der hedder Kommer Igen. Som du fik her i før natten på B4, nu med Chappell Roan og Good Luck Babe.

Der er bare nogle lyde og sange og stemninger, der føles lidt som sommer. Og gider vi godt det nu her, hvor vi sådan er begyndt at kunne dufte lidt derude, ikke? Sådan en 8. maj her. En af dem, der virkelig leverer stemningen, det er da Madonna og hendes La Isla Bonita.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live.

0: Rune Rasker lige har taget en lille pause som bad boy i Suspekt og klædt sig ud som svigermors drøm her i samarbejdet med Niklas på Giv dig det.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så vil jeg invitere dig ind i vores kopirum, hvor der er fest i aftenen i kopirummet. Det er jo der, vi finder de der numre, der på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre, og det er i den grad tilfældet i aften. Hør, hvad det er for to numre, der hænger sammen lige efter Rasmus Seebach og I mine øjne.

0: præsenterer Kopirummet.
1: Ja, der er fest herinde i aften. Det passer jo meget godt ind sådan en fredag aften, hvor der måske stadig er lidt penge på kontoen fra udbetalingen i sidste uge. Og hvor aftenerne fortsat bliver lysere og lysere. Det kalder på lidt feststemning, og det er Stevie Nicks og Destiny's Child, der leverer soundtracket med to numre, hvor det er Kelly, Beyoncé og Michelle, a.k.a. Destiny's Child, der har lånt af Fleetwood Mac-sangerinden. Hun lavede i 1981 nummeret Edge of 17.

Edge of 17 her, Stevie Nicks, som i øvrigt dukkede op igen præcis 20 år senere. Sådan en ny form, kan man jo godt sige, da Destiny's Child brød igennem lydmuren med Bootylicious og det karakteristiske guitar riff i starten, som Stevie Nicks simpelthen har doneret til dem.

0: you, baby.
1: Destiny's Child her og deres Bootylicious. Og Stevie Nicks er faktisk oven i købet også med i deres musikvideo. Så det er altså ikke nogen hemmelighed, hvor Destiny's Child med Beyoncé og Company har lånt fra i det her nummer. Det var en tur i kopirummet. Nu skal du være i selskab med Alex Warren og Fever Dream.

Det er nu et godt eksempel på, hvor dejlige og fantastiske det er, når danske kunstnere de arbejder sammen. Her var det Svea S. og Sigvart og Lyse Nitter. Hende her, hun hedder Shania Twain. That don't impress me much.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
2: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperatur ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen den var med Dennis Kravlund.

0: Her er et af de numre, som vi lærte Aura at kende for. 15 år gammelt er det efterhånden. Her var det Geronimo.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er jeg super glad for at være med masser af musik til din fredag aften her, den sidste time af den. Lige om lidt, så skal vi høre Lasse Skriver og den nye fra Ella Augusta, men allerførst så er det multitalentet Somber. Han er ikke fyldt 21 år endnu, men han har allerede leveret flere store verdenshit. Og det her, det er det nyeste, det hedder Homebreaker.

Det var først længe efter, han rent faktisk stillede op til det talentshow, der hedder X-Factor, at han sådan for alvor brød igennem, men det skal jeg da ellers lige love for, at han så gjorde. Han hedder Lasse Skriver, og det her, det var så det nummer, han stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix i 2026 her for nogle måneder siden. Roaring Heart. Masser af gode vibes og succes i hans retning. Her er det Ronnie Keating, og Life is a Roller Coaster.

Jeg fornemmer, der ligger sådan en lille godt råd her, pakket ind i Ella Augustas nyeste single. Hvis du står i en relation, og du føler, at du enten bliver lagt på is, eller at det er sådan lidt hot and cold, så kan det godt være, at du bare skal træde væk. Det kan selvfølgelig være rigtig svært, når man står der og føler, at man er på prøveperiode. Vil du med til 80'erne, og vil du med til fest? Det håber jeg, fordi her er det en tur direkte tilbage til 1984. Med Laura Branigan, her er det Self Control.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Jeg mener, man plejer at sige, at den generation, man kalder for millennials, som er født omkring 1980 og så den 15 års tid frem, det er dem, der sådan er vokset op med, at de skal tjene penge, de skal gøre karriere, og de skal klare en rigtig masse ting. Jeg tænker, at det her, det må være soundtracket lige præcis til alle jer. Fra 21 Pilots, Stressed Out. Og så håber jeg, at du også, hvis du er millennial, nogle gange giver dig selv plads til at ligge og daze lidt på sofaen.
1: Før natten på B4.
0: Og det er lige nu med musik fra Ed Sheeran. Her er Azizam.

Det er et kapitel i historien om noget af en rekord. Gotta Get Away From You her, som du finder på albumet Stupid Man. Et album, som gav Thomas Helmig hele 7 priser ved Dansk Grammy i 1995. Blandt andet så vandt det her nummer også prisen for årets danske hit. Og dermed der blev han altså den første artist i historien til at vinde i alle de kategorier, han var nomineret til. Det er altså for 31 år siden. Godt gået, Helmig. Det her det er

Jeg skjulte alle følelserne og festede dem væk for en aften. Hun tvingede sig i lysekronerne her på Chandelier. Og så gør søn sig nogle tanker om det her med, om man i virkeligheden skal være to for enhver pris, eller om det fungerer ret godt, som det er. Jeg er skabt til at være to.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding? Erik
2: Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Så bliver der drysset lidt glimmer ud over din sene fredag aften her med Mariah Carey, Always Be My Baby. Lige om lidt er det midnat i Danmark. Bare nyd musikken i natradioen efter radioavisen, hvis du har brug for det. Jeg hedder Stine Bram. Jeg lukker og slukker dog for i aften med Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyld. Mansø.
1: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
0: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
1: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier sidder og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
0: Og ifølge Rikke Gyld Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men man har det godt og er uden symptomer. Og vedkommende har opholdt sig i isolation, og der ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
2: The voters have sent a message. About the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer, blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkterne og 8 grader varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gyldmansø efter at have set det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation. Og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Honduras. Og vi bliver ved hantavirus, for når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røyskæreis arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: I nat klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1. har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2. ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation,